بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک دے سونے تے بابرکت نا کول جو کہ بہو مہربان نہایت رحم کرن والا ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے اللہ تعالی دی ذات دے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے تے نہ کوئی حاجت روا ہے تمام در تعریفاں دا مالک اللہ رب العزت آپ ہے اپنی ذات اپنی صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے نظرین و سامعین ہوا دے لہراں دے نال اجری آواز تورے کرنا نال ٹکراندی پئی ہے اے آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دی این ٹائم تسا سماعت فرمیندے پئے ہوئے سرائیکی پروگرام پھلاں بھری چنگھیر یہ پروگرام کو ترتیب دیتا ہے سیڈ اسٹیشن مینیجر جناب محمد نازمان خٹک تے آج اسیرے نال او تکنیکی بامبیلوی نازمان خٹک صاحب ہیں جنہاں دی بدولت اے آواز اے تصویر تورے تونی پہنچتی پئی ہے تے میں کو آگدے ہیں محمد عادل سیال سجنوں کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہی خیر عافیت دے نال ہی وے امید کرے نا کہ سارے سجن ٹھیک ہو سو خیر صلاح دے نال ہو سو اپنی اپنی جھوکاں چ اپنی اپنی وستیاں چ اپنی اپنی چوکاں چ اپنے اپنے محلاں چ اپنے علاقاں دے وچ خوش تے نہال پہ وسدے ہو سو اللہ تعالی ہمیشہ تو کوئی میں شاد آباد ہسدا تے وسدا رکھے خوش رہو آباد رہو جی سنے سجنو بالکل اگر گل خوشی دی کیتی ونجے نا تا انسان کو اپنے مزاج چ اپنے اندر خود ہی ایک مثبت تبدیلی آننی چاہی دی ہے جڑے ویلے اساں اپنے آپ کو آپ خوش رکھے سو تھوڑا جڑا اپنے آپ کو ریلیکس رکھے سو نا تو پوری دنیا سا کو ریلیکس نظر آسی اگر اسا اپنے ذہن دوتے پریشانی ڈپریشن گدے ہوئے ہے نا تو ہر طرف اسا کو مایوسی ہر طرف سے کو پریشانی ہی پریشانی نظر آسی چار دیواراں دی سجنو زندگی ہے کوئی پتہ کونی کیرے رستے تے کیرے موڑ تے اندھارا تھی ونجے لہٰذا این روشنی کو فائدہ چاہتے ہوئے خوشی دے نال زندگی گزارو ہزار غم ہوئے ہزار پریشانیاں ہوئے لیکن جیرے لے دوجہ نال ملو نا ایویں کھل کے ملو کہ اگلے کول بھی اپنے غم تے اپنے پریشانیاں بھول ونجن تے او کو لگے نہیں کہ ای کو کوئی بیماری یا

0: جناب اسہ گتوارن المخاطب اسہ سرائکی پروگرام فل نمبر چنگیر ریڈیو امن 88.4 تنگ تو میں ہاں تورار جو محمد عادل سیال سجنو وچالے دی وچ ایک نکی جڑی بریک گنسوں میوزیکل وچالے دی وچ سجنو ایک نکی جڑی میوزک ایندی جڑا ہے نیوز بریک گنسوں جہن دی وچ کے تسا حالات حاضرہ کو خبا خبر تھی سو ول اسہ تورا ساتھ جاری رہ سی ونجنا کی تھائی نہیں سائیں جڑے رہنا ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ نال تیرا من بھاونا تیرا فیملی شو پھلا بری چنگیر جاری راسی 8:30 تک اسہرا تیرا ساتھ جڑا راسی گیت گاؤن بھی اج دے پروگرام دے وچ ضرور شامل کرے سو تے تیرے جڑے بھیجو مزید میسجز ہیں او بھی پروگرام وچ شامل کرے سو لیکن درمیان دے وچ جڑا ہے تو کو حالات حاضرہ کول موسم دے حالات کول کھیلن دے میدان کول تے سیاسی سرگرمیاں کولو دنیا کیا تھیندا پیا این کولو باخبر رکھن دے واسطے چھوٹی جڑی ہک جے رہے نیوز بریکنگ ہے جی
1: اٹس 8 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

0: ویلکم بیک ویلکم بیک سلامنا پا خیر راغلے تے سرائے کی پروگرام دے وچ ست بسم اللہ کیا حال ان جناب اے پروگرام سرائے کی پروگرام ہے پھلاں بری چنگیر تے میں کو آدن محمد عادل سیال سجنوں سرائے کی پروگرام پھلاں بری چنگیر دے وچ اج اصول تے زندگی گزارن دے اصولاں دے بارے وچ گال تھیندی پئی کال وی نال نال گندے پئے جناب دے دیاں لین تے کون ہے سن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عادل بھائی جرا چلا خیر دے جوڑے
0: الحمدللہ جی سوک اکم سی نا خبرے کو لگی آیو جی
1: جی بابا خیر نو بندیوان سر پلے
0: اچھا بندیوان صاحب چال دا جی پروگرام مش لگی
1: اللہ دی ماشاءاللہ دی بس پروگرام دے کر شروع سی ویلا بس کر ما او جی کال اور تم کا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس گھنٹے ہی روان ہو ماویل واخ لوگ چوک مجھ سر امینا محبت کیا چوک لین باندھے دائے
1: بالکل تا پروگرام کو دیر پر شانگ سر زخپلا اور دیر شانگ سر آچے ہر بجا اسی کا نا لگا سکول گھنٹے نو اسی آرہ مثال دریگ پیرک ساتھ مجھے بات جا زب پوچھا جدا کے دیا دیل کیا لو لوگ پروگرام
0: بھائی دا خو تاس امینا محبت دا جی لین اخپلا کارٹ سلائے جناب نال سجن ہن لیکن لائن آٹومیٹکلی آپے کٹ گئی ہے تا ول تسا کال کرو انشاءاللہ پروگرام دے وچ تہاڈی کال ضرور کیتی ویسی جی جناب گال تھیندی پئی ہے زندگی کو اصولاں دے قوانین دے مطابق گزارن دی تا اون دے وچ سائیں خاندہ پہچانی دے نال پیش آون دوجے دے نال پیار محبت دے نال پیش آون اے سب تو بیسٹ تے پہلی گال ہے کہ این گال دے تے عمل کرن جناب جیرے ویلے اساں دوجے کو رسپیکٹ دے سوں تا ول تسا دیکھ سو کہ جیرا ہے نا اسا کو بھی اون دے بدلے رسپیکٹ مل سی جی جناب زندگی دی اصول تے قوانین دے بارے دے وچ گال تھی سی راندی لیکن نال نال جے رہے پروگرام دے وچ گیت گاون وی شامل کرے سوں تے جناب تھوڑا جڑا ایشو آندا پیا ہے جے تائیں اے مسئلہ حل تھیندا ہے تاں اسا جے رہے تہاڈے نال فی الحال گال مہار دا سلسلہ جاری رکھے سو جی جناب ہر شے دے اپنے اصول ہوندے ہیں قوانین ہوندے ہیں لکھ دیں لکھن لین تے سنل کون ہے السلام علیکم ہلو باؤنڈ جناب کون ہائی جرا کال کر کے پشمان تھی گیا بل کال کھٹ چھوڑی ہے جی جناب کنجوسی نہیں کرنی کال کو ڈراپ بالکل نہیں کرنا اگر کال کرنی ہے ول کال دوتے ٹاپک دوتے گال مہاڑ ضرور کرنی ہے جی جناب گال کریں دے پیا سے کہ لائف تے طریقے کا دیکھو ہر کہندا لائف دا اپنا انداز ہوندا ہے لیکن جہن دا لائف سٹائل اچھا ہوندا ہے اون کل ہر کوئی متاثر تھیندا ہے تا متاثر کرن دے واسطے اسا کو اپنی لائف کو یہ رہے ضرور چینجنگ کرنی پوسی

0: حاجی حاجی حاجی حاجی حاجی حاجی سابل کچھ نام رپاس ہی منا وقتی وقتی ٹائم دے مارننگ مارننگ ٹائم دے آم مارننگ ٹائم کدر ترام آسے گوڈ مارننگ ود رفی پروگرام موج مستی ود رفی ٹولو منوالو تا ٹولو تا ہر کلے میں سلیمہ سیوایا اوہ ہوئے ہوا سلا رپاس ہی کنو اللہ چی خجی دا خبر مکول جی چی کدی شی رتلون کی یکم نخونه خو رتلون کی 11 تاریخ نزمونگا پروگرام رتلون کی 11 تاریخ چی کم دیو لسم تاریخ نزمونگا پروگرام دا غرمی یو بجیوی نو انشاءاللہ پر یو بجی بانی مستاس و بیدمت چی حاضری جو و تقریبا تر لسم تاریخ پوری با مونگا اتنی منو تر نه پوری برازو خجی او دین پاس بچی کم دا کجوندو و کسمتو مطلب نصیبو کنه چی نو بیا بلیٹ رازو ایک بجی برازو خجی ما خبر کوله ټول مینوالو ته چې شکر الحمدلله زمونږه چې کوم انار فیس واش روان دي یو انار اوسل بیمار د سلو بیمارو یو علاج د سلو بیمارو یو بهترین پروډکټس چې دې ته لیکي چې انار فیس واش د انار فیس واش د انار د ډوکو د انار د چیلکو نه جوړ شوی دی دا مخ څومره هم مسلم مسائل دي په مخ دانی دي وختوي د دانی د وختونو علاوه په مخ باندې ګونجی راغلی وي دا سکن کلینزنگ دپاره یو بهترین فیس واش زمونږ روان دي انشاءالله که څنګه چې ټیک ټاک بیوټی کریم تاسو اخیستی دي استعمالوئ څنګه تاسو د ټیک ټاک کسمیټکس پروډکټس استعمالوئ اوی هوی اوی هوی اوی هوی اوی هوی اوی هوی چا چا چا چا چا او کنه یار او مای ګاډ سو گرانو خوزو درنو منوالو سو کم زمان آواز ہو رہی تولو منوالو تا داغا پیغام اور اکوال غوارم آچی خائز دہر جنی دہر لکرمان دی کستا سوم داغا ارمان ویچی زخکولی شم خیستا شما سپین صفا سودر شما نو تولو تلائی ماچی یو پیر ضرور ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان استعمال کو ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان ستا سو پمخ باندی سمر مسلی ویجی حل کولی شي ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فرمول یو پروفیشنل بیوټی راوړي په مخ باندې یعنی کې مخ باندې دانی وی داغونه وی تیر سری وی سترګې نه تور خلکې وی د نور کریمونو په وجه باندې اکثر خلکو ډیر ډیر کریمونو استعمال کوي د ډیرو کریمونو په وجه باندې د اتل سوکال جینې نه تقریبا د اتو د 38 سال انټي جوړ شوی 40 سال انټي جوړ شوی دا شل کال عمر نه دی مخ ته دومره بډا شوی دی مخ ته دومره برباد شوی دی د مخ د بربادي یو علاج ټیک ټاک ګولډ کریم یعنی کہ امریکان فارمولا یعنی کہ امریکہ سکن سپیشلسٹ پر زیر نگرانی کی جوڑشے فارمولیشن چورتے ویری کی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فارمولا یوز ضرور استعمال کی اوزان کھلے گی راجو پروگرام چی کال سے ملو جی 0334-483-9292 0334-483-9292 راجو کال چې ملو پروگرام چې موږ سره چوک او کم ځای نه چې ویل غواړي چې خبره اترې او چې نه وایي چې وایي سو بالکل جناب فرسٹ کالر ګورو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو شکر الحمدللہ ستاسو دعاګانې ستاسو دعاګانې سوک او سید الرحمن بیٹنیا سنگل کا خیر برابری طبیعتوں میں مززون حالات و کیات خدش ون نخرا باندے بس خو بے وفا خلقو تاسو بالکل اور اکسیوی کلا کلا کا غلامین بیدر تا دیر دیر سلامون کے دیر دیر مین در سر لری و سید الرحمن اتمون گنا لپاتا شوئے گنا تاکہ دا چل لے گنا
1: شاطر پاتا کلا کلا بل شاطر برابر نہ کہا کلا یا نو

0: مغل خلاص ازر جن خبر گی دلت دکل خلاص جان خوشال ساتھی پارے آلو پدر ہم چرت دینا نا مسافر گرام چرت دینا نا مسافر گرام چرت دی چوڑے سمان میں مدام گویر دزان میں مدام دفر بیدل آتا دیر پارشان میں مدام دفر جتے مشکل وقت نا دیر پدر اڑاوی رنگ رنگ خبر باندھ بولے تو سنیا گٹا بیا بیا بور جماؤ گٹا بیا بیا بور جماؤ گٹا راشا چیرتا جنا نراشا چیرتا بلتن میں وزن درنا خبر پماشا چیرتا جب ارمان رپا کے وکڑے دا بنایم گلے ٹول ٹول اوبا اوبایم گلے پردار اوپری خمار خمار اوپری تل چکن سرگے باتا پردار اوپری مرا انتظار تپریگ دلگ دلگ پتا ماتھار تپریگ دلگ لگ پتھر تپریگ دا گا خبر وقت نور ترخا ما کوئی پسا بوش لم سفر ہونا گلا ما کوئی گلا ما
1: کوئی سدر رحمان ما سره دومره وګړي ټپي کاش سدر رحمان چې ستاسو نتورک صحیح وي نو ډیره مزه به کوله سدر رحمان چې انشاءالله کله ته منظور وپلې ګورو چې زمونږ د آی لنچینګ پروګرام دی د آی لنچینګ پروګرام کې سره خامخا هي سالې سیدا انشاءالله له ګورو چې بیا ستاسو خبرو مسیدا سلام دعا کول واړې وعلیکم السلام یو جہان مند کوم سید الرحمن بھائی زمون گډیر خو غرور دی زمون گډیر ګران دی مونږ ګډیر قدر کو او بس دا قدر وځوم دادا چی زمون گډیر زیات دین دل رور دی زمون ګوم د قدر پکار دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار داسې گډوډ نیٹورک چی کنه نو الله چې موږ پروګرام وکړو داسې گډوډ نیٹورک دی چې کویل نشو موږ چې سودا سره گیا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: چو خبر ہے کہ
2: ہلو
1: السلام علیکم اے خدا پاک السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب چوک کم جائے نا
2: تحصیل
1: کلاسی لوائے کے لیے شفیع اللہ خان دلسوز دلسوز صاحب سنگھ خیر برابر یہ طبیعت نہ میں سجو نہ خبھی
2: شکر الحمدللہ
1: اللہ قربان شما قربان شما دادر تو ما چی بخشنا وانا اگر کلچی ول خربوزے دیرا نو دیکھن زک دے کال نہ ملاو کی جی کنا یار دا کلچی خربوزے تاران ول خام قدر سوزا مکہ خبر ہے کنا مکہ خبر ہے دل سوزا میں اگر خبر دکھنا چاہتے ہو چکو لچی والا خربوزے راوڑا تو پچھے گلا اس لئے
2: نہیں نہیں ماتا تین مان تارا ماد تین مان مرو گنڈا پور خالا گیا تو زہاں ہے معلوم کو دما کار ملا و کائنا مازا گنٹائی در تکو ما کو مرو گنڈا پور خام خا پروگرام شیئا
1: تو اگر خو ماتا پت دا خو ما خربوزے دنو خوشتے دا کلچی والا
2: یار دا خربوزو دا بیسی ماتا ندیلی جسی
1: بائی اللہ دا خبرت آنا ویرسل دا ماتا پت دا دل سوز گپ در سر لگا مسنگ نور حالات و کیا چون زندگی شروانه دا
2: یار تو ہی زبردست پروگرام می خو یو درخواست تر تکو د چ وای کدا نیمه گنده تا پروگرام د ته تکا
1: کوشش وکو کوشش وکو دل سوز اتا دل سوز ته حلوس نو تا ته دل سوز وایم دل سوز دل سوز ضرورا آواز جی الا دل سوز آواز نمبر زسو کومجا

0: اوس ته وایو ټولو ټانک والا ته وایو خاص کر دغه شعر د دلسوز به ته ډالۍ وي وایي چې چا مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی چا مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی چا مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی عجیبه خلک تی په ژوند ورته چا نه پرېښوسته عجیبه خلک تی په ژوند ورته چا نه پرېښوسته نن یو بچی ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی او پروتې قبر سپین کفن او لږ دم کړې اوبه پروت قبر سپین کفن او لگ دم کڑی او بو زان تم ذہن کے د ټول عمر حساب خے دے اوئے ہائے ٹانک والو اللہ خبر دے چپ دے کے ب گناوی کنا اللہ خبر چپ دے کے ب گناوی کنا یو سڑی زان تم مصالہ باندے ربا بھی خے دے سو بالکل جناب ٹول ٹانک وال تک شیر ڈالی امید لرم چٹول بپو اسلی گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ در نظار اور جانا جی جی
1: محبت محتاج
0: ہاں
1: محبت
0: محبت محتاج جوان دا ہر چا نیٹورک ڈر خراب خراب رہ جی نو بخشن سر زدا کار کوما چلی کی شانت خپل موبائل آف آن کوما جی کدی شي څنګه نیٹورک مسله زما سره وی آئی تھنک نن نیٹورک مسله ما سره هم زما په موبایل کې نن 3G راځي هلکه زما موبایل چې کوم د 5G دی چې کوم ځای کې نیٹورک کار نه کوي هغه ځای کې زما موبایل کار کوي او نن زما موبایل کې هم څه ټک پک 3G راځي بخښنه غواړم جی ګرانو خصوص درنو منوالو زما څوک موازوري بالکل جناب پټانګ چې ټول ته ډېر ډېر زیات هرکلی وایم

0: ګرانو خو زدرنو مینوالو زما څوک مخه ګوري اوس زما نتورک بالکل صحیح یو کسین نن بالکل اوس بسیشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام رفیع بھائی سے جوڑے برابر ہے.
0: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ. حسن علی سنگھ الکا
1: دوبر سے خطل ہے پاس بعد خبر اس بات سے دو والے با
0: ولی چرتا خطل ہے
1: نیٹورک خراب دا
0: چرتا
1: نیٹورک خراب دا
0: خخ پاس ہوتا خطل ہے اوسا
1: ارے
0: آواز رجی وہ خطل لے رہا پری روزے کور دو وزان سے بتا باندھی لے جنہ کو خواہ چرنگ حسن علی شئی برا وری حالات وکیات شدی یو جہان من کو ماسن لے تو وہ اکوم فرمائش بدیلی نن چنن نتا فرمائش پورا کپر ریڈیو سے
1: ماولا
0: ہاں باو بزن تا تاخیر چیو نظم وایا شادا وہ رکے نظم ہوا ہے کہ گھٹ نظم ہوا ہے ما پزل لاس ورته ونی ول چې داسې دیغه خونه راته و چې چل چې داسې او ما ویل ورته چې زړونه سینګه وړي ته شما مسکې بڼې وزم بل چې داسې او ما ویل ورته چې لمر سینګه راخیږي ما ویل ورته چې لمر سینګه راخیږي د زلفان له مخه واړول چې داسې او ما ویل ورته غوټۍ سینګه ګل کېږي نو اول راته غصه شوه بیا یې وخندل چې داسې او ما ویل چې غیر غماز او رقیبان او سید الرحمان د بچ رنګ ورک کې دی بنګړي د لاسه وی استل چې داسې دغه یو تھینک یو ڈیڈ عزت مہربانی حسن علی صاحب فرمیش کوم پورا کو جامنا یو جہان مننا خوشحال اسی گئی یو نڑی مننا کوم علامہ آباد ساتھ بالکل جناب دا پروگرام تاسو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پم رستہ باندھ اوری چچا پ مخون باندھ دانی وی دا غون وی تیر سری وی سری گلان توری خلقی وی پ مخ باندھ بشمیر مسلی وی ٹول مین والو تو ایم اچ یو پر ضرور تاسو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کو جن نقشلی کو جن خیسہ کو جن سپین صفا سترا کو. السلام علیکم رفی بھائی شو نائس تھا بھائی. میری ایک دوست ہے اس نے کہا مجھے رفی بھائی کے اسمائل بہت پسند ہے. رابی آفا فارم ٹانک رابی آفا میری اسمائل جو ہے نا اور کہتے ہیں نا کہ 100 پرابلمس اور جسٹ ون سولوشن یو آر سویٹ اسمائل. مطلب دا زرو دا سلو مسلو یو حل چکم دا خندا دا نو دا گرو ډیر خلک بیا وایي کنه چې رفی بھائی گور دمر خپل ژوند دا په خندا خندا ژوند کې نو په خندا ژوند ډیر مزه کوي. خجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر رفی جان بلبل ٹانگ کی تور نہ تور کلینا عمر حیات تور یما ٹور اردو کو تڈی زیادہ ہر کلی میں مار غزنی کلی والا مہربانی عمر حیات تور صاحب یو جہان من کو ماں رفی برو ماتا ہو دیپ داغا ٹیم پروگرام ذرا کبھی پلیز داغا ٹیم باندھ پروگرام کا وکن یار دا تو چک اوے مڑ بس اسٹیشن کو کل سے میرے ساتھ فرام کوٹ کاٹ. گڈ مارننگ گڈ مارننگ ٹو یو خزی. بس کوشش بکوم چې په دې پر دې ټیم باندې پروگرام کوم. خمر خیر دیو بچو موس مزه کې اوس دیو بجی ډیر خون کې ډیر زیات مزه کې داسې خپل شانتی لګ ګرمي غون دي کې خد چې غسورو موسم نو ډیر مزه کې ګوره. وای چې پروگرام مچ نه کو پلیز کل سو می اساس ما کل سو می اساس پلیز یو لسم تاریخ پورې بدلتو ما یو لسم تاریخ باندې بس ما پروگرام چینج کې کې بخیر درنه غواړم. وای په ما خو ګران وی خو لتا سره مې قدر نو پما خو گران وی خلتا سر میں قدر نو اس میں دا وقت دریاب کی مگورا بے لل دیم لیلا ہوں لیلا سنگھ خیر برابر لیلا جان وی چھ ماتا گانا پلے کا کما گانا پلے کا مار حق لے سمر گول دائی وائم سید رحمان چھ بیٹا نو دا پارا ٹپے کا او کنے یار دا دا در تپلے کا ما لیلا سپیشل سا دا پارا او کنے یار نائس سانگ

او چې سم ډیر خاصتي ول ورکړي وی کنه سم ډیر کولاګانی ول ورکړي وی او نن بیا چې کم نه کنه سحر وقتی کی دیسنا کاسمیٹکس پاکستان بے پیسواش پانی چکم دے پلمک سا پاکڑے بھی بلیچ بیا لگولی بھی اور خیسا کپڑے لگ ڈارک بلیک وغیرہ لگولی بھی کپڑے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سم کھلے بخاری جی

اوکے جی اوکے جی بس تاسو بکی چکم دے کنا تاسو بکی میوزک وا اوری بس دی سر زمانہ کا تلک چکم دے اس صفا شولا خ اصل کی اگی سر دا نیٹ ایشو دا دو مامل شی دا لنک ولی اگی سر بار بار کٹنگ کوی پروگرام نکی گی نو دے دے ری بجی اگی نہ مات پوس کو پر حال دا ٹانگ والا تاسو تو امید چ آواز بالکل اوکے لش پش روان دی یا بتا سرا سی مونږ سره بده اسنا کاوسمیٹکس پاکستان دیکھ وندور گبین جوین پروگرام کی برخاخ لی پلا باز الفاظ برا سر شریک ہوئی

0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. تاسو پروگرام کې هر کله ستړي مشي پخیر علي وایما
1: من
0: نن زینت خبرې کوم نوانی وزیرستان. زما سره زینت خبرې کی د وانی وزیرستان پخیر علي تاسو ته وایم د ازدا کوسمیټکس پاکستان کې تاسو هر کله ستړي مشي وایما
1: برابری
0: الحمد للہ خورکی تاسو آئی تاسو سرنگ موسم چرنگ دے دغل تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یخ دے کنا دل تک وہ سم لگ ڈیر گرمیش تھا نہ جی نہ بس دل تک خیر دے فی الحال بیا ہم لگ ڈیر گرمیش تھا لگ ڈیر انشتا آغ شان خو بیا ہم لگ ڈیر رشتا
1: اللہ
0: بالکل جی بالکل اللہ دے رخبو کی اللہ بالکل خالق مالک دے ان شاء اللہ دل دم چکم دے بس دامش ختمی ان شاء اللہ بیا بدلتا ہوں موسم ڈیر زیاد خوی ولی نے جی گل بامت صاحب سرا باز بامت صاحب سرا بالکل جی اجتماع تھی تپوس کرے دے یره جی غیبه وسوی کنه تاسو هغه ورځم ویلی ما اور سره وسم دادی دی پروگرام حوالی سره خبری اتری روانه وی چې تپوس می ته کونو غی سره بالکل شته دی خجی
1: ما خطا وینم چې
0: یار جی بس تاسو ما ته مخکې ویلو بے ما داغی نے تپوس کو آگے ویل چی بالکل ہاسا مونگ سرا اویلیبل دی چی سوک راشی بالکل بورتا مونگ ورکو
1: زمش پر بکرکوت پر بازار کے خودی خیلی ملکان کی گی تو لے بکریان ہم سکتے
0: راو گشت یار جی سو وائی مخو آگی سرشتا خا تا زبد اللہ گل بامت سب نمبر در کم داغی تو آیا وی پدی نمبر بانے تا کالو کا تپوس تے وکا و تپوس چی تے کلا وکی بیا بدر تا پتہ لگی چی واقعی اویلیبل دی
1: دا نمبر دا ایدی موبائل کرا سینٹ کا
0: اوکے جی داغی نمبر بزر در سینڈ کم گل محمد صاحب ٹھیک دا اوکے جی تاسو ہم ڈیر زیادہ مانے نا و تاسو ہم دے زان ڈیر زیادہ خیال ساتھ
1: اوکے
0: جی اللہ حافظ

0: اوکے جی که تاسو هم سو کال کول غواړئ نو 0335 435 15 زمونږ خبرې ترې روانې دوامې د اسلام کاسمیټکس پاکستان چې کوم شیمپو دی د هغې حوالے سره نو که ستاسو سر کې خشکي وي د هغې دپاره زمونږ د اینټي ډینډرف شیمپو چې کوم دی یو بهترین شیمپو دی د هغې انتها تاسو کولی شئ دین علاوه ستاسو ویښتو که کمزوري وي خو د دغې نه مخکې علاوه که تاسو اینټي ډینډرف ته خیال وکړئ هغه هم قدرتي جړ بوټي نه تیار کړی شوی شیمپو دی د هغې انتها تاسو د ځان دپاره بالکل چې کولی شئ دین علاوه چې کوم زمونږ هربل شیمپو دی هغه خو دی هربل هو دی جوړ د قدرتي جړ بوټو نه قدرتی چې کوم سیزونه دي د هغې نه جوړ کړی شوی شیمپو دی نو که ستاسو ویښته کمزوري وي ستاسو ویښته د کمزورۍ سره مخ وي نو بالکل چې پریشان مه شئ د اسلام کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمونږ د هربل شیمپو ورسره زمونږ المړی هیر اویل یا د ګارلک هیر اویل تاسو استعمال کړئ انشاءالله د خپلو ویښتو کمزوري ختمه کړئ او خپلې خوشحالیانې ترسره کړئ. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی پخیر علی سڑے مشی ما سر سو کو د چرتنا
1: تام پوری نہ کو
0: بالکل جی اور ما سر زما بخیل جی کم دے عبد الہادی صاحب خبر کی کنا ہاں عبد الہادی صاحب سنگ یو ڈیر مود آباد گرے اس نا کاسمیٹکس پاکستان تے دعوی علی خان
1: واسا کم چنے نہ کنا زکا
0: ہاں اس کے لیے ترا غلی کلا بہاری
1: میں نے کلی طرح گلا ہے چرنگا سام وشے
0: ہاں
1: ہاں وشے تا جو
0: ز بالکل جو سیم برابر ہے عبد الہادی سے کلر علی کلی تا
1: بس کرونا گلا
0: ہاں جی ماشاءاللہ نو سپیسی دی راوڑی دی کنے دی راوڑی
1: ہاں
0: بس دیر بار کر زم سو کی دنوان لی
1: آو کنے ان تو لائن گان گیر دی
0: آو کنے زم میں مکن اسنے چ سوک دی بخپلو پیسو وڑا بھائی شکر شکر عبد الہادی صاحب امونگا خیو تاسو فیصل آباد کی ہوئی کا نا فیصل آباد نہ مونگ لے سرا اڑی دی یار ماشاء اللہ اندا بمنگ تسنگ ملاوی گی قربان پیخور تا اول راغلی وین دلته بری مال راکړی
1: یا الله پیخور می نه دل گله کنا
0: دا وین کنا ان شاء الله مسمان الله دی پیخور ته ضرورت مرا والا ها
1: ما ان شاء الله چکر بلا گو
0: ان شاء الله بس او الله دی پیخور ته ضرورت ملا مرا والا رورا
1: ام بس اسی چکر تر زو
0: اسی چکر دی خدای را ولی خدای دی بیماری نور سم مسلو مسلو کی مرا والا ٹھیک دشی کامیاب کا دعا بدل الحمد للہ جی الحمد للہ ٹھیک شو جی
1: بس
0: ہمارے سمر وقت پکڑی کی
1: پکڑ
0: لی خان اس پر مطلب پروگرام راضی بدا کال دلا رکھا نا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: اوکے جی او سنگ چے بتا سو مونتے ایڈریس وی لیا گے ایڈریس وی موسا غشن بھائی جی
1: مالکو
0: نو اور سن کو تو سلامونا بارکی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرہ مانے نے شکریہ

0: سلیم کٹی ہل سے بوئی غنیار تھلے بنو دے زنیش میں نے بھی زنیش بولا آپ کے کانوں میں مسئلہ ہے میرے خیال میں میری پیاری بہن بائی ٹفا دے ڈالی بھی ہے وی ٹول وزیرستان تھا او خرشتہ وی ہائی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو اوکے جی تھینک یو سو مچ دیاری وگ کولے نشم دا سوال دیاری دا اس وگڑا وڑا شی دا سوال یاری دا اس وگڑا وڑا شی نا یا خدا اپا کٹا فیل دی لاس پی مات کری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ ساسو ہم ڈیر زیادہ مانن کال کول جی جی جی جی آواز راسی آواز راسی زبا خوگی خوری
1: چند ہے یہ خیئے
0: زبیل کو جی خیئے ہم شیم برابر ہم تاسو سے رنگی تاسو شیئے برابر یا
1: ماشاءاللہ
0: اللہ مخوش شعال ساتا
1: جی
0: جی ما سره زما خور د کوم سینه خبرې کی
1: ایمان فرام د وانا نه
0: ایمان فرام د وانا نه او وانا کې موچم چرنګ دی خورې
1: ماشاءالله ډېر زبردست دی
0: ماشاءالله ماشاءالله زمونږ د پروډکټ څنګه روان دي
1: ماشاءالله دمرا اوسله ریزلټ دی
0: اها
1: او ته کوم نه پنا ما خپل ویني چې زه خورای څه پیسې واسه کار دې جی پی ایس کاو ما
0: اچھا جی ماشاءالله
1: نوی سو ماشاء اللہ موږ خو بسار کې دا خوشکی ډېر زیات انفیکټ کې زیات نه کړایو
0: ٹھیک شو جی مطلب خوشکی به ډېر زیات و ها
1: جی جی ما څه دې هوا جن مو څه کلا ته څه شامپو یوز کلا
0: جی جی
1: او دا را زیات ریزلټ راځي که تاسو زله خپل سره دم نه خرو پاو
0: نو تاسو ویښتان ٹھیک شوی دي تاسو خوشاله ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتا زمنگ خوشحالی خبر ہے جی جی جی جی آسام بھائی
1: دم جن پریشان ہو یار سر کوڑائی
0: کا اچھا جی مطلب تاسو سر گنجی کبول ہوتا مجبور کڑی بھائی شکر دے
1: ماشاء اللہ ٹھیک
0: شو جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو سنگا نیخ پلو خویند تو اس سویل غواڑی ما خور تا دیر ویل خوزیم چی تاسو تو اس پخ پلو خلو باندی وای
1: بس زخ پل سیستر تدائی آیا
0: آہا
1: دا ضرور زلطا دی کل کاؤ ما چی مسئلہ میسی اکسلا دی زلطر کڑائی دائی
0: ٹھیک شو جی
1: نور آل لیسنر دا پدا بندی آمال وکی دا مدی تو خبری دی ضرور یوسی
0: لکه یو زل دی ضرور خامخه استعمال کی دا ٹرائی بیس باندی لکه چه خورکی آپ استعمال ہونے استعمال کیوں گورے دس وقت آسمان پر رکھ دے چی استعمال کری دینی نو سڑی تو در ازرڑ پتہ نہیں لگی کانا
1: جی جی سپا چلر پر آجی خاری خدا خون بچی خاری آئی تو ازنا دی ازنا لگی

دغه سلور قسمه شیمپو سلور قسمه اویل د هغه سره سره زمونږ د اسنا کاسمیٹکس پاکستان دوه قسمه فیس واش په مارکیټ کې شامل دي. دین علاوه زمونږه چکم دی دوه قسمه کریم پارمولا بیوٹی کریم او یو تو ویل کیږي پور ان ون کمپلیٹ ګولی بیوٹی کریم شامل دي. دین علاوه زمونږ د اسنا کاسمیٹکس پاکستان کې درې قسمه چکم بلیچ دی هغه شامل دي. دوه قسمه ستاسو د مخ د پاره دي, یعنی رائس برائټنګ بلیچ او دی تو لکھی گی 24 کے گولڈ برائٹنگ بلیچ اور دا خپل ساسو دا لاس اور دا پودا پر پاگے کی شامل لی سٹابری والا ہینڈیڈ پیٹ بلیچ شامل لی. دن علاوہ چکم زمان سلور قسم صابون دے خود دو قسم صابون کی دیشی پا مارکٹ کی آویلیبل نبی شارٹ شوے دے. دن علاوہ دا دو قسم دا لیمن والا دا اورنج والا بتاوستا ہر زیکے ہر ایسی مک انشاءاللہ ملاوی گی او زمونږ یو بهترین زمونږ یو د کمال نډک پروډکټ چې کوم دی هغه وټامن سی فیس واش ډیر زر چې کوم دی را روان دی, ډیر زر به چې کوم دی په مارکیټ کې اویلیبل شي, ډیر زر به زمونږ د خوږو خوږو تکړه تکړه اوریدونکو دپاره راشي. انشاءالله غیبه بیا اخلي یوز کوي استعمالوي.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مين يا دخلصنا داك سلامونه نيك هلي چر تروغ جوړ به ګلاب بتنام د جنوبي وزیرستان
0: ګلاب بتني سپ تاسو پروگرام کې هر کله سړي مشي په خیراله اور بالکل جز ټیک ټاک يم امید دربا د هله توکل رم چې تاسو بم شي
1: ډېر مهرباني واخره کول چې زه مشتري واخره کولای
0: ډېر منه د جی داس تاسو خپل پروگرام دی هر کله راتلی شي
1: بالکل احسان بھائی مجھ کو تھا اسپیشل کال کا وہ مجھے دیر کرنا تھا کہ میں تک مجھے شنور اور بالکل بتا سی انتظار کہی کہنا مجھے سیدھا کال سے رہو
0: مانو جی مانو مجھ تا پتہ دا ستا سودے مینی یو جہان مننا یو جہان شکریہ دا کو
1: احسان بھائی مجھے دا تاول شیمپو جی کونہ مجھے تقریباً آرہ ورس پر لامو خوڑ دیر خوان دے رکھ رہ دا اور اسپیشل دا تا پروگرام دے انتظار کرنا اور ذرا بیا مثال تے غلام بیجے پر شیمپو بانے دی غابارہ سار پر غوار کھو تو تا تب زخ پلے ویڈیو در لجوے ویشتو والا دیر زبردست ریزالت تا پسی
0: بس دینا خیستا ویڈیو جوڑا کئی پہلے ویڈیو جوڑا کئی پاگے بانے کا خبر کوئی غم وہ کئی اور مات بے لگ پا ڈاکومنٹس کی بیا پا واتس اپ دلان ریا ہو لی گئی نو بیا کستاسو اجازت ہوئی زمونگا دا اسنا کا اسمنٹرک پاکستان دا ٹک ٹاک ایکاونٹ دے پیس بک دے انسٹاگرام دے یوٹیوب دے آگے نبے مونگا بے استاسو پا اجازت باندی اپلوڈ کو
1: بالکل جس طرح نتا خوش تھی مجھے مشورے او خدای سره ما ته خو ډېر خوند راکړی دا پروګرامونه خو به مخکې مونږ ډېر خلکو ولا اورېدل خو قسم رانه پوره ده او دا دا مثال نور موږ ټول پرې شي دا تا پروګرام ته مونږ سپیشل ناستی وو او مثال که تا به دا کوم هغه څه دي مثال ایزنه ولې څو پروجیکټ مثال که داسې ریزلټ نه وي نو مونږ به تا ته کال نه کولای او ریزلټ به پسې ډېر اعتمادي پروجیکټ مثال خوندور پروجیکټ کی
0: بالکل جی مونږ ته پته راب انشاءالله اب اتنی صرف کل خیستہ ویڈیو با جوڑا کہ انشاءاللہ بیا بے راو لے گئی اور مونگ بے دخپل اکاؤنٹ انہیں اپلوڈ کو ٹھیک دا جی
1: انشاءاللہ سپیشل بتا کہوں دا بزتا تا در پاکا واتس اپ کے انشاءاللہ خو یو خبر دا زدا اور دن کو دٹول دا کہوں مثال کہ ایزنا نام دے پا گوری کا ایزنا نام او پا خود ایمونس پر روڈک تیا کا ایزنا نام نو نمونس رئی سے کسم تعلق نستا دا
0: بالکل جی کل خبر ہے لکونو خبر میٹنی سے بوئی چی کہ از نانوم پی لکلی شو از نانام پیو خو زمنگ پروڈکٹ دی کہ دے از نانوم اور دے زبیر سے نمبر پی نو دا زمنگ پروڈکٹ نی دی
1: بالکل جی نور پاکستان زندہ باد از نا پائندہ باد وخر کول ڈیرا ماننا
0: ڈیرا ماننا جی ڈیرا شکریہ انتخاب کوئی ویخت بچ کوئی نو بالکل جی انتخاب کوئی دا ون اینڈ اونلی دا برینڈ آف پاکستان ازنا کاسمیٹکس پاکستان نو ماتا کم زمان پروڈکٹ دی اگر تاسو تما ویلی جی اگے کی دغه دو قسم صابون شامل لے بل چکم دی یخ موسم دا پارا زمنگ کول کری ہوم شتا انشاءاللہ اگر ہم مارکیٹ گڑی زر اویلیبل شی پاگے کے چکم دی زمنگ دا ملکی والا یعنی دا پیو دا شودو والا دن علاوہ دا گل والا یعنی گلاب والا اور دا سرے سرے چکم دے دا ہنی یعنی دا شہدنا اور دا سرے سرے چکم دے دا سلور قسمہ کول کریم چکم دے انشاءاللہ دا با ہم زیر زر پا مارکٹونو کی اویلیبل شی ساسو دا یخ موسم دا پر تاسو بیا انتخاب کولی شئ د ځان لپاره تاسو راوړلی شئ تاسو استعمالولی شئ انشاءالله تاسو ته بیا پته ولګي چې واقعي پیسې کاسمیټکس پاکستان هر پروډکټ کې ریزلټ شته دغه نه علاوه چې کوم دی زمونږ وټامن سی په سواش هم مارکیټ کې ډیر زر روان دي ډیر زر به کوم دی اویلیبل شي باقی چې کوم زمونږ دوه قسم نور پروډکټ دي هغه تاسو یوز کولی شئ استعمالولی شئ ان شاء اللہ تاسو سکین لبس نقصان نہ ور کوي پاگی کی سمنګ دوا کیسما ہیر ریموور دا الویرا والا دا فلاور والا بہترین رزلٹ لرون کے پروڈکٹ آگے پیچھے زمنگ ہار پروڈکٹ دا

اوکے جی کبیا هم تاسو مزید معلومات پکاروي تاسو څخه قسمت تپوس پختنه پکاروي نو تاسو بالکل جی په 0333 50 19 020 باندې تاسو رابطه کولی شئ 0333 50 19 020 باندې جی 0333 50 19 020 باندې تاسو رابطه کولی شئ دا د زبیر صاحب نمبر دی که ستاسو څخه قسمت پوس وي پوښتنه وي د اسرا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ حوالے سره د اسرا کاسمیټکس پاکستان آج چکم دے د نور سره حوالے سره د ایڈریس حوالے سره بالکل جی ڈاٹا کال کولی شئ میسج کولی شئ

0: دا به دوستر کو ساتي
1: دا خبره دې صحیح ده خو بلا خبره واپس واخله
0: چې ماشا الله کال دې وکړلو کنه نو دومره مزه وکړه ستا دې کال ما وی چې واه دا خو مې رور د فون په لیکه باندې راغو ماشا الله
1: بڑا بس اجي چې دې مو په میسج باندې وی تیر شه والا کا یو څون درا نظر کو
0: نه نو اوس خو د میسجونو ټایم خدا دې اوس را روانو کنه چې تا کال نه وکړي نو اوس د دینه بعد ما غون بیا یو له صبح جو پورې میسجونه شامل ول نو هغه کې به ما ویل چې اسماعیل افریدی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ زمونږ د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي که اوبای پکاری نو کورخوا کې ټیوب ویل کړي دي کورخوانه به اوبه وړي که سبزی پکاری فروټ پکاری نو ټیوب ویل سره خوا کې باغ دي او که څوک د کور نه پټیږي خوب کوي ټیوب ویل ته کمرې ته ورتلې شي
1: بالکل
0: د شکیل نه بغیر
1: نه نه
0: داغنه بغیر زکه چې پاغه باندې پرچا کټ د خبرې ډېر تیز تیز او خبرې کوي پټې پټې د راز راز نو بیا ورته تاسو غوسه یې کنه څنګه دی والد صاحب محترم دی څنګه یې پروګرام اوري کنه خبرې کولې د پروګرام چې ما وې دا خو ته د اسماعیل نه زیات مینې پېښ ما او زما په پروګرام باندې نه بالکل منما خدارت وای چې څنګه دکانداران زما ورونه او کورونو کې کومې خویندې زمونږ آواز اوري پروډکټ د ایشما خلی ماشاء الله د برکم برخیلو افریدیان رونه خویندې مطمئن دي
1: نو بس اجي صاحب دی هغه مینه او محبت او یاد ایشما کاسمړي چې مینه محبت موږ دغه مقام لر رسولي چې کتنا ریډیو کې کالونه کوو پروګرامونه ورو
0: ماشاء الله ماشاء الله
1: دغه ټوله دغه مینه محبت یې نو
0: او چھٹی دی وی کنا نن خو اتوار دے چھٹی جمعہ پورس کوي کاڑو کوي نا
1: چھٹی نشتا ہے سبوی دی او با جونا ہے سوتان دے وتو با جے
0: پہ ماشاء اللہ ہر اورس دے جمعہ پورسم
1: نا نا چھٹی شتا رہی نا جی
0: اچھا او خلق سوئی چی اسماعیل روغ دے کنا لے ونے دے
1: نو الحمدللہ روغ یو جی چھٹی
0: مڑے اورس خو خیر دے چھٹی کوا دے جمعہ اورس چھٹی کوا دے اتوار اورس چھٹی کوا دے اللہ بندہ زان دے ستڑے کڑو کنا توائی چستا خوال درشم بیا بہ چھٹی کوما
1: نو اج سے دس ٹی وی کرنا چاہے تو خونا دیر تم نما گئے وے گئی نہ زوندر جڑکان تو راوری دی کون دیرے او کو کنا
0: ہا ہا صحیح
1: نو بس لگا چنگ مینم دے اس مال سرا دو دس مینم دے خپل دی کون دورے سرا خپل روز
0: دا زک مونگا خدا ڈرام د شپے کو چ ستا پشان دکانداران بیا کد ورز دکانداریم کئی چ دماس خوتن خورا فارغ ای کنا چ دا خونا وے چ یار د دکانداری ٹائم دے ڈرال نو شو درت لے دفتر ترازی او هغه بدرته ان شاء الله قوالی وای او ته ورته منګي واخی الله دې کې چې پروګرام نه وري چې بیا بل ورس پلاس ورشم چې دې خوراشه زتا ته قوالی والا اخکار موري ډیر ورنه اسماعیل خوشاله اوسې سب پیغام ورکه خپل افریدیان ورونو خويندو ته
1: بچی سوکم دے مو آواز اور افراد کی پکور نو بار کم بار خیر مدرسہ بازار حج جمیل مارکیٹ کے دی افریدی چپل سٹور صاحب دیش میں تمام پروڈکٹ کو ہول سیل ریٹ ملے گی تھوڑا اور دن کا سلام
0: السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا سوکم زما آواز اوری گنانو بر کم بر خیل مدرسہ بازار کے حاجی جمیل مارکیٹ دے اے سی ایس پنے مانے زما دے خو غرور دکان دے اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی رضی دا بل رور رالو زور اور کالران دی ہاں داخری چکم کالرانو گنے لگا اسماعیل ہم زور اور کالرو چې اوس مجبوری د خامہ خاوې کالو چتوي رورم دی دا بل کالرم زورور کالر دی ګینه د کالونو سلسله ختمه ده او میسجونه شامل هو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام محمد دین سنگه یار دار ته وای چې دا د معراج استاد نامه دی پزړه خو لګی دا چې سنگه مې د معراج استاد نه مو هغه سو ډایرک د کال را ملا وکړو
2: سر دی بلایا در لګیا نو خو بس ملا وکړو د نمبر دی ماشاءالله دی داسې دی چې هغه
0: صحیح یہ مطلب دار ہے دا وقت لگیا خواری کبھی کوشش کبھی کو کال لینے ملا دو
2: دس منٹ وقت کلا یو نمبر تاڑا کلا بلتا بانو موٹر وے بانو ہمارا
0: اکثر خلق کو توے مکان زو تیم چی گور مونگا نمبر ہی نشو چینج کولے زمونگا ہر نمبر خلق را پیدا کئی او ہر نمبر را پیدا کول زمونگا آسان کارم دے خلکو مین

0: نو مای بیا خلک کالونه کوي نو دا دا روره چې چا سره کم نمبر دی بس هم پاغه نمبر باندې کال کوي چا سره کم نمبر دی بس هم پاغه نمبر کالونه کوي محمد دینا دکانداری خروانه دا کار روزگار خروان دی روره سب پیغام ورکه اوریدون کو تخپل دکان اڈرس هم ورته وخایا بس انشاءالله اخیره کالری زما دا پروگرام
1: زبردست
0: صحیح
1: اگر سره موجود دی پرای سری چې کوم د نور دی ماشاءالله دی دا څه ورځ بنی سر دی چې په بلیچ خو یو ځای عام روټین چې کل چې مخچبا سر دی ایدا دی نه ته صاحب هغه غوښتل خلکو بلیچ غوښتل او عام روټین چاخ کیږي
0: چلی بالکل دا خبره دی سیدا چې پہله به خلکو اختر تا او ودونو تا بلیچ د اشما او سکن پالش د اشما او ارجن فیشل استعمال ولو اوس په عام ورځو کې استعمالي او بیا د نن ورځ د اتوار خو د واده خادي د خوشالۍ ورځې نو په دې ورځ خو به خامه خاخلی
1: دا په زړه ومنه سر دي چې تقریبا دا اوسو نن به مې 18-15 پوړی دا بلیچ کړي که نه مکسو چې سره دا په 9-10 ډبې به مې پیشن پچا خر کړي پرون موږ مې دا یو کس رانه لا یې کوي چې دوه بلیچ راکا بل وتر چې یاره دوه کارن دا بیا بیا روز نر لذي چې نه لا ساته پوړی واخله 50 روپۍ مال 50 روپۍ دي وای لاس پوړی بچه باندې کا واړو نه مې پنجو راغی چې مې دوه پوړی وته باندې کړي
0: صحیح ماشاءالله ډیره مننه رور الله دې خوشاله کړ ډیره مننه وعلیکم السلام غزنی خیل بازار دے اور کریم خان مارکیٹ دے اور زما دی خو غرور سره پکې د اشما تمام پروډکټ ملاوی بس ته کنه د الله بندیانو بس یو دوه کالران مې نور واغسنو میسجونو والا خو سر خوړل اجوا اور صباح د تاج زینا وای چې خو غرور تا ته سلام دی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه اشما نور د بابو زینا ما یادې ډیره زیاته مننه اشما نور خوشاله اوسېلو یا خزشې ادینه الا وای چې السلام علیکم کرام بای ز وفا تنها افریده یما
2: تیر نور تیرا
0: ویش ماریا تنہا تمہیں ڈیر ڈیر سلامون ورکا اور وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا اور داتا چھ ہنگو علا کما خور یادینو آغا حیاء افریدائی دا زما بخیال باندے سلام علیکم اکرام بھائی زہلال احمد گل یما دبا جوڑنا اور اکرام بھائی پروگرام دے اور ماما شاللہ اور گلو سے گلابو سے بلا سے شاعری دی لکھلے دا خوشحال ہو سے وکاس کاسمیٹکس رو پندو زمزم مارکیٹ آدھے خو گرور سر چکم دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دین علاوہ چکم دے وہ اکرام بھائی جان زوانے کی دے سم ڈیر برکت پیدا کا اللہ آمین ٹول جون دے وہی دا خوشحالوں ڈک کا اللہ آمین ویز گلفام احمد دیر نا اوائی جی زما 21 سال عمر دے منگا در لکم شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جوڑو اور اورجان سنگ گئی زستا خاموش اوری دن کے یما د شکور نا خجی پدی شکور کی چکم دے نو زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ما پرونم چکم دے آغاز ایڈرس چکم دے نو آغاز شامل کرے ہو

شکور جاپان چې کوم بازار دی نو په دې کې اقبال مارکیټ دی ابوذر پلازا د پکې اقبال مارکیټ ابوذر پلازا طاهر جان پنه مانی دکاندار دی خو ګرور سر ګور زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خان ادین علاوه چې کوم دی نو څوک زمونږ آواز اوري ماډل ټاون پېښور پدې کې گلو شاین پرفیوم پنه مانی دکاندار دی اده سره ګور زما د اشما چې کوم دی تمام پروډکټ ملاویږي ورور دی د رشکینا جواد دی او جواد چې کوم دی نو هغه ریګولر دکه فریاد او گیلکی چر زمونږ دا ایڈرس لک شامل وای جواد کاسمیٹک سٹور رشکی کی اکبر حسین مارکیٹ دے اور اکبر خان مسجد اکبر خان رشکی اکبر حسین مارکیٹ خوا کے ورسرا مسجد اکبر خان رشکی دا جواد کاسمیٹک سٹور سره چکم دے نو زمونږ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی پر رشکی کی

0: نواب علی کالونی دا پدی کې واجد پنیم باندې دکاندار دی ته سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها عثمان کاسمیٹک سٹور باچا مارکیٹ اوتمانزو عثمان کاسمیٹک سٹور باچا مارکیٹ اوتمانزو گور دس رحم زما د اشما چکم دینو تمام پروڈکٹ ملاویږي ها باقی پہ چار سدے کے غفور مارکیٹ سے رکھوا کی میزان بینک تب ہمخ مہر پلازے کے جواد کاسمیٹک سٹور زما مین ڈیلر دے کورونو تم تے پروڈکٹ اڑلے شی استعمال لپارا یوز دپارا وغستے شی تھی نا السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ہیا نور امد جہانگیری نا او زما ایس ایم ایس والی نے شامل ہوئے اکرام بھائی پیاز والا شیمپو ستا سو ڈیر زیاد خیستہ دے کم خوین دے زما آواز اوری دے چا وخت غرزی کی نو اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئے دے کہ پیاز دے ابو طاقت دے وجہ ستا سو جلد مضبوطی وخت در لا نرمی نو اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئے انشاءاللہ ڈیر زما اشما کیریٹین شیمپو چکم دے لانچ کے دو والا دے او چے چا وخت کرلی ہیئر وی گنا غم بالکل سٹریٹ کئی کرلی ہیئر اگا مونگا پختو کے ورتا گلگوتی وایو رول رول گول گول وختنی داسی ہیئر ہوم میں انشاءاللہ سٹریٹ کئی نو کیریٹین شیمپو زما لانچ کے دو والا دے ڈیر زر او دین علاوہ زمونگا مارکیٹ کے آلریڈی اشما اینٹی ڈینڈرپ ملاوی کی خوشکئی دے پارا اشما آملا ملاوی کی استاسو دے وختو گروتھ خکئی اشما ایلوویرا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن او انشاءاللہ زمونگا اشما شیمپوانو کی یو داسی تبدیلی را روانہ دا سنگ تاسو اس وائی چ اشما پیاز والا زندہ باد داس بیا تاسو ہر یو یاد ہوئی چر بھائی دا کم خیستہ دے دا کم خیستہ دے ان شاء اللہ شیمپو کی میں اوڈیر غٹ زمونگا تبدیلی را روانہ. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ سلام میں قبول کا اکرام بھائی تاسو اشما رائس فیس واش زما ڈیر زیاد خوخ دے علی انا خبر کوم زمونگا دری قسم گور فیس واش دے یو اشما رائس دے یو اشما فارمولا دے یو اشما ڈیلی دے اشما ڈیلی فیس واش پہ 200 روپئے دے داما 2019 کی جوڑ کڑے دے وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے د چا مخ سپور دے اغیتا ڈیرا فائدہ ورکئی باقی غوڑ مخون والے میں استعمال ہو لیشی نارمل مخون والے میں استعمال ہو لیشی سیدا بلچ د چا مخ غوڑ دے می خون پہ ڈیر رازی دانی پہ ڈیر رازی نغیل پکار زمگا اشما رائس فیس واش استعمال کی دا اشما رائس فیس واش اشما اوریجو والا فیس واش دا 350 روپئے دے 120 گرام دے او دومر تیز ریزلٹ دے کتا سو چرتا سالن کے ہم خپل لاسونا گندا کئی روٹی اخری چاول اخری آغا سو لگما موری جوار غنم دانے برابر تاسو پہ لاسونا وینز سم رگمال دل پدی لاسونا باندی وخی دین علاوہ چہ دچا سکن نارمل دے اور زمونگا اشما فارمولا فیس واش استعمال ہو لے شی زمونگا اشما فارمولا فیس واش سلفیٹ فری فیس واش دے اور دین علاوہ ارجنٹ وائڈنگ افیکٹ دی ورکی 3500 روپے معنی ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے تجھ کو اسی گل کی قسم. اکرام بھائی ایس ایم ایس والے نے شامل ہوئے زنی میں یما ناظمین تم سلام ورکا وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی بھائی دغ شانتی چکم دے نو پروگرام نو تلگ ریگولر رازی خجی ریگولر برازم. السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ پروگرام دے خیستہ دے ستا محترم بے بے تزمالہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام اور اکرام بھائی زی چکم دے نمرا یمد بنیرنا ویلکم نمرا دین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی وکاس یما تاسو تم سلام دے وعلیکم السلام دین علاوہ چکم دے نو وی بھائی پروگرام دے ڈیر زیادہ مزرا کئی ریگولر ساز پروگرام چکم دے نو اورما آسما یما ویلکم آسما زما خوری. السلام علیکم اکرام بھائی زہ ہدایت اللہ یما د ٹانک نا ٹانک مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل سر نزد حمزہ جن اسٹور دے اگر حمزہ جن اسٹور سر چکم دے نو ساسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گئی ٹانگ کی صدا مین رمضان پلازا کے زربت خان جی زما مین ڈیلر دے نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زما مین ڈیلر دے بنو گردنالی گلی کے شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے ادین علاوہ چکم دے نو ڈی آئی خان کے آر ڈی آئی خان کے چکم دے نو اویس ٹریڈر زما مین ڈیلر دے ادین علاوہ سوک زما آواز اور پب بھی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور زما مین ڈیلر دے نوشہرا پوری زمون پروڈکٹ کر سہی نوشہرا جنجال پورا خوشحال پورا نوشہرا کین جہانگیرے اور دغ شانتے اکوڑی کے خوڑ بازار ماجر بازار پتہ ٹول علاقے زمون پروڈکٹ ملے موتی بازار کے چکم دے زیا کاسمیٹک سٹور پنے مانی دکاندار دے اور دغ موتی بازار کے نوید زما خو گرور دے واحد دے دے ٹول سرشما پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں زبیر بھائی سر پمیا عیسا کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی سودیش دٹانگ نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام سودیش ڈیر زیات مننا. السلام علیکم اکرام بھائی کاری سہیل د مفتی آباد نا اور بھائی مہربانی ہو کئی استاسو نمبر پکار نمبر امدار بے چھوڑیا میسج کا وکنا ختیجہ د فقیر آباد نا وہی بھائی ماس خوتن استاسو پکم چینل بانی پروگرامی ختیجہ بچھوڑیا پا زلمی ریڈیو باندی بھی نہ بے شاری ایسے فرمانی دل تکار نہ کئی نو گوگل تزا کا ٹچ موبائل در سر بھی درے پیرا اولی کا ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو دا با درے پیرا اولی کی بیا با ڈاٹ ورکی بیا با اشما اولی کی اشما یعنی آئی ایس ایچ ایم اے RADIO ishma radio.com ba zama program bilkul da is barah rast aur lekin singa jadao se barah rast aur wa chawala ka beda kawa alim gul dua salam ali wa alaikum salam dene la gul wali baba dua salam ali de tang na fai ka fatima kainat de landiwa na landiwa ke jamil khan sar zama ishma tamam program la assalam alaikum ikram bar bar number milaum khair na milavi ge jia gol yama bas jia zama khoge khore da zama kam runa di zama personal number di war sara aawe jigo ra personal dem na milavi ge haqiqat de zama personal banam de kalu na razi amda radio wala bhi nor pamung bane sok sake alia mehsood da tang na dua salam ali alaikum salam ikram ishma vitamin c serum na de khoz zama ishma vitamin c serum ke haqiqat ke vitamin c de vitamin c da kashar mashar nari na zanana da har cha makh da para fayda mand de his nuksani nishta no ishma vitamin c serum istemal hoy ke cha umar kam de so ghwad yer zama makh de khista shi dag daguna ya tir sari de khatam shi ishma vitamin c da si serum da jisinga makh bande ho lage ghanta baad bata da batle ki cha ma makh bane sa laga boli di 500 rupaye ke milawi ki 30 gram de aur der khista result de aur har umar wala istemal wale shi kha din alawa chakam de lai bakhani dua salam ali ki ikram bista so da khun da tooth powder result zama der ziyad khokh de da khule da badbu khatme do da para da khun spine do da para da urai چ کم وینرازی کم بلڈ سولنگ پرابلم دیتا سو تا داغه د سٹاپ کی دو د پارا اشما هربل ټوت پاوډر ډیر خوله ریزلټ دی او ډیر خوله پروډکټ دی نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وای ماشومان مشران کشران ټول استعمالول شي مسواک سره برش سره مسواک ډیر زبردست دی خو نبی حضور صلی الله علیه وسلم سنت دی او د اویو مرزونو علاج دی نندرکونا ادر سره ملګریم پروگرام دی بالکل سفار عزی بشیر بشیر ډیر مننه نندرکونا نندرکی غلام اسحاق سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاویږي انیسا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام یو دودری منټه صبر وکړه انیسا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ا وې د خپل کور نه مکرام به کریک کریم د ډیر زیات خولي دی ګلشن ته سلام ورکړه اشما کریک کریم یوازې د پوندو د پاره نه دی بلکې پوند خود لر دودری ورزو کې ټیکی پوندو نه علاوه در باندې زخم دی سپونه دی خارق دی خپو تلی دی سوزی او ګورتونه دی خراب دی پدې باندې ملګولې شي خا دانی چا باندې کنه دانو باندې دانو د پاره زما اشما اک نی ډراپ استعمال وای لاس پا کم زی باندې دانه د لګوي یو دانی به یو ګرمه کی وی ګرمي دانی به ګرمه کو د پاره اشما هربل سپری ریشزم ټیکی زخم سپونی خارق باندې ملګولې شي کم زی اور بو سره اوسوزی ګرم لوخي سره آئل سره گاڑی سے انجن سرا یار او غرزی گئی زمکہ باندے زخمی شی اشما ہربل سپرے دے کے زبردست کار کئی دین علاوہ سوک دا باوسیر مریضان دی دا میدے مریضان دی اشما ہربلائل استعمال ہوئی دا پی سی ایس ای آر ڈیرا گھٹ لیبارٹری دا پاکستان دینا تصدیق شدہ دی لکلی دی منگ دا پاسا دین علاوہ الحمدللہ مولانا بلال جوڑے پدی کے کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسی قدرتی جڑی بوٹے دی چے الحمدللہ مبارک بوٹی دی اور دمرگ نے علاوہ پا ہر سکے کار کئی اشما ہربلائل استعمال ہوئی مکمل باوسیر در ختم میدہ در لٹی کئی بل خبر دادا چے دا کم پلاسٹکی بوتل دے دینا سو تیلز کئی فائدہ بدر کئی لاس پاملا پی مالش کوئی دا کاغذی چھ کم ڈبے دے دا دکاندار سر جمع کوئی انشاءاللہ کد چار سدی یا چار سدہ کی بڑھ کیگی کی گی کسوک دا مردان دی مردان کے دا مردان کس پا کوئی انشاءاللہ کد چار سدی یا چار سدہ کی بڑھ کیگی کی گی کسوک دا مردان دی مردان کے دا مردان کس پا 25 تاریخ زمونگا ڈرا دا دا ٹولش ماہر بلائل کاغذی ڈبی برا جمع کو او دینه بچ کم دے یو رو چتو دا کم یو خوش قسمت روخی جی انشاءاللہ مکمل دا عمرے پیکج بھائی نو 120 ml بوتل 500 کے دے غٹ 200 ml بوتل 2500 کے دے 500 روپے کے تاسو تا عمرم ملاوی دے شی او 500 روپے کے تاسو دا باوسیر دا اپریشن نہ بچ کے دے شی میدم ٹک کے دے شی نو بس اشما ہربلائل استعمال وئی ہاں او دا مخ کلا دا پارا اشما فارمولا کریم یادو ساتھی او دا کشانتی کا کپڑے مو گندری نو اشما صرف و انتخاب ہو گئی دعا کے میات ساتھی بیا بلاوی کو تراغ وقت پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
1: اٹس 11 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن
2: Radio Aman. Admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak. Apply online www.

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

की खुश और दुन को गोल गोल एंड बुलबुल वॉइस रेडियो 88.4 का रखे था मोतवेले किसी रास के हमदर्दियों से लिबाद खुल खुश और दुन को बहिजमत के हाजिर सुनो सिफात का आसमिन पाकिस्तान आई फैमिली प्रोग्राम सरम प्रोग्राम तवेले के जी दखुला राज روزانہ موبائل باندھے بنیاد باندھے داخل اور دن کو دپیش کے ریڈیو مان ٹانگ کے سمر مینوال دے ریڈیو مان کر سمر مینوال دے روزانہ 11-12 بجے بنو اور دن کی سرنگ ریڈیو میل درن سے بالکل ٹھیک ٹھاک چاک چاک فٹ فاٹ خوش خوش حالا خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلمن کے خپل زندگی خپل جون چ دارش مزو سے رہتے رہیں ہوتل دے شی امید چلا آہ ہا سوتل پچھار دے ہاو جی نان ہو سنڈے دا اتوار دا گنا اسٹوڈینٹ ویسا چھولا ہفتہ ہو اسکول کالج یونیورسٹی خیر دا اتوار سے بھی گانا دیکھا ریز میں دیکھا نا دیکھا تھے موقع آکور کے چاروں تجری یعنی جسٹ ڈھیرے چاہ رہے ہوئے تو بالکل روتا بھی آئے وہ ہے خبر ہے میرے غلط ہے خونہ مکڑا کہنا اتوار پر چاری لیا ڈھیرے بھی کہنا خیر دیکھ پل کور چاری چدا کہنا آگا کبھی چاہ پل چارے بخت ور کہے خود زہ دام یہاں چاہ پل چارے غریبوں کے ایسا ہاں بخت ور چیدی کہنا کوئی تو مزدوروں نسی خیر بیا ہاں مشیروں نے مطالعہ چاہے خپل چارے بخت ور کے خپل چار جی آگا بھائی چیتا میں چھوٹا بوٹا آواز سے آوری دلشی کے ٹھانگ سمرا ایریز دی سمرا مینوال دی سی یادی کرک سمرا ایریز دی فریکوینسی دی لارے دا آواز میرا سی یا سٹریمنگ دی لارے جی سوک میں دا آواز ہور بھی چھولو تھا دیر پا دب احترام سر ہے سیفات کا سمیڈیز پاکستان فیملی کے ڈیٹر ویلکم ہر کلے استڑی ماشی خوش شام دی ہر کلے روش ہیں پچی پچ جانا السلام علیکم سنگی خیئی جوڑی او جی زشیاں سندر خورو تا ولا گاو نہ دای پرمیشی پروگرام دیر پو معذرت سرا دغا خبر ہے کبا جہاز کر گئے دغا شو کے گنا نو تو سی جسون ہاں اغا سانگز دی نو اغا بزیم کرو سرا اور ویسا و دے منی چلونا خفانا شا خیر بیا مہا کوشش کاؤ گنا ہمیشہ مدا کوشش ہوئی چیز سمر ہاں اغا اوریدون کی دی آواز مکم جائے پر رسی گنا چی دوی خفا نشی شا ہمیشہ مدا کوشش کرے دا او ہمیشہ مدا کوشش چی دا اغا جائی و سری وی چا اوریدون کی خفا نشی تو خوش اوریدون کی صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نمبر دا 3394 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
ریډیو باندې ګنا ریډیو منکر خبرې نه کوم ای ریډیو باندې خبر پښتونخوا ای ریډیو باندې یو پروګرام چې دا هغه مو مخه دروغلو نو مو ټیون کړلو او ریدلو مې څا بس کله کله داسې پروګرام وي چې هغه د څه شي خوي کنه سړی ته خوان ورکی مزه ورکی نو مو هغه پروګرام ریدلو کنه پورا گھنٹا پروگرام وشو کنا مو دیتے انتظار کا بولو چیچی تا نمبر پکے وسائیں ہو گھنٹا تیرا شواجی نمبر چی دائے کنا اگائی ونا شایلو شا لکہ دا ایکسپیرینس بھی نو مو تا پاکفر رکھی دا سی عجیبا لگے دلا چی موشی کلائی بو نمبر شایی کلائی بو نمبر شایی خو پورا گھنٹا پروگرام وشو کنا نمبر ای ونا شایلو شا لکہ فرس ٹیم بے پیلا زال کی شایلو بھی آئی ونا شایلو خیر داسې نی بچار ځکه داسې زدا خبرې کوم چې فرست ټایم هغه څوک کې دلای شي کې دلای شي چې نن فرست ټایم هغه دا پروګرام ټیون کې دغه نمبر سي دا هغه بار بار دا مخبل ایکسپیرینس دا بیا شیل ځکه بچار وی داسې اوریدون کې وی غنای چې هغه بیا کال کبل غوړي او نمبر سي دا ته پته نه وی سي دا پروګرام نمبر دا چې صفات کاشمیر پاکستان دغه اکچل شانتې پروګرام چې نوم یې دا د خپل راز دې دی سپیشل لګای نمبر دا چې 0332 96 10
صفر 332-9-10-329 ٹانگ والی مینامال سرائیں گے شب ہوگی امید لانا سلیم کٹی خیل سے اب اس میں بور ہوئی نہیں بور ہوئی سا بور ہوئی صفا ہو در سیکھا نا انور بندیوان سے شفی اللہ سے سمرا ہاں سے ٹانگ خبری دن کی نہیں جی جی دعا سلام اور دیکھو ہر کلے ورتا بھی آئے خوش شام دید ویتا بھی آئے صفات کا سمیڈے سے او کرک کے خسا وجہ اور دن کو صفات کا سمیڈے پاکستان دا ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ چھا غفل مینوال ہوتا وہ مارکیٹ کی پروائیڈ کر دے دے بلا شانتی فائدے دے توستا صدا سے بار بار بھی آئے بچی توستے مخی تروڑو چی توستا دے بیوٹی سرا دے حائز سرا نور دے توسے صحت حسام سلی بھی نو دا سی پروڈکٹ موجود دے چگہ بے توسے دے خلا سرا توسے صحت تے چی دا جسے تیرے فائدے چی دا اگر سوی وی چی بجانا چا تا پوزر نہ کڑے صفات کی کم کم پروڈکٹ چی دا غم لاویز جی دے تا بھی آئے سا یہ صفات کے بالا شان دے پروڈکٹ چے دا ملاوی جی جس ٹیر پروڈکٹ وکے ملاوی جس تک معمولی کمپنی نہ دے شاہ او ان فیوچر رو راون خدمات سے لڈیر پروڈکٹ چے دی اگر رو راون دی ہر پروڈکٹ آقا بو تو سٹا دیر بالا شان دے فائدے در گئی او 0% نقصان بدر گئی شاہ 0% سائیڈ ایفیکٹ ہے زکہ جے ہر پروڈکٹ دے ہر پروڈکٹ چے چرتے ہیں وی گنا ماوے نہ یار ایسا ہاپ یو ار پی او ار نہ سب تو صفات خدا گنا چے پیور شے نہیں چے گنا قدر په مشکله ملاویز کی نو همیشه کوشش کوي چې پیور شي نه سيدي هغه ګوره لټوي سا ستاده د انشته چې بالکل چې تاسو وایئ چې نشته زدي ته میان چې صفات چې سمره پروډکټ دی ماشا الله صفات کم نه صفات کاسمیټیک سمره هم پروډکټ دی کنه نو هغه پیور دی جی دال کو چیز سیماوري ګارانټي سره صفات کې موجود دی درې قسمه بهترین شیمپو صفات هربل شیمپو آملا صفات هربل شیمپو اونین صفات هربل شیمپو کلوانج تسی وشتو سکی سمتے ہم سلاوی پٹ استرگی استعمال کرسا بھائی جان دیتا خبر ہے کبھی پٹ استرگی استعمال کرے بیا مو تو ویا چھ سمرا فائدے چھ دا دیر کبھی نور کو سویل ہے نشاں خود وگانے بودی زڑا تو کئی شاں خبر دون کی کنا چھ ویل بے چھ وشتہ مستری جنا وشتہ چمک نہ کئی وشتہ میں کمزوری دی وشتہ میں خیز دی وشتہ کی میں جناب پخا دا سوم رہا تو سے وشتہ مسالی دا درے وڑے شیمپو ڈیرے مزے دوری دی استعمال یہ کرے اور بہترین ریزلٹ چھ دا میں نوخ لے جی اور ریزنیبل پرائس مندی دیسا تو اس تب وہ بہترین دا پر ریٹیل پرائس مندی ملاوی جی تیسرا صفات کے رائس فیس واس آئے ہائے ڈیری چرچی دی جیری مانگ دا جیری ڈیمانڈ دا زکر کہ نا آسی ڈیمانڈ نہ دا ہے اور دن کو تے فائدہ ویر کڑی دا نو زکر دمرا ڈیمانڈ دا ہے اور تیسرا بل دوست ملاوی جی صفات لیمن ویٹامین سی فیس واس تو سی دماغ سم رہے مسالی ویچ تنزی مووی صفات لیمن ویٹامین سی فیس واس دا ہے کوالٹی بلتا وش ہے اگر دن کی سپیشلی تو وہی مخ مو کنا داس سپورٹس پور دا داس مخ سکین مجھے دا داس سپورٹس پور تلے گی مخ مجھے دا فریش فریش نہ دا استعمال کے جی دے فریشنس تے پورا ہاں او وائٹنس بہت اس تے دیر کبھی دے تو سی مخ بک شلے کلر بھی نو دا دلی یوز کا والا سے یعنی سبھی نے چھ دا مخ پہ منزل ہے اگر دے استعمال کے استفاد لے من ویٹامین سی فیس واش نو رہا دے تو سے دے کی دیر فائدے دی مخ مجھے اگر کی مستون جی وی گانا ان شاء اللہ اگر کے بہاں دا کرام ادوی اگر دن کی چھ ویائی چھ مخ منی میں دانی دی یعنی مخ منی میں غلزی دی مخ منی میں تور تا غنی دی یا مخ میں گاندا دای سی بالکل دا مخ چھ دای کنا نو دا انسان ٹول رز وگر جی دا گرد و غبار شو آلودگی شو دیسرا مخ چھ دای کنا دا سکن چھ دای نو دے کی دا گندگی سے آج جذب کی جیسا کہ مسام دے گنا اور کلے چیتا ما خوبی دے گنا اور اسپیشلی صفات رائس فیس واش سر نو آغا مخ نا دی چول آغا گندگی سے دا لرے چی اور بہترین سے دا آغا تو چہرہ سے دا بیا لیدہ لے چی اور دی سرا بلکل دا فیدہ دا بکن چی سم رہا آغا مزیر بیکٹریا آغا جراسی آغا تو پو چہرے لگی دلی وی نو دے والے صفات رائس فیس واش میں ما خوبی دے چو جراثیم ختم سا او یو خبر دی فائدے بلے کہوں ریدون کو دا چھے کنا ہاں تو سی دی بھار نہ روشے گنا یا بزور تلوڑ شے یا
یعنی مینس دا چې کور نه بار لوړ شي هر وګرځي چار مو ویل یار مو ویل نو بیا تاسو خامہ چې د خپل مخ چې دا غا وینځي ٹھیک شل دا به تاسو ډیره فائدہ درکوي د خپل مخ چې دا غا وینځي هو رائس فیس واش استعمال کړو ولې د سر وینځي یقین و ستای ته سه بو د خپل مخ هغه ډیرو مسلو نه چې دا هغه ان شاء الله خلاصي شي او تاسو یې دغه مسلې چې دی ابو حاتم شي د سر صفات کې ماشاء الله ماشاء الله کریم صفات به کریم دی ګان نو دغه ډیر مانګ دی ماشاء الله ډیر خلې رزلټ دی پکې ډیر او ردون کې ډیر کسٹمر یوز کوي او بهترین رزلټ یې ورکړای دوی کریم هغه مخ مسلې وي نو ماشاء الله او سره ختم شوی دی او کله هڅه اسه شا خبر اور وای ګنا بیا پونیات تیس دکی غبل یو مسلمان غبرور ته وای کچی تا غبرور غ مطلب خور ته وای چې کچی ته سوی دا مسلی وی کنه فیس مسلی وی او دوی نه پریشان یقیني چې انسان پریشان وی نو هغه ته بیا د خیر خبره چې دا رسول دا شا خبره دا شا نو بیا هغه ته خیر خبره رسوي هغه دا مسله ختم شي دیسرا ابو صفات کے نو رہا کریم چیدی موجود یعنی کولڈ کریمز چیدی اغا موجود دی اور دیسرا صفات کے ہیل کرک کریم چیدی اغا موجود اسپیشلی اغا اور ایدون کی چویل بیچی مجھے پین دی چیدی آچو دیکی جی نو صفات ہیل کرک کریم پکے استعمال کر چیدی اغا مسئلہ بہت مجھے دینا علاوہ وجود منی مصبوم ہے بھی اغی تخت اسے استعمال والا شن بہترین ریزلٹ دینا اور دیسرا صفات کے رائس کریم بلیچ چیدی موجود دی اور صفات 24 کے گولڈ ایپل کے بلیچ موجود دی بہترین ریزلٹ یہ دائیں اور ری ریزلٹ یہ دائیں اور سس سائیڈ ایفیکٹ بھی ہی نشتہ دائیں زنا آگا یا اور ایدون کی جریز دی چی دا سے نا چی استعمال کردی نوی گنا دا سے نا استعمال کردی مخ میں خروب نے کی انشاءاللہ انشاءاللہ ذمہ واری دائیں سان اسے خبری ندی تا شیخ لی خبری ندی سان دا ټول چې دا چیک شوی وی ریزلټ چیک شوی وی یا تاسو دا خبره چې دا غا کیسی او زه دې تا کوم څه نور تاسو ته ټول ته مشر به شرونه طریقه کار دې ته پاتان او جی دینا علاوه صفات کې زیتون ہر بلا ہے ماشاء اللہ چہر چدا پتا دا سمر ڈیری فائدے دی فائدے وی نو ہلے نندے صفات زیتون ہر بلا ال ایوا بلا فائدہ دیتا شیا شا زنے پٹھے پٹھے فائدے وی شا اما کی تبیا روسی دغه فائدہ ده کنه چې تا د خمس بیا یو کنه ان شاء الله ماشاءالله او دغه سیدا ها ان شاء الله چې تاسو وجود کې چې ته دردونه وی گندو کې مو یو شو کې مو وی ملي کې مو وی نو تاسو به سه دغه مساج به کولای شئ صفات زیتون هر بلال منې او شی تعالی ها یعنی اغا ها به تاسو مساج کولای شئ چې سی زی شي خوږی زی دا مسله ختموي بل فائدہ ده تاسو ته چې ته سار دی خوږی زی سار منې دی بوج دا ٹھیک شل انسان دا ہم ہا ٹولا ریس چی دا غا وگر زی چی تل چار لیار وکی گا چی تا سار جی دا غا شپی تو خوشی سی سار مندی دی بوج دا یاری ریلیکس نئے سکون نش دا دا نو دا سی چال بوکی کنا صفات زیتون ہر بلائل مندی دی خوالی ویش تو چی دا حلکا حلکا مسا چی دا وکا دی سر تو تا سفیدہ ملوی جی سار بودی بلکل حلکا سی اغین علاوہ دا تو ویش تو تا ہم فائدہ ورکوی بلکل دا خبر مخی تبیا دا فائدی نور ہر روزی یاد تو وشته چی دی غورځی دلی وی نو دا سکین کې ماشه جذب کیږي او د دې چې کوم خوشبو دی کنه خوشبو هغه برې کې دی ته وایي چې زیتون ریال خوشبو مطلب هغه دې کې چې کوم زیتون ولای اوریجنل ارک چې هغه استعمال شو بهترین یعنی اوریجنل زیتون باندې استعمال شوی دی نو زیتون ایل تو ستفه دی چې سمره ډیره فائدې دی نو دې کې مصنوعي خوشبو چې نه ده شامل شوی شه نو هر بلا قدرتی دی وجی دا خوشبو پر کې متو ویلم نو دغه دوی فائدې بو دیر کې ایدنا علاوه ها یو فائدہ استه هغه ری دون کې غنا چې وی چې لکه مشت خوب نروسی دا فائدې بیا مخه تفسی وی سره نور ه ډېرې لازم تا ایکسپیرینس وای سا تجربه دې توی کني به تجربه په وکه ان شاء الله هغه ری دون کې چې وی غنا چې مشت خوشبو خوب نرسی دیر داسې خلک وی چې هغه د شپې خوب نه ویرسی یاد آرام گلے خوری یا خوب والا گلے خوری نو دا گلے سی گلیانی سی دا تیر زیو تے انتہائی نقصان دہتے شاں دا سے حد تے نقصان ویر کوی
یقین وستا انشاء الله دا نور فائدہ ہمیں تھا ویسے کہنا چی وشتو تو بدے ہاں فائدے ورکے ہر سڑی بسار مانے ماشاء اللہ وشتہ چی دا موجود ہوئی وشتو تو بدے فائدہ ورکے ذہن تا بدے سکون ورکے سار بدے الگ شی ریلیکس پتہ ملاو شی اور خوب چی دا کہنا ان شاء اللہ چی ڈیر مزے دور لش کی عرصہ استعمال کا بہترین خوب چی دا کہنا ان شاء تو دا روٹین سے دا آگا بو سرا بیس شی ہو یو سڑائے تھے آپ زور زور مندے اخبار زون چی دا ویش سوتی باقی کے ہوچا واس نشتا ہے کہنا یعنی دیتا خوب ورسی خوب نہ کبھی سو موبائل تا لگیا تھا جی موبائل استعمال ابھی بیا بھو دیکھے ہوچا آواز نشتا کسور نشتا ہے کہنا اور جی تو سی دس انسانو مطلب خلق وی چھ آگا خوب کول غوری خوب نہ ورسی نو انشاءاللہ دگا تو سے مساج کوئے وقت سے انشاءاللہ تو سے دگا مسئلہ بہن دے سر حل سی نور دیر فائدی دگا تو سبات دا چھ تو سے چلے حل سی تو سے مائی دیتا فائدہ ہے کہ گردو تا فائدہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن مٹی کبھی انٹرنل سمرا مسئلے دے کنا نو دا ہاں اگر بیسٹ کی جی ہاں مشمون چی دی چی بہت خبر کولا سے یعنی مشمون چی انو زک وی دی اجو کی چی وی تنکی وی بہترین نشمائی سے رکی جی مشمون مساج ہاں پہ کولا سے دیر دیر فائدے بدر کوی اگر سارا صفات کے موجود دی صفات ہر بس کے انسپرے دیر زیوت فوائی دی دی تو سٹو تا پتہ دا سینا اور دیسرا صفات کے سن سکرین یعنی سن بلاک چیزا موجود دی کم عوردوں کی بھی آئی گیا چیزا خون مرمہ دی چل کل ہاں گرد ہے موسکین چیزا حاس کر کے مرد چیزا اگر دیر سیز دی نو صفات سن سکرین یعنی سن بلاک تی دا استعمال کئے مخ مو بچندہ یخ ہوئی اور دیسرا مخ تو مصفین وولا خبر کئی شل وولا بویر کئی فائدی دی جین اور دیسرا صفات ویٹامن سی سیرم چیزا ہاں موجود دا نور ہاں دیر شلی پروڈکٹ چیزا موجود دی نو دا اگر طول اگر پروڈکٹ دی کنا چیزا دا انسان دیر زنا ضروریات تیشا انسان استعمال ابھی نو استعمال گئے دیری خبریں میں واقعی خبریں کلوز کا ہوا زکا جی ٹیم چھ دا بیا کام وی وا وڑا وندے آدھے کار خبریں کہاں اگا دا گدا گنا چھ خوش اور دن کو حقیقت خبر ہے تا کہاں دا رشتہ خبر ہے تا کہاں زڑا صدا زڑا اور وے گژنا تا ونا سے شا زڑا صدا کنا زڑا دا انتہائی نو زکتا دے ہر انسان زدے ہر انسان خبر ہے کہاں چگا وہ کم سٹیج کے حد ہے نو دا زڑے سے دا انتہائی نازکتا ہے کلا ہاں تو سیدھے چا زڑے چا دا موت ما کیسے آزار یہ نہ کہے مطلب میں دادا دا زڑے سے کلا آزار شی کنا دا زڑے سے کلا موت شی کچی تا دی زڑنا دے موت زڑنا اوی تو دی برا دا سی ایوا وڑا ہون دی شیرا خواہو اتا کن نو دا شیرا سی دا کنا دی دی دی کبلا والے ڈیر زیو چانسیز ویشا دے موت زڑنا یعنی چا زڑا چی تو سے آزور کرلو آغی نا کلا تو تا شیرا دے رو تلا نو بیا پا زون مندے وڈو شاشا تو تا اپا تا نلگی آغا شیرے بدا سے اثر کردے وی چی زندگی بودی تباہ و بربو دے چی او دا زڑا چی دائی کنا عجیبا گوندے دا دیر عجیبا گوندے دا بلکو دا تا بادشاہ ہوا لکھیز کنا دے وجود بادشاہ تا لکھیز سینا وی تا لکھیز دا دیر عجیبا گوندے دا دا با معمولی خبر ہے مندے آغا خوشی جی پا معمولی خبر ہے مندے دا خپا کیسی پا معمولی خبر ہے مندے دا متی جی خان جی باشو کنا پا معمولی خبر ہے خوشی جی خان پا معمولی خبر ہے متی جی خان نو کنڈلی خاص کر کے الفاظ سے دی الفاظ گفتگو یعنی تا چاس رہے خبر ہے کوئی وہ خبر ہو مندے دیر سر متی جی شان نو ڈیر ڈیر کوشش ہو کے کنا چی دی و بل دی زڑا خیال وسوتا ہے دا زڑا چی کلا دینا اچانا بات چی کنا چشا ہاں بیا دے آغی پرسن دے آغی کاس بیا شن لگی با آغی کاس مانے کیون دن چا آکاس بیا شن لگی یا دا آغا سا ریلیٹڈ چی سخ دی تڑلی آ پی شن لگی نو دے زڑا ایو بل دیر خیال وسوتا ہے زکا چی زڑا چی دا آخا دیر نزکتا ہے پل زڑونو کی مینی اوپل ہے مینی خواری کئے اور نفرتوں نے چی دیکھنا دا ختم کئے کچھے تا مجھے دا نفرتوں نے ختم کر اور دا جنینو کے مو دو بلتا مینی پی دو کرے دا حالات چی کمر غلی دی دا حالات چی کمر روان دی تو سو یقین وستا ہے زندگی میں بڑی ریک شلی شیشا اور پروگرام کے مینوال سول بہا بھی بیاتو سے کال طرف تیسام بلکو سول ہندہ غدائی کنا ہمیشہ دا خبر ہے کمان گران
چې هر یو سوال ټیک وي شان دا ذهني سوالونه وي دا د جنرل نالج سوالونه وي او دا ډېر شوی پروګرام کې دې غټه فائدہ دا ده کنه چې انسان نالج سره هغه کې اضافه کیږي پروگرام خاصی کیږي نو بیا دا سه سوال پکې روشي دا سه معلومات پکې روشي هغه ډېر ښه خبره وي نکته چې زندگی سره دا کنه هغه د ډېر شینو مجموعات او ډېر شینو ضرورتي پکې نن سوال دا غدا آغا کیم شاہد آچھے آغا دے انسان وجود سرائے موجود دا خو وینی نا سہی دا آغا کیم شاہد آچھے آغا دے انسان وجود سرائے موجود دا خو وینی نا دا خبرے کوا چی مختلف ذہنوں نے دی روزانہ دا خبرے کوا مختلف ذہنوں نے دی او مختلف ذہنوں کے مختلف جواب چی دا غرطلے شی خو ہمیشہ سوال ٹیک خوی اور ٹیک کے جواب خوی ٹھیک سلا نو آغا جواب بروسا شامل آوے چاہا ٹیک وی معیاری وی صحیح دے پہلا دیتا ہے چاہ ہر سوال ٹیک وی چاہ آغا مجھے کیم ہاں سوال روڑو آغا ٹیک کبھی آگے ٹیک ہاں جواب وی ٹھیک سلا نو تو پہ ذہن کے کہ میں خبر ہے سوال جواب روگو چی معیاری نوی بلکہ جو رسا شامل نہ کے اور معیاری وی رسا شامل کا ٹھیک شوا دا بو نوی آئے چی غلط میں شامل کر لو اس خبر ہے نہ دا ہو چی معیاری وی ٹھیک تے شامل کر لو نو بیا پراؤڈ شا بیا تا تکڑائی سے اور نورا محا اللہ پاک تکڑا گے سو خوش اور دن کو کال طرف تے بسان کال نور تے کولے سے 0332-96-329 ایدین ایلاوہ سے بات کا سمیت پاکستان ہیلپ لائن نمبر سے لگا ہم موجود دا تو سو پروڈکٹ باری کے معلومات تلو سے کول غوڑ ہے معلومات حاصل اول غوڑ ہے صفات کاسمیٹ ایک ہیلپ لائن نمبر میں رویتہ کولے سے 0332-97-55-005

0: me hago creer, es que te hago te vierco.
1: Ah,
0: no, no, no, alhamdulillah, alhamdulillah, sea.
1: Ah, pues vamos a verlo.
0: Ajá. Ajá. Ajá. Acha to daro to da ki se prej dai mustar da ki se prej dai mustar entertainment hai kaam hi bodi program ke daro to wa chidi program hawale sara de saru wadi di mi aur idun ko da sam message ver kawe da dera us da ki sada da bal program ke kau bya
1: ha
0: ji ji wa alaikum salam acha sahi shwa theek shwa okay ji de kal ka wala yo jahan manna hai musra o nasrullah wazir ji khushore dun ko che musra bhi kaam hai khushas bo kaam se jhera re dun ko the time where kada ke messages havi kal havi nes kal te mukaver kuch me se kal lare sub ke assalam alaikum
2: walikum salam
0: ji to kaisa khabar ke kim se na soka اوز مریر کر کے اچھا صحیح ہے خورا کہ یو جہان منا پروگرام کے تہار کرے خوش آمدید صفات کا اسمیر دا فیملی پروگرام کے استڑی ماہ سے شاہ ہوئی گنا زبے کو چیک راکیا ماہ سے پروگرام رسا اور بھی یو جہان منا دے کہاں خورا کے اچھا خورا کے دار ہوتا ہے چھے کور چار لیاری چی دیکھا نا اگر دیری بھی کلش جی بھی دیری بھی او اتوار پر جی سرنگی چال بھی اتوار پر جی دیری بھی کلش جی اتوار پر اسے زشتے ڈیری بھی کہنا زخہ دا سے بھی آئیں چھے اتوار پر اسے زشتے ڈیری بھی ساں آسے سڑوئی تا ہاں پہ چار دی کہنا کور کے چکیم سڑی بھی ماشاءاللہ نو آگو تا ہاں پہ چار دی چھے لشکی اتوار پر اسے مطلب بھائی تو سر امداد کبھی دائی کور چاری کبھی کت سرنگی بھی آئیں صحیح خبر ہے کہنا تو سے پہاک کی جسو خبر ہے کہ صحیح بھی آن خورک ہے یو جہان منے نہ ٹولو بہق کی خبر ہے کہ شاہ چیتا بالکل رونے میں آواز ہو رہی تھا غصہ ہے نشی کہ نہ چدا راز ہوئی تھا وقت ایسا رنگ خبر ہے کہ مجھ میں خوشولہ ہو سے مزہ ہوٹلو تو یہاں چھے بالکل دے کور چاری چیتی کہ نہ سبا دا خبر ہونے دا کوئی کہ نہ مطلب دے کہ انسان عزت تھا سب عزتی ہونے دا یو جہان من نہ خورکے یو جہان من لیکن بول دس بعد چارے ہونے دے گا نا جی سڑائی کور کے خیر دے لیا بھی سبزی کاٹ رہے دبا دس دبا تو چار ہونے دے گا نا ہاں صحیح صحیح یو جہان من نہ خورکے خوش ہو رہتا اسے اور دن کا اچھا سول جاب دیورے دل ہے سول جاب درسی داسی داسی جواب دا سوال لای کنا چې هغه څه شي دی چې د مجا وجود سره موجود دی خو سفرې مجلی دلی نه دی نه درسی صحیح ده اوکې پروګرام سره اور بچا دی دعا سلام زه پروګرام اخره کې تاسو یم صحیح ده ورکه یو جهان باندې کال کولای ثانک یو سو واری واری ماچ مانو نه جی آی تھنک فرسٹ ٹائم گال کړه وجه صفات کا سمې چلی شانی پروگرام کے فرکیو جہان منا تھی کہ سوگر مائن اس کلر تھی مقابر کوچی میں سے کال لے رسو کی سب شامل لیوی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوگ تیسا کم زنا
3: دو
0: تیسان جنینا سبین کو تیخیلو وہ کتی خیل سے ابسترہ ماں سے سرنگ اس سے پروبار یہ یود میں کڑے سا پروگرام کے میں یود کڑا یہ
3: درمان کی عزت مان کی بس راز بھائی خبر کا تھا دادا کہ قربان سر لاس کس نے کہہ کر زندگی بہن تیری
0: ہو گڈ گڈ ہے مودا خبر ہے وکڑے چھ پل کور کے چار لیار خیر دے کوے سا
3: یار کو تھا سے چار لیار کو سڑا نے کی جن جان نے لم تو سی لا مطلب ہاں ہاں لما گولی رے بچول کو سڑا بھی لا سبزی کاٹ کی لا مطلب کرو لا دکان سامان راوڑی اورور دے جما سیٹنگ بورڈ تو اسی دا دا کروں سڑی کیو دا کو نہ کہ بیٹھو کے بیرے بجی ہوئی نہ دغا دکھے نا
0: ہم
3: ہاں دا سے لے سے دے نہ پلاس کو زے پروانو سره بہ دی زندگی مطلب تے سچ ری دی تے تے دی
0: اچھا صحیح صحیح یو جہان مننه کټی خل سپټمبر سره ډیر کام دی کال کولې دی یو جہان مننه کوم
3: خپل حاجی فیضان تا ورو سره دن کا خاص نمتواری ته سپیشل سلام می دی
0: میرا اوکے جی یو جہان مننه اور دن کو تاسو پیغام مې کوي صفات کا اوکے جی کاټ شروع نه بالکل لوړه لې شاه صحیح دی او بالکل سلیم کټی خل سپټ ډالې وی نوی نوی شیرونه حاجی غززار پروگرام کې ته پېښ کوم شاه صحیح دی کنه هوکټی خل سپټ بالکل پہلا پېښ کوم د سو شیرونه نوی غزل نوی کلمونه غززار کې به شامل او کټی خل سپټ وای چې نه په هیګم چې دا ولې ګیلا منه دا هی نه په هیګم چې دا ولې ګیلا منه دا دا جی نه بلا ډېر شک منه دا وای را ته سمره پتا ګران یم اچھا وای را ته سمره پتا ګران یم خدای خبر چې دا څنګه پښتنه دا ای ہے او ما ورته نت کوي راوړا ما ورته نت کوي راوړا دا رانه په ځوان غوړي یوه ملګرو څومره خبر جنا دا ای ہے ہے ہے ہے ہے بیک ٹو بیک کے کال سے ضلع جاری دن اور سٹمبر پر جاری بھی نیکسٹ کلر گرو صفر 332 96 10 329 دل لارے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام راز بھائی سلام خیر
0: دائی خان نے سو کو خوشان اما جہان زیب جہان زیب بھائی تو پروگرام کے ہر کل ڈیحان نیا ڈیحان کے پروگرام اور وے اچھا دار تو آواز دیر سی فریکوینسی دے لارے پروگرام اور ویرو سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ دار تو کہنا چاہیے مزا ریڈیو من ٹھانک آواز بدر سی ڈی خان تھا کہنا صفا دیر سی اچھا دا کی میں یاد آیا ڈی خان کی دا کم یاد آیا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح یو جہان من دکھاؤں چی کال دیر ہوتا ہو کال دے ملا خوش ہو ڈیر رش بھی کر صحیح ہے ان شاء اللہ ڈیر ڈیر دعا گانے تو ٹولو جو پر ڈیر دعا گانے دائی وا فیملی دا جی کمزے پر آواز رسی دا فیملی شامل ہے دا شاہ اللہ پاک کرم دے شی گڑی دی او پروگرام دی خوشی جی او دغه صفات کاسمیٹکس او خوشل شان دی پروگرام دے دے بارے کے اوریدن کو تاسا میسج سب پیغام
2: بالکل صفات کاسمیٹکس بالکل غیر شو غدی ما خلا نبی کی خسارہ
0: اورے دلی دی دی بارو بار دے اورے دلی دا خبر دے اورے دلی دا چ شر رزلٹ دا صحیح یو جہان منا جہان زے بیچا تے دعا سلام قربان وعلیکم السلام قربان خوشول اور تو سے اوتو دے پر ڈیری ڈیری دعاگانی دی چاغا دی زندگی کیم ہاں امتحان وی اور ٹول اور دن کو دے پر اچھا اگو صحا پر مسئلے وی پریشانی وی ایگزام وی ٹولو دے پر ڈیری ڈیری زڑ سر دعاگانی چا لا پاک تے اگے تا کامیابی حاصل کی یقینی دعاگانو کی ڈیر اثر دای و بلتا دعاگانی چا اگا دی زڑ نہ کوے شاہ اس پتہ نہیں لگے جے چا دعا پ چا بندے اگا امیز ویتا پشتو کی چی شا خشیشا یعنی کبولیشی نیس کلر تے مقابل کا اوچی مستہ کان لاری سوک تے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام زہیر مسجد جنوبی وزیرستان شاول نہ خبر ہے
0: زہیر مسجد سے تے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی چنا آغا وی آیو آزا خوش ہے الحمد للہ تسرنگ شہی ہے سندر خدا کنا ماشاء اللہ چھ شاول تب کل ارو سے کنا بانی چھ گرمی دا شاول تارو
4: چھ
0: پروگرام دے پکارک میں بدلا دینا ڈیر سے ڈیر پوری شاول چی دا ایسے نما ہے سرنگ خوجان دا نما ڈیر خوجا لگی شاول ماشاء اللہ ادین ادا اندازہ لگی دی تو خبر خدا اندازہ لگی چھ خالہ کے خواجہ دی سا زدہ 100% میں چھ خالہ کے خواجہ دی جی
4: والا کلاور 40 تر کے جنا وشار میں
0: ماشاء اللہ بس اللہ پاک تھا آدمی جا حالات چی دے آغاز صحیح کے اللہ پاک تھا انشاء چی حالات صحیح وی موسم صحیح وی مجھ تا ٹیم ملاو شو کنائی مو پتڑا کے ڈیر اور موندہ چی دوری داسی لاؤنی چا کار والا گو
4: پیاله درو والا
0: امین امینا ورجانا چاته دعا سلام
4: زه منه لا ځه
0: ویا ویا

0: نیکسٹ کلر تے مقابر کو بیجیم کرو سر وہ روئے دا سندرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ چوک تیری سر کیم زینا شیخ درینہ فیضان یعنی ٹانک نا یقین وستا دادی دوی مینا دا شا مینا دادی دوی مینا دا چی پا دمرا مشکل ہے منی کال میلاو کی او کل کل کال سر میلاو نشی بیان دی خواب آبی آئے ہاں کال کڑے دا ہمیشہ ای کال کڑے دا
1: خوش ہو رہا تھا اسے
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ جی. خال کوالے جی فیضان دے ٹانک نا یو جہان مننا ہے. ہائے ہائے پتہ کہ بس سندر سڑائے اور وی او بیا ہاں جی جے سندر ہے اور وی کالو نے وی جی بیا گا خپانے سی احساس وی گنا.

0: ہاں جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سو کیسا خبر کی کم سے نا؟ جی جی آؤ دیر اچھی سو کیسا خبر کی ایمن سڑے ماں سے ایمن شاہی ایمن لکھا چھے ایمن لکھا چھے کور چارے لیا رہے دے ٹھولے خات میں کرشا اتوار پرے سے کہنا جو سڑے رہے چارے بھی شاہ بختور بختور ہے کور چارے تو بسوک بردی خلق ہنر سے کہنا ہو پکور کی چکیم خلق دیا بھی کبھی کہنا دے من سارے ماں پکے جیسا مطلب چی سمر ہم بچے آگا خو میگانی دے دے پورے گوڑی کنا چی مطلب آگو سر ہم مدد و کی آگو تلش کی سہیلا ویر کی کنا دے مدے خو گورے امی خوشی جی ہوتو سی تا دیر دیر نکای اجرون پہ ملا وی جی شاں ایمان خوشولا ہو سی ایمان اور دن کو تیسا میسج پیغام ماشاء اللہ چاہ بھی تو ویسے تدا صفات ہیل کریم رو رہا پھین دو دغه مسئلہ بده ہاتھ ماشی تو وی تو ویل کا خپل اوری دلی زای
1: خپل خوری دلی هم ها ای دل با یا خاط دور وی ته
0: صحیح انسان اچھا ری دو بور وی صحیح بادا سے شاخ خبر وی کنا چا حب شو کی پین دی وی بیا دزا ان چ دا خیر خبر بیا غوت ور سوای چ صفات کی دا سے کریم موجود دی ہیل کریم چا غات سے پین دی منے ولا گوای نو دا مسلم بخات میشی 14 ولا شاں

0: شاعر ai pentru grand cinema pe la redan cana.
1: Mhm.
0: Voi îți dai mult de măcocat la mine, ce tot să faci de dai la tia, dar să zic. Oameni redan fară, să mă Juan i roca.
1: دا خو چې کله سړی اور وی کنه چې پروګرام کې دي سمج خدا غاړي چې پروګرام لږ کې اور وای کنه چې تاسو په پایس دی ځای
0: دلته
1: نور هم به مور دل خدای بس هغه هغه پر ایمن هغه پروګرام زون ته یو خپل غونې پروګرام ده داسې عجیبه بل چانت ټاپک والے پروګرام ده سا ریڈیو امن کرک پی ٹی سی ایل اسٹوڈیو نمبر بالکل ریڈیو کی پروگرام شاملی جی کال پہ اوکے جی بالکل سوم رہا جی سسٹر دی ایمن خبر ہے مور دا گنا او ایمن ٹانک والا ہاں جکیم نوالی مجھ سے پروگرام مور بھی تبھی سلوم نہ بھی تک آئے خیان تو طبیعت خیان گیلا کرے گنا چھ موت سلوم نہ کہ نہ نہ کبھی ٹول بھائی ان شاء اللہ ٹول سسٹر بتوتا سلوم کبھی ایمن یو جہان مناتی ہیں کہ سو ویری مچ رونا خفانے سے ٹیم رسرا بھی کام دار اچھا ابری دن کو سرنگی مخواست دار ٹیم رسرا کام دائی کہنا زر زر زر میسج میں نیو نظیر سے ناغاز چاہوا کہنا بات کال دوم رہے دیر روشا رونا خفانے سے سبوت ہے انشاءاللہ زکر چھ ٹیم رسرا کام دار بیابو میسج والا ہے ابری دن کی چیزیں خفانے سے

0: یو نظیر دی تو سے پا میسیجز منی زده ویچی های بای سرنگ چالا خیه پلیز پلیز سونگ
1: سرد طول دنیا جنگ
0: های های های های
1: سرد طول دنیا جنگ
0: ویچی های محوش محوش یو جهان مننا تینکیو سو ویری ماچا کسی تا پروگرام که بلکل یا میسیج کولی یو جهان مننا ویچی هموش تنهای ویچی سلام همدرد هموش تنهای وی جی سوک دلتا المسینا یا زبو حدیت المسای یا او بلکل جی ارتویا یا المسای شا ہو گورا چا المسای دیرتا اویل کنا زبو دیتا نیو بیا یا شا اوستی که خواست بی یا روتوی چا المسای یا روتوی چا المسای زبو دیتا وی چی خواشول اوزی نیو کڑی بیا بو تا نیو کڑی شیشا خاموش تن خواه خواشول اوزی دیمو خورکه یو جهان مانده میسیج که وانه نیکس میسیج چا کڑی را بیجی سلام بول بول اینڈ گول گول مائی سویٹ کیوٹ کولی ناس اولی بای جان بای سنگ یہ سنگ مانگا چند لائے مائی سلام تو ہن آفریدی آمرا خچک دا ماروش خچک دا کشف خچک دا زونی خچک دا سائن ٹین تو وائلنٹ آل لیسنر تھا آپ کی سب سے چھوٹی سیسٹر سندہ خچک برام کھندہ سرچ خیل لائے سندہ سیو جہان ماننا وای چی وای ما خو گران وی خو لتا سره می قدر نو پا ما خو گران وی خو لتا سره می قدر نو اس می دا وقت دریام کی ما گرام بای للی دیام تنها دی تنگ نای تنها دیس شام بلڑا پوری یو جہان مننا It's me, Khansa Khan. Welcome to the show. Raz Kiki Hamdard Sahab. Show is very nice. Ek hafte baad aapka awaaz suna. Sifat Rice Face Wash aur Sifat Herbal Skin Spray. MashaAllah, MashaAllah, bahut acha result hai. Sab logo se main ye kahungi ki Sifat aur product istemal kare. یو جہان مننا ہنس خان تھینک یو سو ویری مچ دوست ہاں ڈیڈ ویلکم ٹو دا یا یو جہان مننا وشل رتا حسین اٹس می ہنس خان ویلکم ٹو دا شو راز کے ہم درس اپ شو از ویری نائس اوکے ریپیٹ میسج نیکسٹ میسج چا کرے دا وے چری پتھڑے کریکشن کے لیے وارو سی دن کھا وے تو تہا ہر کلے وے تو اسپیشل آؤٹ ہول اور ان کو تا جی چانتی کریکٹ ٹول تا ان کو تا سلام ریفات یو جہان مننا بھائی اٹس می چھوٹی خادیا بھائی آج تو سنڈے ہے سارا کام اتنا جلدی جلدی ختم کیا کہ بھائی اب تو اچھا راز بھائی آ گیا ہے بھائی میرا ایک بھائی بھی نہیں ہے ویسے تو کالج اچھا بھائی آج تو اردو کی کچھ اشعار شامل کر لے اوکے جی خور کے یو جہان مانن آئی تھنک سو ویری مچ نن خور سا ٹائم خالص سبو تو شو کے بیان تو سیدھا فرمائش سیدھا آگا بھی پورا کریں ان شاء اللہ

0: چې داز لپاسه مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس را تول نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو
1: لارو خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دے دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوریدو
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
4: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
2: دا ضلع ٹانگ دا ہلکو دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلیشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانا کی دلیشی نو پتا یاد ساتے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
0: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لاور کوي یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو دپاره دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745 بابا چې داز لپاش مالبا موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې تلوشي عمر دی دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی وسه تول نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: دے ٹانک دی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولائی زیرائی ویس دے توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گانے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑوں دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بے اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
5: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4

Oke, Nasili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumish Grana Zimish Uruke Bejana Shudiri Rajuta Mazak Vidi Rajuta Mananasi Fun Kavisri Mananasi Shumasha like a summer Shaito Sam Honoko Aladi Ruha Punasi Ramaka Aladi for Kalhips Oman Shay Osata. I mean, some of us see the Manan of Handi Han Handi Hunde Mazi, under the Kimati Haburu Handa Handa. متاسف بیا زن پیغ لگو خدای پاکت ده هاسو گو رکت ده ده ده یار خونه یار خونه خو ویسی که جانا یوتو کام پا خینوکا دیر منو نسی ما دوی دری نور اٹو کس دکڑی دیش آسی آپ در تکم چی سلامونا اینا سلام علیکم بای جانا شرنگی ایش خوی کنا بایی یوٹا پا دو چی نو ٹینشن دائمان کریم استعمال کری مغا کنیم دی مخنا تیر سری لری کوینا خینا وکار دینا منن سی بلکل لری کشا بایشو لائف دو زی بختورا بلکل لائف دو شا بلکل لائف پروگرام دی جناب دچا ہم وشتا غرزی شی دچا ہم وشتا گرن دی نرم ندی ملائم ندی چمکدار دی غاڑی چی چی وشتا منرم شی ملائم شی چمکدار مشی انتخاب ہوگئے جی انتخاب ہوگئے زان لروخ لیں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیمیش پروڈکسی ملائوش ضرور روخ لیں ضرور استعمال کے بیومت یو ہے حسین ازمان بھئی مجھ رخوستی دی استعمال کردی مدی ریزلٹ سرنگ ہو جی سرنگ نو نبیا مت ضرور فیڈ بیک رکو گئے خلص پس ورکیش ہمارے کا سرنگ چکم آگا ورور فیڈ بیک رکو گئے رسی کم رو جی کم رو جی فیڈ بیک رکو جی دا گلگت نکنہ سر چمی جی استعمال ہو جی ابراہیم گل راغ زین چکم نکنہ دا مجھ رخو لکنا سر دا غ ورکیش ہے ماشا چھو من تو پتہ لگی خیر دے خیر دے تسل ڈیزل ڈرا گی زی مالا گفٹ مرا لے گی زی زان سرکن جوز کے خیر دے زی خو باس صرف من تو دم روی آئے زی چھ بھائی سان امیج سے ملاوی شا صفر 313-785-84 چھو من تینا پدینا برمندی بلکل اسی مسا کولا شا فیڈ بیک رو کوای خاص اسلام سویڈ وائی پروگرام بہترین اور خوبصورت انداز آپ آپ خود سے دیر ہمانا نسی نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش بہت بہتر ہے پیر مطلب عبدالشاہ سے پیر مطلب عبدالشاہ سے بڑی رمانا نا پیر سے خوشحال شیخ درمان شیخ دیر زیت ہمانا نا پیر سے جگم دیکھنے پروگرام ہو رہی ہے اور جگم دیکھنے انزائی کے ویڈی رمانا نسی خوشحال شیخ

کې دی نه لواسي نو ټینشن هر بلال چې دی شاوښ ته ګورځي شي هغه دی پر بالکل بیسټ رینه مزیدار او د دې نه لواسي چې څو ته مسله وګرځې اور چکن مدد چھتا مسئلے دے سی دس مسئلے دے سی میدی مسئلے دے چھی اور این اسمان بھی دا میدی مسئلہ رو تا جوڑا شبیہ دا سی میدا میں گیس کے لیتی زبیت کے لیتی ہمیں جڑونو پٹے دردونو کے لیتی گوی زبار بری خبر کم چھے پلار لامور لے چکم دکھنے دار اوخ لے سی اور غیدی برے چکم دکھنے ضرور استعمال کے روائے خلی مالا شویر بندے کے وئے سی جوڑی رمزی دو ریزلٹ دا خیر اکٹرل ریزلٹ دا دیمیش نو ٹینشن ہر بلال چھے دو چاہ دردون دی میدی مسئلے دے چھے نو تا سیزل روخ لے مالا شویر کے نہر بندے اوچ رہے یدوی چھے مجھے نو تا سو خپل فیڈ بیک پتہ ولگی شی اندازہ بدہ تو ولگی شی چھے دی کی ریزلٹ سمنا دا دی کی کشلا سمنا دا سی دی کی ہائی سمنا دا خاص ریزلٹ تا کم کشلا ورگی سی کم چمک ورگی ہا پتہ ستو پتہ ولگی شی شان ہائے گڈ آفٹر نون ماں مجان سے نگی خو خوئی کنا امرو بمن لکھے بھائی اب نظور کی نماز زور کی نماز بڑی ٹائم پر پڑھتی ہوں اب کی وجہ سے ہمیں ایسے شابش دیتی ہیں جی روبا ملے سے تیرا منا جی پورا روبا ملے گی جمع خوری بیا بنا منے خاصی بیا بمنا منے سے چگورا نزوان میں چکی مدو سے چکم میں کہنا مز مز پہ ٹائم کو اکور کمی کم ویلیو جوڑا شوی دو شا کمران تا ڈکٹر ویلیو چی دشوی پیوز پیوز مخورا مکسنی دی دورتا ویلی چی ویس ویس با پیوز سو پہ دیگی بخار شپیدو کرے دی ریش نزوان بھئی اگر ٹک ٹاک شی سبر تا ویلی چی خلی خلی پیسہ پشی ایسے رو مز سمشا گورے سبیل کو جی صفر 313-725 سے ڈیرو چورو سے مدی کال حق والے شی اور ویچی زمان پشان تکڑا سڑے دیشی زی سمر پیسی لگو مزی علاقہ تدر امانا ویتے گورے زی ہم لگو مخرشی خوزہ ہم گمال لگیا ہے مجھے سمجھ جو خرشی میں نے دیکھڑی شا سو بالکل جی لیٹس سی فرسٹ کال اپ دیشو گورو سوک بیرے سر دو کم زین دی السلام علیکم اللہ دے ملش اللہ دے ملش سوک بیرے کبیرے دے کم زین گلگل پٹین کو نہ نیازمین ایسے ماخور نو لش داسی کوا کنه چې لش بزور شغیشا شاوز بالکل کلیئر صفا اور او کی روشی کنه سی چې ټولی اوری او د ټولی دې ته خبره پیشی چې نظمینه ست تقریر کول غوړي سرنګه سي اوز صفا د سی پروګرام شته هر کله یای اوس دې مشی دې ته ویایو بالکل شیما سی پروګرام اور وایته سي نور سر سرش ملے پروگرام سے چرنگا سے کرکٹ جی بگالا بچ کم دے الیکشن کو ہاں مضبوط بابا سے گئے بابا نو ٹینشن ہر بلا لی سی ملے ہو کہ ملے ہو سی وعلیکم السلام یو جہان مننسی

او که زناب او که زناب د مخه ارجن خوشلادی پر خاصه نو غوړی کنه چې سمرخه د ارجن خوشلادی پر سی چې څه شي استعمال کنه بالکل سی ورسې سی ملاوي د نوټینشن ارجن فیشل چې موږ کنه په تاسو لازمي سی ملاوي سی نوټینشن ارجن فیشل به تاسو روخلې سی ملاوي به تاسو به ارجن خوشلا یا ارجن ریزلت چې موږ کنه تاسو لیدره کې خاصه نوټینشن ارجن فیشل زما ګول ګل ارجن کې یوداسې د میش پروډکټ سی غوړی کنه چې تاسو د ارجن خوشلا ملاوي شي تاسو چرته روانه کنه سی چکم دے کہنا تو سکشلا ملا ہوشی حیث ملا ہوشی نو یو پو ویدن پانچ منٹ کے سی ویدن فائر منٹس اسی سکو گلے شی نوٹینشن چکم دی میش سشے دے سی ارجن فیشل پا مخم دی لیپ کے وی لگے ہوئے سی اگین پاس نوٹینشن ویٹیمن سی فیس واش تر بیوٹو فیس واش تر مخوی بیزے سی تو سی پل مخ بورے کہنا چی سرنگی تر و تزا دے سی سرنگی کشلے دے سی سرنگی چمک ہوئے سی ارسان ہم دی سی 50 روپے مدی زمگ دا نوٹینشن ارجن فیشل ملا ہوشی خواہ

0: اوکے جناب نیکسٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیازمان ویسے نا گے شی اس جوڑ گئے برابر ہے اے وقت میں سے جینے دیشے دی بالکل شی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو خبر ہے کہ کم سے نا جی آواز موڑی جوت کڑکی جی لش دی بدل کے آواز مصفہ ہے شی میخانی نہ خبر ہے کہ یا خدا ہے پاک لش دی بدل کے میخانی والو لش دی بدل کے زے بدل کے آواز ملش سفار شی لش دی بدل کے آواز مو کلیر شی سفاشی خبر سر پوی شو. ہلو ہلو چرنگا میخانی نہ خبر کم میخان شی نو خیال سی چکم نے کیا نو خیال سگنل چارن کو خاص سگنل کلیئر نہیں دیا. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی قربان سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا جی آواز میں قربان ڈی زیوت کٹ کے شی میخانی نہ خبر ہے کہ وہی جی میخانی نہ سو خبر ہے کہ افنان افنان افنان سڑا ماشے افنان پاور زل دل کسے کال کرے دیکھنا دا سی ورخطو ہے ہاں صحیح صحیح صحیح نور سرنگی چال دا افنان شدہ رو تا جوڑ دا بروبار دا جی وقتون میں زجون دا افنان شدی شدی شدی افنان دا نو ٹینشن سب پروڈکس اسی ملے یو کنا شش اسی ملے افنان
1: شیمپو
0: اسی ملے ڈیر مننا افنان لے ریزلٹ ورکڑے ہو کنا سی دادا سے کال کڑے دے او میخانی نہ روغلے دے پروگرام سے افنان لے ریزلٹ ورکڑے ہو کنا سی نو ٹینشن شیمپو نا بلا خبر ہو کمڑا لشو وجدا خبر رتا ہو کا
1: ملو
0: ہاں تسا ویلا افنانا ولی گبرو سڑے نہ زمان دے کال کڑے خپل روت دے کال کڑے خپل بے جان دے کال کڑے دی ولی گبرو یہ ولی دس ور خطا ہے لسونه پش دی رپی ولی افنانا
1: سلامونه
0: ولی سلامونه او سلامونه ولی شپشی لسونه دی ټول رپی شی ولی
1: سلیم کټ سیلتا
0: ہاں
1: اکرام دا
0: ہاں
1: اتار کرے نا
0: ہاں سید بس ټول تا ورسے دو سید افنانا ڈیر من بس تور دے والا افنانا تور دے والا ڈیر من افنانا خوشحال ہے

0: ओके जनाब, नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पेक्षा लाइव प्रोग्राम तासो स्पॉन्सर केश बिल्कुल सिबल कलर ते विरसु सुख दिरा सर. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू.
0: डियर मनन से खुशहाल से के दरमन से कुर्बान सो खबर के कम से ना
1: داؤد
0: ملنگ صاحب اللہ دے دے سر تو ستا ماشاء اللہ وہ سم مزید راؤنڈ ہے سگنل لگا چیز سر بالکل ایج سگنل دشا
1: ماشاء اللہ سگنل سے زبردست اس سے برابر ہے افنان کو کال در تکڑے خدا سے دفو کن جو
0: افنان مڑ لسن پھ ٹول دگے دگے دل سر میں افنان اولے مڑ اولے سے گبرا ہوئے
1: خدا خام خاجر سے کہ درین دی کال نہ تکڑا دا غریبان نہ ویلی
0: نا وا اسی بعد باہر ضرور بٹن کی جی کیسے دیکھ اللہ بالکل شان سی دوود بیٹا سننگ شے جوڑی بربار وقتوں میں سجن شدی
1: برابر دسن بوتی الا یسان تو وہ تا شے روگی
0: بالکل شان سی بالکل شان سی اچھا دارت وشوا سی دوود بیٹا نوٹیشن کم پر رڈک دیر جو تو مینا اپ محبت سے اس ملے اس
1: تیرا مخ محبت تر نو خود جیرا ندی سی مل کریا کم سی تیل دیگنا
0: مسلمان زبار با نارے بالکل
1: وعلیکم
0: سلام قربان سڑا واشے جیتا شہی
1: چاپی
0: خوشا خبر ہے خوشحال ہے نو چکم ادو چکم نے کنے لکھا دیدے پر کالو کسی چین آسمان بھائی اودا چکم دو کنے گانا اوبرے دل گوڑے سے واہ واہ سے ڈیرا منن ڈیرا.

0: سبک وی ہے سی علم رو تا کامیاب کا علم رو تا خوشو لے بس ہفتے پو پھر سی جی مجھ کو تو سا ٹائم دے کے اسے تو سے کال رو خلو ضرور شرکت کا ویسے
1: جی جی کو بے بس سلمان ما مل گرے دا اگر سر موجود بتا تو سلام وای
0: ہاں سلمان الک سلمان سا مران مت لے دی شان دا غلط ڈیر کے شان تو شیطانت بدا ڈیر کے
1: اگر سلمان دا گا چے در طویل من سلمان گردی بہتا ہے لو ویٹامن سی فیشواس
0: بس دا روغ لے وانے دے ماتا پتہ ہو لگی دا کنے دا چکسر کری سی بوینی دا باور خان دی
1: سلمان دیر زبردست آگے دی
0: سلمان سی پت کا گروہ ایسے نا چرانا خراب دیکی جو رہتا ما شیطانت نازمان مئی دکو پر ریڈیو من دیتا دا ما خبری کولے
1: جی جو سی لے رہ دا خو ما پریڈو باندھیا دے شدا سنی ما ترو نیر ویا بے خبر یا ریما والے
0: او لگ سے سیڈ تا شو سے پٹو مندر تو اشتا سنگے شیطانت میں تنند کی گنا سی سلمان نہ پٹر دد نہ پٹر تو ویس اے
1: دنی ڈو اوری
0: اے خدا اے بھگانو یا خدا اے بھگانو زدا سے سیڈ تا شکی دشی نے اور تو نہ سیڈ تا پٹو مندر تو اے تن سے سیڈ تا پٹر تو ویس شیطانت کی گنے کے سلمان ڈیر زبردست سڑے دا چگم دے کنے نیمش پا پاس یو چگم دے کنے تہجد تے جی
1: میں خبر ور سر او کا
0: صفات او کنے صفات لوک کپ کور کی سک ویڈیو رو چور ہے سر سلمان چگم دے کنے الگ سم تکڑا سڑے دا
1: اور سر سب کی دا دائم سنگ من گرے
0: دے بدا دا پتہ چگم دے کنے گور ہڑے تو گشتل ماتا پتہ تے پڑے دی بو دی جلے کدی خلاف تے متخبر ہو کہ بس مجبوری دی دا خلاف خبر ہو بس مجبوری دی ڈاکٹر علامت پتہ لگی چیتا بڑا مند کم بوجھ پورے تو ماتا پتہ وہ لگے دا ڈیرا مانا نہ خوشحال شکا درمن شی نوٹینشن سے ملوائے مندر سے کہ چکم ملگیری دو تو ہم یہ ایسی گورا نظمان بھائی چکم شیمپو دا نوٹینشن اور نظمان بھائی چکم وٹامن سی فیس واش دی دا اسی ملوائے شا
1: جی جی ایڈریس تر تیار دا
0: ایڈریس تر تیار بیار تو شوا
1: گل امام بازار کی حلیم خوشبو محل
0: گل امام بازار کی حلیم
1: خوشبو محل
0: حلیم خوشبو محل زیادہ مطلب میسج کہ ہر سوا صحیح دو سی
1: مولانا
0: فیاض صاحب مولانا فیاض صاحب بالکل مجھے شامل ہے مت پہ میسج کے خروا سوا صحیح دو
1: جی
0: سلمان نمبر ڈیر مرن خوشحال شکے درمن شیل سے علی میں خوشبو محل سی گل امام بازار خاصی نوٹینشن پروڈکٹ ملاویش ہے

0: ڈیر شو ڈیر شو مان تا کچھ میسج کرے ہو وچھ ملازم چچا تو خیرات تھی کہ نا مڑے کڑے دا گٹا وہی پر ریڈیو مند اعلان کو میں صبر کو ملازم چچا سر دیوال سے معلومات کو شاید خبر رشتہ دو کنا شرکت ملازم چچا ہوئی ہے نا
1: ولا بالکل ادا صدا کہ جمعرات اور اتنا نے خوخا مخا مڑے کال جڑو ابا جما پڑو کنا
0: نہ نہ آ خدا دی وچ لکا غٹ خیرات تے لکا چے وچ دوی میشے ال لکڑی مینا نہ لکا مت خصوص پتہ نہ تے مت بم لازم چے چخپل ویلی وا
1: نہ نہ بل خیرات کو نہ کرے کو کول مو اول تو زتا تھا
0: او بیا بو مے مت او بیو کنے زب پر ریڈیو بند اعلان کو مس خیرات مت سپاتہ نہ تے مت سلیم کی دخل دا خبر کڑے وا
1: بالکل
0: بالکل بالکل زندہ باد مننه خوشاله شه ملازم چې غبره جوړګي داس غم جوړ شه

0: ویم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: زما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسفینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان د اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: پشاور نو
1: لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما دسکن ڈیرا مسئلہ وا
0: دانی او داغنا او پما
1: اللہ گوا دے ڈیر علاج میں ورلا اوکڑو
0: ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ
1: مایوس کول
0: نہ ٹکی دو
1: بس مال چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش
0: ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ
1: د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ
0: ان شاء الله
1: مغبم مکمل صفائی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے سلام پاکستان سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درون تا گران وینوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامون لاندی کوما او خوین درون سو زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندی اوری آیا تا زما آواز پشاور ریڈیو باندی اوری یا پشاور علاوہ تا زما آواز مردان تغبی اٹک اپر دیر باجول ٹانک اور کر ریڈیو باندی اوری پلو خوین درون مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی خیر علی بے ماور سنگ تاسو سبت راجی د دریو بجو نو واخلا تر سلور بجو بوره زمنګ تاسو ملګرتیا کی او د ملګرتیا چې کم دا الحمدللہ د ایشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کی ټول کې بکی تاسو ما आवाज اوري اوس کې ټانکو اور داسې بارا تر اغه وزیرستان پورې आवाज رسې تر اغه ډی خان پورې आवाज رسې لاندې چې کم دی نو زمنګ چې کم کرک ریډیو د ټول کې مروت بونو ضلع ټول کرک ضلع اور کوهاټ لاندې چې کم دی نو پشاور ریډیو ماشاء الله ټول زین چې کم دی نو کور کړی دی داسې ک تغبی د کمردان دی ک چار صد دا اور داسې اور پیسې ک بڑخیلا دا ک سواد دی کا پر دیر دی لوور دیر دی چک دره دا سومره هم لای کی دی الحمد للہ تا زمنگ آواز اوری دا ٹیم دا دریو بجو نواخلا تر سلور بجو پوری بدی کم ریڈیو تا زماغ گوری زما پروگرام اوری دا پروگرام چ کم دے دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی گزر چے ایشما کمپنی یو نوم دے یو برینڈ دے یو پہچان دے تا زما آواز پاٹک ریڈیو باندے اور ٹول اٹک کے تر دا سے جائیں گرے یا کوڑے خیر آباد سن عبدال اسلام آباد پنڈئی اور ٹول اٹک کے اورے رنگی اور ریخا دومرخ کلی پروڈکٹ اور دومرخ کلی کپنی چکن تاسو لمنگا رولو د ریزلټ نڑک سنگ ک تاسو کم یو هم پروڈکٹ خلی تاسو پیسی بچ کم نه گور اسیا بس کنه جی سیدا پدې ګران ګرانی کی تاسو انتخاب وکئی د ایشما نو الحمدللہ دک انتخاب تاسو غلط نه جی سیدا زګه کو تاسو ته سمره هم مسلی وی آیا د مخ مسلی دی س قسم کی مسلی وی نشم فارموله کریم استعمالوي د غخونو س قسم کی مسلی وی ټوت پاوډر استعمال وی یا چې کوم تاسو د ویختو مسلی وی شیمپون دی ایشما هربلای لیدن هم تاسو د مسلی وی د میدی مسله دا لګ غونډه کې تاسو روټي خوړی نو میدی باندې چې کوم نو بوج شي څه کوئی پړم می بوج دے پړل می دړه دے په میجه میده می بوج دے خولې لوي چې کوم نو تر وی تر یو بر ازي یا د کولمو دړه دے یا چې کوم نو پګور د کی کانی دی یا شګه دا یا کولیسټرول یوریک اسید چې کوم نو سیوا دی شوګر د بی بی مسله دا ډیره زیاته مسلی دی ایشما

خلال چې کوم د سحر ماخام سکل دی په نهر باندې سید دوه چمچ سکل دی که تاسو چې کوم دی نو بواسیر دی بواسیر په ځای لګوي سکي هم ان شاء الله یو ډبه تاسو لا چې کوم دی نو فائدہ رګوي ها دک بواسیر به تاسو چې کوم دی نو ان شاء الله وسره ختمي نه شربت هم استعمال شربت استعمال مخم زمنگ اشما فارمولی سپین کڑے دینو اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم مارکیٹ کے موجود اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ پالش ہوم چکم دونوں مارکیٹ کی اسٹام صرف چکم دونوں گور نیم یاد ساتے خام اشما پہ چکم دونوں گورے اور چکم منگا دکانداران یاد ہو باقی ہر جگہ زمنگا مین ڈیلر ناستے لگے چاردے کے زمنگا جواد شو مردان کے چکم دینو داسی زمنگا ایسے دکاندار دے یا گل جن سٹور دے یا تغبئی کے جاسم دے بڑ بابا کی زون ٹاور سر نزدی سپر مارکیٹ کی داسی ہر جگہ دکانداران ناستی لکی مروت کے پٹان کے سدام لازی کے منصور جن سٹور دے بنو کے اندرونی لکی گیٹ دے ہاپے زہیر دکاندار دے پجنزی بھی گلی بشوہیبی مارکیٹ کے کوہاٹ کے کنگ گیٹ سارا سم روہم دکان ٹول سر ملائی گی نو ہر جی کے بتاؤ سب آسانی ملائی ہوئی ہاں تا صرف اش ما جکم دینو کو نیم یاد ساتے ہاں داسی پروڈکٹ نو داسی ریزلٹ اور بہرزان ارزان پیسو سربل جکم دینو گور در گئی یو ار استعمال استعمال لپس بتاؤ سب تلک جی آیا زمنگا پروڈکٹ سنگ جی آیا منگ کمی خبری کو آیا تاسو کمی خبری کوئی آیا دی بانی منگ کمی خبری لکھ لی نو آیا تک کریں گے ریزلٹ پکشتا او کنشتا نو دا ٹول کمال جکم دے کنے

یوس باواز بالکل اوکے وی خان تاسو پر ډوانو باندې ډېر زیاته مننه کوم د خپل ار جګانو محترم صاحبانو رونو چې تاسو سره بالکل انیر کې مست تاسو پر ډوانو باندې تاسو څنګه هي کنه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پر دې خپلوان گاونډیان امید درم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر یې اور جون په مزو کې وای اور پروگرام بالکل لایو دی بالکل بره راز دی دیش مسعود بشاور نو څنګه تاسو پته رګا چې دروازې کوم دا نو هغه د اتوار ده موږ ته اتوار وایو اور انگلش ہوتا ویلے گی سنڈے کیا نا الگ الگ انگلش امراضی ہاں سنڈے ہوتا ویلے گی اور اتوار ہوتا وہی سو کو تو اتبار دے سو کرتا وہی مطلب دویم صحیح تھا سو کو دسو سو کو دسو ہوم کو تو چکم دین اتوار اتوار چکم اور رز ہوئی کہ ڈے رضیا تھا بخت اور رز ہوئی ڈے رضیا تھا اگد ہوم وی اور ڈے رضیا تھا شارٹ کٹ ہوئی صحیح تھا اوور آل بچے کم دیا کو معشومان ہوئی معشومان ڈے زیادہ خوشحالی کی وائی چی شکر دے اتوار دے چھٹی دے اسکولوں صحیح تھا که زمونږ پرنګ د دفترونو داسې کاروباري وي نو وایي چې شکر دی چې اتوار دی یو ورځ چې کوم دنه ګوره په سکون کې خلک تېره کړي خو هغه هم داسې په مړو ژوندو کې تېره شي چا ورته چې کوم دنه خیراتونه ساتلي وي چا ورته چې کوم دنه فنکشن ساتلي وي چا ورته څه ساتلي وي چا ورته چې کوم دنه ګوره څه ساتلي وي نو دکه د اتوار ورځ چې کوم ده کنه نو هغه ډېر زیاته په منډه منډه باندې تېره شي شارټ کټ وي کنه داسې سوي پکې نه ته کور کې ناستې کنه نو بس اوزي روزي اور خدای پاک ته بچی دا ورس چې ډیره جاته غټ نشو د اتوار ولی چې ته ټول اب ته کارونه کوي او د کيو ورس چې کم نه ته بس بکور کوي دا ورس ته باندې ډیر زیاته غټ شي دا به چې خدای پاک خدای چې کار دی خدای چې روزګار دی زور زور له هم خو باقي د هر چا کار او روزګار او رزق کم نه الله خو په اسانی اور خو په حیا اور خو په عزت اور حلال رزق کم نه ګوره اللہ دے ارچہ لاور کی ہاں حلال رزق گٹل چکم دے کہنا پل بچولا دام چکم دے انہوں غٹ جہاد دے ہاں پنن سا بادور کے سیدہ چیتا سا آرام آنے کے وے اور حلال رزق گٹے نو تے چکم دے انہوں پدی دنیا چکم دے انہوں سبا جنتی ہاں خجر عزیز تھا سو میسج پہ شامل کے ماں پسی پر 342 311 22 بہن میں اور ویلکم حاجی سے پنٹ دے شو اور مہاں دے رزیات امن مبارک شاہ چیتا زمان شو چکم دونوں پر نیٹ باندھیا ہو رہے کریں گے اور چلنا کلا ہو رہا عادت چکم دونوں مسا جا وہاں الیاس وائی سلام نے مکمل کا الیاس یم د بٹانو نا تا دعا سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نورین وائی سلام نے مکمل کا بجان سنگ وائی جی د اتوار روز دا تا پروگرام را باندھ دے رضیات خوگ لگی مس شان زبردست السلام علیکم انعام بھائی سنگ ز پروگرام اور ما اور کل تاسو اسپیشل رو مردان مردان کے ایسے دکاندار دے پر جدون مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ سر

السلام علیکم نام بھائی جان استڑے مشی پخیر اغلی بھائی جان ز دی ہوں شور اما فو ایف ایم آرٹک ریڈیو مان دی انام بھائی وائس دی اوکے دے مائی نیم از سانیا فروم جہانگیرا انام بھائی جما امید دے چی دوست خوبا زما نیو نمبر ہم پی جندلے وی او نیم توحید جانی والا نیو نمبر زما دا سانیا فروم جہانگیرا زیادہ مرن خان توحید کی ہم تینک یو خوشحال ہو سکے جہانگیری کی اکوڑی کی خیر آباد کی پینڈئی اسلام آباد پترنول پٹک کی سمر ہوم دکانوں دی نو تمام دکانوں سر عشما پروڈکٹ ملائی گی ہاں ابھی ہم نے ملائی گی لوگ اور بس خیر دے گرزی را گرزی ہاں لگوں تک جکم نے کہنا نو سب کے ہوئی لگوں تک تکلیف بکئی ہو باقی ملائی گی ہاں پکوڑی کی سمر ہوم دکانوں نے دی نو ہر جگہ بچکم نے ملائی گی صحیح تھا تاسو چکم نے گورا نیم یاد ساتھ عشما کاسمیٹکس پاکستان اور نوخار کی سکھ زماں آواز ضروری نو نوخار سے جکم دے زموں کا پروڈکٹ ملائی گی پو جنجل پوری بازار کی دن رضوان شیر علی سمر ہوم کاسمیٹکس کنٹرول سے ملائی گی ہاں

کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی دین دکان جکم نو وزیر کے لیے تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملاوی ہاں محمدین ہمارے زیادہ خوک روڈ دے واجے تمام پروڈکٹ ما سر دی پیکج جاری دے محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور بغزنی خیلو کے پکریم خان مارکیٹ کی دکان واجے پیکج جاری دے ہاں ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی پٹ بابا کی زونگ ٹاور دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدیک جاسم دکاندار دے سر تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہاں شاہد علی کی مروت نواز پٹول رڈوانو من میری آواز بالکل اوکے دے ویلکم ٹو دا شو انکل سلام آئی ایم ہنسا ہانیا سوہا زوہا اینڈ بختور پروم فضل آباد اشمال پروڈکٹ اویلیبل ہے اور ماشاء اللہ رشپگم بوم نم دیکھا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خان زمان یہ مجید اجما ہر یہ پروڈکٹ ماں سرد ہے دکان کے ملاوی کی پت اصحاب بابا روڈ گڑی کا سابان گڑی کا سابان اصحاب بابا روڈ شہاب دا گڑنگین لگا رہا شاہد عمر زمان سر جکم دنو ملے زمان سر ہاں اشما نور دبا بوزون دبا گانی سلامونی گوی کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کے لگے ملاوی ندیم کاسمیٹک سٹور دے شگئی بازار ایف سی کلانی شاہد دکان تمام پروڈکٹ سر ملاوی باشا بخشو پول کے تمام پروڈکٹ ملاوی ہیپی اینڈ بیوٹیفل انعام سر السلام علیکم آئی ایم ابو ذر فروم شنکر واچ امید لرم آئی ہوپ ویل بی فائن دا پروگرام از ویری ویری نائس السلام

چې باجوړ ریډیو باندې آواز اورم آواز بالکل ٹھیک دی اشما ہرب اسپرے کریم ٹوتھ پاؤڈر بہت اچھا ریزلٹ ہے میں ہوں ریحان خیل جی باجوڑ سے باجوڑ زمونږ پرنتلو ماشاء اللہ زمونږ پروڈکٹ ہر دکاندار سره ملاوی گی اسپیشلی انات کلی کے ٹو دکانوں سره ملاوی کو بیا سو غسل واڑی اے ٹو زیڈ پروڈکٹ نو کاری عنایت اور سیلر دے پا بینک مارکیٹ کے دے صحیح دہ دس سر تمام پروڈکٹ ملاوی کرو سر منگا نا سنوائی چھے ستا سو دس یو در سلور کالا بگی چھے نان ستا پر ایڈوانو باندے لگیا یہ صحیح دہ اوائی چھے ستا سو مخ کڑیر زی اور رازی تا سو چکم دے نو نہ پروگرام پر دے نہ مارکیٹ پر دے نہ چکم دے نو ستا سو لکدا سی چھے پروڈکٹ نہ خرسی الحمدللہ وہی اریو پروڈکٹ خرسی گی کستا سو سمرا 90 پروڈکٹ دی نوی اریو خرسی گوی واحد اشما کمپنی دا سیدا چھ بابا جوڑ کے دا سی نان سٹاپ روان دی ډیر زیات چکم دے پروڈکٹ راغلی خو خو سیمل نکلی پلان کے ڈنگرے ڈنگرے ڈنگرے نوم ناخلا مہا و دا سی بوچ اسمان سره بلگی دل خو چکم دے سیمل نکلی خو اس چکم دے سو کے اسیم ناخلی نو ما ورتو ویل کل چھ منگا بابا جوڑ تا راغلو نو دو میا شی درے میا شی زمگا پروڈکٹ بچانا غستل اولی چی آغرنگی خلکو تا پتا نوا آغرنگی چی امونگ ماندی ادبار نکولو چی علاقہ دا خارنا راغلی پروگرامو نکی پروڈکٹ با سنگ وی سنگ بنوی نرو رو رو رو رو رو نن الحمدللہ زمگا با جوڑ کے پروڈکٹ نپورے کی منگ ار دکاندار لے ورزو نوائی چی س لکی رو لے گئی منگ سر آری او شیر چی کم دے نگور بے خرسی گی صحیح دا نو دا ټول کمال چې کوم نه ګوره دا ریزلټ دی چې اریو پروډکټ خرسيږي او دا چې پمینه به تاسو استعمال وي نو نن په باجوړ کې صرف اشما خرسيږي که تاسو ګورئ کنه سهار نشپې ماخام پورې په پروګرامونه کېږي څوک بسوي څوک بسوي څوک بسوي مس مړه څنګه دوک کوګلی یو پروګرام اوردو چا به خبر نه کو خو لګیو لګیو لګیو الک ای وی یو دی او زمونږ په دای کې پلان کې دی او دا د جرمنی دا د جرم دا پلان کې یو خبر ہو کم چھ پاکستان کی یو یا پی کے پی کے کی یا پی خبر کی کم یو پروڈکٹ ملاوی اگر وہ عمدل تو جوڑی گی عمدل تو بسازی گی ہاں دیکھ سدا سے مٹیریل سدا سے کیمیکل اگر چھپ کیا چولے کی اب دبار ناراضی خواہ دک یو کمپنی نے شروڑے صحیح تھا زمارو ندی والله کو دې کراچی ته بم تللی وای چې جرمې نه مراوړې پلان کې نه مراوړې ډنګرې نه مراوړې لکه دروغ رښیا به وای نو عمدل ته ملاویږي پدې کې پی کے سازیږي پدې پیښور اور پدې باجوړ اور پدې کې چې کوم دینو تیاریږي اور دل ته چې کوم دینو ګور پتا سو باندې خرڅېږي وای د جرمني فارموله او د انګلند فارموله پلان کې ډنګرې نو بار خو تاسو اول دا وګورې چې بار خو اول دا شیزو نشته نو نہ داشی زون اشتا نہ داشی زمگا پرنگی کاسمیٹکس کی گی اور نہ داشی کریم چی کم دینو گور التا سوک پی جنی نئی پی جنی داشی زون اشتا داشی کم دینو دا کی پی کے دا پاکستان اور ایشیا یو سو ملکونو پور چی کم دینو گور حدود مطلب دی سیدا نو دا تش دل دا تاو سمیلائی وی نو دا جرمنی نو دا انگلینڈ نو دا پلانکین نو دا پلانکین نو تر اوڑی نو دل تا پیا پا 200 بانے خرسین دا تاو زمیر منی دا راتو آیا چی دونا ور پسی زی پلکونا کروڑا روپے لگے اور اوڑے او دلتے بیا پا دے خرسے سو یو مګو بیا تا چې په 15000 روپۍ هم یوډه به واره وکړي نو دا چې کوم نه ازه بس خبر دی ها چې موږ په دالی کې لري اسپیشلی با جوړ د پاره چې یو ویډیو پلان کې دی وډینګ ری د نو دروغ رښای دی ها الحمدلله موږ به تاسو دروغ نه وایو صحیح تاسو د پروډکټ نه پته لګی تاسو کله پروډکټ واخلې اېشما چې کوم کریم دی فارموله کوم کریم دی تاسو واخلې نو تاسو به د ریزلټ پته لګی تاسو یو واخلې نو تاسو به زمونږ د خبرو اندازو شي چې آیا موږ کمی خبرې کو دا رښتیا دي او کو دروغ دي کو ډېر تاسو یو چې دا مې د پلان کې نه راوړی دا مې د ډنګري نه راوړی ګور دا اوبو پوری دا اوبو پوری یو زمونږ اوه قسم کې شیمپوان دی زمونږ دا سټاون شته چې التا عام لا ډېر زیات خرسيږي دا سټاون نشه چې التا بلیک شاین ډېر زیات خرسيږي ولی دا غي اوبو پوری دا دا سه سکن پوری وي صحیح دا اوبو پوری وي پکور کې به یو درې خويندې وي غي به کریم استعمالي زمونږ شمه فارموله غي به ته خوشاله وي وسلورم خور به خوشاله نه وی ولی او جمال مخ دا کای مال مخ دا کای اغي چې کم نه د سکن مسله به وی صحیح دا اغي باندې مزم کریم خنه لګي اغي باندې یو کریم چې کم نه ګوره خنه لګي دا ټول کما چې کم نه ګوره د اوبو دے صحیح دا نو اغه کمپنی کامیاب وی چې کله پخپل سازي اور دلته چې کم نه نو بس هر څوک سازي خو چې خپل ورته سازي خپل ورته ولاړ وی ها نو دا غلطی خبر چې دا اغه زی فارموله د پلان کې پلی کله خو بزو په دې باندې ټول د دنیا خبرې ولي کما
خو دک رنگ ریزلٹ پکشتا او کو نشتا نو الو بار ریزلٹ پتہ لگی دک خبر و پتہ لگی چی یو پروڈکٹ وی او تاسو د مارکیټ نو واخلی اور اگر تاسو استعمال کی یا مونږ ته وای چی آیا دا سی پروڈکٹ واقعی تاسو به کمی خبری لگی یا واقعی دی وای تاسو کمی خبری کړی دی سیدا نو چکم دی خلک سو چلا کا نور چکم نو پګو تن پڑی ټول با جوړ ډګه دکاندارانو ته پوس کوي چې الکه تاسو رقم یو کریم خرسی کیا الماری کې وسره ګوري چې کم یو ډیر کریم پراته دی سیدا نو الحمدلله ایشما چې کم دی کنه نو ابو سره پراته ها سلامونه مې کېبل کا ز چوتری د بازار نه پرمان الله کرا کرے والا یو ځلې با جوړ چوتری بازار کې ما سره پرمان الله کرا کرے کې ټول پروډکټ ملاويږي السلام علیکم څنګه بھائی زمنګ مخ اویل دی کم پروډکټ رواخلو استعمال کوي ما ډیلی فیس واش ډیلی استعمال اوي فارمول کریم استعمال السلام علیکم بھائی سنگھ داسی را باندھے وہ لگے دا لکا گل شو دے لراز کا نہ مائی فیوریٹ بھائی زرلیش فروم بادر رازو خان عادت بجی کے میں گورنا سازا کل کل ورا زو کل کل خیر دی ہو عادت ما سازا وا کل کل میرا ٹھلیو کل کل دی کرم ما بنا باتا با جوڑ پر اڑی آواز بالکل اوکے ہے گل فام خان آلی اوی دا با جوڑ نہ دوگان سلیمون می کے ویلی اوی جو منگ استا سو پروڈکٹ استعمال ہو ہاں السلام علیکم بھائی سنگھ پلیز زما ایس ایم ایس ٹول شامل کا اشما فارمولا فیس واس فارمولا راوڑ دی مات فیس واج استعمال اول طریقہ وخا دا بسنگ دا استعمال ہو گڑی رجات آسان دا خان چتا سکلا مخ وینځي او بو سارا دغه طریقه خو درځي کنه چې لاس ببو ته ونی صحیح او دغه او براواله مخ په پیوینځي بیا فیس واش راواله لګون ته کې با په د لاس په تلې کې واچو یغې په دغه تر اچ پټول مخ به ولګو یغې سره بګوتو سره به یو 2 منټه یو منټ چې کم دنو دغه فیس واش تاسو مساجو کې دوباره تاسو مخ چې کم دنو په او بو سره وینځي نو بیا به ځان ته په خپل پښه کې وګورئ آیا تبدیلی درکې رااله په یو 2 منټو کې او قران غله ها السلام علیکم بھائی ٹوپئی تا عمران انصاف جن سٹور اشما وٹامن سی سیرم راول وی کنا میدونا گدون انشاء در درغل وی ہاں یا انصاف جن سٹور دے خیبر پلازے کی چکم دکان دے پٹوپئی کی نو دس رحم چکم دنو ملاوی گی ہاں بتا سو تا اشما نیم چکم دنو گور سر پیادہ وی ہاں انشاءاللہ موجود بھائی وسا

0: السلام علیکم آیب ابراہیم وش آواز بالکل اوکے دے ٹانگ باندھے انعام خان اچھا نہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارہ مین بازار کے زمانے خوگر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی کی پڑا بھرے گی ہاں مین دے ٹانگ روڈ وانی ہدایت فروم سری خیلا نیئر بازار احمد خان بنو وائچی آواز دی بالکل اوکے دے پر ریڈیو باندې السلام علیکم سلام عائشہ وائی سلامونه مکه بالکل څنګه انعام خان په مامه باندې ډېر زیاد ګرانا سلامونه دواګانی مکه بالکل السلام علیکم سرز شایانی ما دمیا ایسان تاسو نو کم پروډکټ رلی غلی دي اور وائچی جانګل استاد سلمان تو ول ناراضی لیلا نه چر سدین دواګانی سلامونه مکه بالکل ہاں وای تاسو آواز پشاور اینڈ مردان اینڈ تغبی ریڈیو باندې بالکل اوکے زما جواد لور گنا پونا نو سب پونم گپون دار پتہ نشتا علی خان وای سلامونه مکی بل کیا سر سنگ ڈاکٹر علی خان فروم باجوڑ خار بازار کی دکان دے بل دکان پر ایڈ مور پم کے دے عجب خان دا سالارزو کاڑوک نا وای چ پروگرام دی اور مخام سالارزو کاڈو کی کم خین دنوں زما آواز زوری نو ڈاکٹر علی خان سدیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی ویلکم بھائی زنم میڈیر خپا دے پلیز پلیز نائٹ پروگرام تا روشا اعظم بہاں انشاءاللہ پیر پورت بس سبب اعظم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی مین دکان ب وزیر کی لکھی دے دا باقی سمر ہم میسج پاتش وی دا ٹول بر ریڈ کوما اور بلار شو استاد میسج ولا سیدا آیتا زمنگا سو کال بلار شو رازی کالو کئی بس 342 311 2292 315 94 72 30 2 سیدا ہر سو کال کے ولی شی آیتا زما آواز فرسٹ ٹائم اورے یادا سیدا بلا بلا مودین جگن پروگرام اورے نو کال کے ولی شی خان 315 94 72 30 دو اپر دیر لوور دیر چکدرا تیملگرا اور سمر ہم علاقی ری زمگا پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ کی خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی انات گلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دکان ہے سر ملاوی گی خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر ملاوی گی سالارزو کاڈو کے عجب خان سر ملاوی گی ہاں گور کال بلی کرا سر سوک دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوان گاونڈیان بس ایمرجنسی کی ماں تو پتا ہو جب خان تب خپے درجو ان شاء اللہ ہاں تب نہ خپکو یار بس آنا جانا موقع بدل رضو داسی ہوا تو بدل رضو اس کا خوال بدل رضو خیر سر ان شاء اللہ یار بس پمنڈ وہ ایمرجنسی والا تھا مردان رہا تھا ارے پمنڈ تو ان شاء اللہ درجو ہمارا تو سلاح پہ گئی اس کا گلے بختم ہو ان شاء اللہ ہاں چکر مکر وہ مر دادا منگ عمر دے ہاں زور ازو بچا فان وے کہ دکان دے سنگ روان دے
1: الحمدللہ دیر زبردست ہوا گرمی ختم شو اوت کو خبر سی او سی راو مو سی راو لے پٹرکون
0: ان شاء اللہ بس پرون دکانداراں ملو سے پٹرکون راوڑے ہوئے مل ان شاء اللہ بس پٹرکون پروڈکٹ راوڑو منگ نو پروڈکٹ براوڑو
1: ہاں بالکل نکری کریم دیر والے جیسے کہ یہ خنے میں شروع کی گی ذات بس ٹول پروڈکٹ ماشاءاللہ دیر زبردست چلی گئے خبر کی
2: اللہ
0: بالکل عمدہ سے نمڑا بس ہے کہ خود سوچ کے دبل انسان سوچ کے نو اللہ بد قلم نہ خراب ہوئی
2: خبر
0: بس ټول خبر هم دا ده ها
1: انام به یزل ستار فاوی زګ انام به د پیر زیات ګران دی ډیر مخ وخت دی ها مته به چې هغه استعمال کې رسوونکی زادر ډیر پاره نه یو او نه دا نور نه راوړم کنه او چې دا هغه چې وی څو خلک به مصنعین چې به واپس راشي دوه ډیر د دې مطلب دا چې کی رزل کړو
0: پرون یو کس راناسو ما وای چې تاسو ګور د خار نه وجګم نه پروګرامونه کوي سید با جوړ ریډیو یو آر جو نو هغه ما سوچ کول ما شر شیراز نو مودل ګور دار با جوړ کس دی د با جوړ د ریډیو آر جم دی د پروګرامونه کړي کپنی هغه رنګه اون چلی دا سیدا نو ما ویل ګور موږ په خار کې لګیا یو با جوړ چې کم نه نو کل رازو کل نه رازو بس خلک داري ماشاءالله دومره پروډکټ استعمالي خرسي ولی ټول خبر د ریزلټ دا دی خبر نه چلګه ته د کم زین راغله ته د دیزی نه نه راغلی ته د دیزی ای نه خو چې په پروډکټ کې ریزلټ ای اب خلک اخلي چې هغه د ارزي کو د پاکستانی کو د بارمل کی کو د پیښوري کو د باجوړی کو د ارزي خو خلک به ګوره ریزلټ ته ګوري
1: بالکل خبره باندې خدای زن ما خبره وکړه بلا د سیدا چې مناسب قیمت دی په دې اوس وخت ځون چې ټول نه کم قیمت چې دې تاسو سره کړی دی یو کمی کې د 300 روپۍ کې نشته دی واحد تاسو ته کوي نه نه
0: هم دا سیدا ډیر زیات امانه ورو اډرس شامل کړي کم کې مل خلک اخلي
1: بس تاسو ډیر زیات امانه نه چې خان تلار کو کارو کې د ایشما تمام پرادت نه لوي تاسو ته تاسو ټول نه والو سلام کوم او د جلال الدین صاحب په خپل کور کې نه
0: لوي اوکے وعلیکم السلام ډیر امانه خان خوشاله اوسې جفان را سره د سالارزو کارډو نزلې با جوړ کې په سالارزو کارډو کې کوم هندرو زما आवाज زوري نو اجبان زما خو غرور دي تمام بڑو کسر ملای وی نو خبر چې کوم د کنه نو زی زی او چې کوم نن غور ریزلټ لراځي کو آیا ریزلټ پکې نه وي نو نن با زمونږ دومره پروډکټ نه خرسي دي په با جوړ کې دومره پروډکټ من خرسي دي پټو لکه پی کې کې

0: دی ټول خار کې کتا سو کم جته زی آیا یوازې باجوړ تا نه کتا سو دا باجوړ نه بهر سمر علاقو ته زی نو اشما پروډکټ مې ملایويږي الحمدلله سم الحمدلله رزلټ دی پکې صحیح دا کتا سو پیښور مردان اور یا باجوړ اپر دیر لوور دیر او داسي دیر اور داسي دی خو سمر علاقې دی کوهاټ لکی مروت بنو سمر هم علاقې دی نو دا اشما پروډکټ چې کم دی نو ګور خرسيږي ولې خرسيږي چې الحمدلله رزلټ دی پکې تاسو هم استعمال اولای چې یو واری ضرور استعمال کړئ که تاسو غواړئ چې مونږ دې اشما پروډکټ استعمال کړئ اول د بلیچ نو سٹارټ کړئ ځکه چې بلیچ ارزان دی په 50 روپے باندې کیږي تاسو له رزلټ درکو تاسو له فائدہ درکو تاسو ډېر زیات خوشاله شوي مطمئن شئ 150 روپے والا صابون وروړي یا 200 روپے والا فیس واش وروړي یا چې کوم دنو 300 روپے ور د اشما فارمولا کریم وروړي ها السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جان پہ جان والا موبائل
1: بٹن
0: بیماری خلک بیمار نو علام تو ور یادی کی تا منګه چ کم نه پر ریډو در یاد سو زام خبر دا لکه تاسو چ منګه دوو چ الله دی مټی گاوا
1: الله مې ټیکا دینګ تاسو دې را سنه بیماری کاری
0: ها ز خیر دا چ ټیکی کم ټیکی ګډی ټایم وبکلی کی بس پروګرامونه باور ها
1: کنا بیماری زکام دینګ ډیر ټایم اخر زو ته شوګان ورم
0: ته په خپل ماشاالله دینګ نو دینګ بس است تر ټک در کیدار اتو آیا
1: اوس تر دینګ یم
0: ها او دینګ نه ماشاالله اوس غټ غټ ډمبر ډمبر پی جنې
1: یس بالکل بالکل او پی جنم ډمبر
0: ماشاءالله څنګه طبيعتونه مزاجونه دې خدي بخمینی خبرې کوي کنه
1: آر جی سومي
0: ماشاءالله نوم دې چې کوم دې بدل کړی لاړې ایڈوانس شو ها
1: جی بالکل او کرا هم ته پہله سے ایڈوانس لوګ دې
0: ماشاءالله بس طریقې شو لخوا دنیا طریقې وکړه چې بخمینی اپ کې آر جی تلاړې او بیا سومي تلاړې ماشاءالله
1: بالکل
0: پتہ لگاول پکا دی گنا گور پتہ لگاول پکا جی چا پروگرام دے چا پروگرام
1: اصل کی دا سی چل لے کنا چی دا غرا اور اس را نو سولر ہر سو بند سو ریڈیو بند او میں مگر ایک موبائل لاوا کس تو مگر باو دور کی کی اور دو مگر کی رات پتہ نو میں مگر کی ریڈیو پیدا کو مگر موبائل کی موٹو کولو
0: ہاں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زلک جہد در کی اللہ دے زما خور صحت در کی دعا بردا کو ٹھیک دے اللہ دے کنو ڈنگے ختم میں دم پروگرام ما اور ہوتا دے اللہ ٹھیک کی بس اللہ در ہم کی اللہ تعالیٰ سے حد در کی گلی سر بگور ہاں
1: آمین آمین نوستا سو خیر کو کی خیر دل بے وار خیر دی
0: الحمدللہ شکر الحمدللہ دے رضیات امنا خوشحال ہو سی بس ہاں
1: او یو خبر باندې خفای چې ما تا دغه نه ملاوی کی سو تا ویا اور ته چوی ویا
0: ها ملاو بش ان شاء الله ها غم کا و
1: تاسو ته میسج کړو سنا مې دا رایس پیس واش
0: رایس پیس واش خو وختي راغله د مارکیټ ته لګتا څنګه نه ملاوی کی ته کم زنده کم
1: دکان نه خپل اصل کې کور نه او زما نو چې شاته یاد کړو بل څو پرته خاري کین نه ملځه ته پوسو کم چې ریسرچ تو کنيشتا
0: دا سه وکړو کو هغه لنګر پسه بوتړو غوډه بچلو تی هغه لنګر واچولو د سه بلری ولو ساس کوړه په خپل ګرشي ها
1: بس ګډه راواز زوی اسم بد حالات د ګډو
0: بس صحیح ده ها ډیر مرنه خوشاله اوسه ها
1: السلام خوشاله ده سو مر خويندې چې زمانه وی خويندې دو سړي خويندې ټول دې ما طرف نه ډیر مینا احترام سلامونه الله
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته

0: کوي ودلته په یو نیم سل افغانۍ ده
1: دا غوډي روپې شو کنه دا خیر ها چې کله ختمیږي مونږ ته وایي بس د درلیغو په هلیکاپټر کې
0: دا عمر به ونه کیته
1: نه ان شاء الله کو به ها صحیح ده دا خو دا خو استاد ترور کوم ما مال ور در کول شنه دلته وتا باندې مزه کوپتی خورما دلته دلته ملاله و کوپتی رانلی
0: پرانی پما باندې خورلی
1: نو څنګه ریشیا به درو خو کنه وخسته به بدرنګ به
0: خډیر خسته
1: زه به دا بدرنګ به خان وکیا ته لګیا ډیره مننه زما خوري خوشاله اوسی
0: دی خور ته پکړی
1: وي نو بس الله دې خوشاله کړه بس خان مهرباني ثانک یو اوکے اللہ حافظ اس ڈی رضیات امرا یو کالر ول اخلاما بیستا سو میسج ریڈ کوم بیا بتا سو کال لے کوئی سید السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام دا ماشاءاللہ ناظمین بابا ورا ناظمین بابا سنگ ہے
2: شکر
1: ہے ہے متا سو ہے نام وے دا زی اخر بلڑ شی ما دا گڑئی بگڑئی مو ہے جسما
2: ولے
1: اسنو ولے ستو ولے ہو جگڑے تا وے اللہ دے بوزم بیا ورسی مونگا خپایو خان دکا یو نازمین پا دی دنیا کی بیا بتم نئی
2: کنا
1: آو کنا
2: دو دست تی مینام
1: بس سنگ ای نازمینی موسم خو ماشاءاللہ خپلیشی ویسا تو پکلی گی
2: موسم خو ماشاءاللہ خشی
1: ویر اینام بای وایا
2: یار
1: بل چاہ بھائی کال کری خپا نا شیخا شکر الحمد للہ بس بالکل خیم اور ماشاء اللہ موسم ہم خدے اور دخت طرف دا روان دے اور اللہ دیو جی تاسم خی نور مور دے سنگا دا بابی دے سنگا دا اور ارور دے سنگا دا سعودی جتا لے نو مزدوری مزدوری کئی خوشحال یہی کرن دا بس خا خبر دا مڑے جی مزدوری کئی او کور تا سنا سرا لگی بدا غٹا خبر دا ہاں اوری کنا اوری
2: ہلو
1: نو کم نو تو آو نہ ہونے کے کنا نو
2: زو در تے ما آو دا پتی تو نہ خطر نو
1: ورکیم قلب امین امین بس اللہ دی کامیاب کی ٹول مصابر دے اللہ کامیاب کی اور اللہ دی خسو بگ جی پخپل ملک کی پخپل خار کی پخپل کور کی پخپل کلی کی دی ول اللہ پاک خ چ کم نے نو خب بدری غرض کو ورکی خل کنا چل کے خب بدری غرض دے اللہ در کی دا کہ گورا اللہ نہ بسوال کے کنا اللہ رزق ورکون کے دے دوم رزق بدر کے دلا چھ پردو پردو لا ورکے اون نہ ختمی گی
2: ماشا دای نام بیزا خبر دی اس کر دے
1: نو تو خان دم کنو وسری دما
2: نہ نہ خان دا ہما اے نو کدا وچ تے خبر دی مو کر نور گمن دا وکری
1: خبر ہے کہ وہ روز زمان خبر نرمانی بدلی خدا بتا چپ شو مدہ وہ تا بادام مخ رمو تو خبر ہے کہ وزا
2: سنا بادام مخ رمو دیو لگے بادام مخ رمو کہا کہ ان کی خوری نام بیادا بس خوتا نسی خلا کرا رو چیوی کنا یا کمرے کی بیدا نیم نمیزان منی کمبر را چاہو یا دسی دڑے واز ودا یو یو بادام مرد خوری
1: مانا ٹائم
2: کلی رمو زاکر
1: اور دا خالی خبری کنا بیگا پا کور کٹول را ٹولو تپا گینوی ما دیو کل لرمانونا واسه ټبا دا کنه مړ نه هو بکله کیږي نو پتنې جکله بکیږي موږ بکله کو راټولي کو زه بار حلچته مړې چې تبا کله کله راټول شو ملګری بمي او یاران دوستان به بس ټول راټولیو
2: نو تاسو
1: یو پاره یې یو یو نو که سواری موږ یو یو ټولې لبل درې رونه یو او چې یو پروګرام کوي بل ته کور کې ودی چې بل پروګرام کوي بل ته کور کې ودی نو ټول راټولیو خو
2: سره سمته وکړه
1: ماشاء اللہ نہ ماتر پتہ تھا ماتر مور ویجا نے

0: سار ما خان رمان کارونه کوي ولا کو نه ازبینې لا
1: کینم بای مسهینه ما باندې خپل موسم و جاړه
0: دغه ډیر کار را باندې نه نه پتنیاس بینه وی ته بکړ ته ختلې وی سیدا او تا به یو کار هم نه کولې مو ادیب ویل دانی ازبینه دا خو څوک نه ازبینه نه بسار ما خام په کارونه کوي وزال دې د دبل د کور کې وزيله به اخلاص شي د کارونه
1: نام به ابو راز نه سوچ کو چرته تلو مکانه چرانه
0: من دیخه ته اوله نه کلی اوتر کې راوته پخ کړو ماشاالله ګورم ایڈوانس وي کلی والا موټل کې راوته پخې ها
1: سم دې چې له خپګان نو کور څخه پام شو ما
0: ماشاء اللہ خبر خوشحاله خدمت باندې الله ملاوی ان شاء الله الله برکت ملاویږي شاخ نمبر چھ گلاباد روڈ باندھے جنید پارمیسی سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدا دا سرا دا عشما ہر یو پروڈکٹ ملائی گی جنید پارمیسی سرا گلاباد کی شاخ نمبر چھ روڈ باندھے حمید دکھ رکھنا ہوئی اسلام علیکم سر جی سنگ گئی حمید خان سے تمام پروڈکٹ ملائی شاولی ڈرم ہاؤس دے دا شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آبیز مین شگئی روڈ کے دا ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی کلون سے ضلع ختم اس میں میسج رکھوں سلامونه سویډ بجانه سننګي پروگرام ډېر زیات نایس دی موسم پشان دی आवाज دی اوکي دی سیدرا نیمرا فروم پونه ډېر زیاته مننه خوشاله سي هان توحید کی امي وای چی انعام بجانه پجانګيري کی اشما ټول پروډکټ مدینہ مارکیټ کی سورحاب کاسمیٹک سٹور سرا ملاوی یہ ہاں علاوہ سجاد کاسمیٹک سٹور سرا ملاوی اور ٹور سرا ملاوی

سمی کاسمیٹک سینٹر با جوڑ خار بازار کی دکان ہے, تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ڈاکٹر علی خان دے ایڈمور پمپ کی دکان دے اور دویم دکان بڑا خانہ گسے کے دے دا عشما ہر یو پروڈکٹ اسرے ملائی ہوئی. ہاں جواد کاسمیٹک سٹور, اکبر حسین مارکیٹ, نیز مسجد اکبر پورا, شگئی کے تمام

0: جواد کاسمیٹک سٹور دے ایڈریس اکبر حسین مارکیٹ نیز اکبر پور اور رشکئی رشکئی کی کم خیندر آواز ہوئی تو جواد کاسمیٹک سٹور سارا پر رشکئی کی تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدہ دین علاوہ جی کم دے نو چا سر ملائی گی طاہر کاسمیٹک سٹور دے سیدہ طاہر دکاندار جی کم دے کنا نو اگر پکم زی کی دے آغا چی کم دے نو پا اقبال مارکیٹ ابو ذر پلازا تنگی اینڈ مندنی روڈ شکور جاپان شکور جاپان بازار کم خیند نو زمان آواز ضروری نو طاہر کاسمیٹک سره ملایوی او دیسره ټایم ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان نام خان اور کی اجازت چر تو اسی خاطر سی بات سی دلوی اللہ پامان
1: نبی سردار زمان خیر میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا
2: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن You are listening to Radio Amman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، ہر ایک کے کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، سودا لانا پڑتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے، لیکن آج آپ سے ایک بہت پیاری، جو ہم جذبات، ہم رشتے بناتے بھی ہیں، رشتے توڑتے بھی ہیں، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، اس میں یہ گفتگو بھی ہوگی، اور جب انسان خسارہ اٹھاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ اس چھوٹی سی کہانی کے اندر بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، جس کو آپ گھر میں اپلائی کر کے اس پر عمل کر کے رشتوں کو بچا سکتے ہیں۔ ڈیئر میٹھو اور مینا کی دوستی تھی، پورا جنگل ان کی دوستی کی مثالیں دیتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اور بڑا رش کرتے تھے لوگ، ساتھ اڑان بھرتے، دانہ چگتے، ساتھ سرسبز باغات کی اور کی سیر کرتے، اور پرندے، ان کی یہ دوستی، ان کی یہ پائیداری اور ان کی یہ چاہت اور بے لوث محبت اور رشتے کو دیکھ کر بڑے حیران رہ جاتے کہ یہ ایسی محبت ہے، پرندہ اور مطلب مینا اور مٹھو، مینا کی مینا سے دوستی ہو سکتے، لیکن یہ کیسی دوستی ہے، یہ عجیب و غریب لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ مینا اور مٹھو کی دوستی۔ بہرحال تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دنوں میں سے ایک دن تھا، اور جب بیٹھے ہوئے تو محوے گفتگو تھے، مطلب پھل یا کوئی کھجور وغیرہ کوئی ایسی چیز پڑی تھی ان کے قدموں کے پنجوں کے اندر، وہ کھا رہے تھے، گپ شپ بھی لگ رہی تھی، تبادلہ خیال بھی ہو رہا تھا۔ تو اسی اثنا مٹھو نے کہا، مینا اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑ گیا پھر، تو مینا نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو مٹھو نے کہا آپ تو تیز اڑتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں۔ تو مینا نے کہا میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میری جو دوستی ہے، میرا جو رشتہ ہے، وہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ٹوٹنے والا ہے یا دو دنوں والا رشتہ ہے، یا آپ کہیں گے کہ میں اس آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس دن میری موت واقع ہوگی جس دن میں آپ سے بے وفائی کروں گی۔ تو مٹھو کو تو تسلی ہو گئی کہ مینا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن یہاں پہ مینا ایک غلطی کرتی ہے۔ ذرا سنیے، رشتوں کے حوالے سے بڑی کلاس کی خوبی اور کہانی ہے۔ یہاں پہ مینا ایک غلطی کرتی ہے، اب اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی اور کبھی نہیں جاؤں گی، اگر اڑنا بھی چاہوں تو مجھے روک لینا، اور نہ ایسا کبھی موقع آئے گا، حالات جیسے بھی ہوں میں آپ کے ساتھ، مرنے جینے کے وعدے جب ہوئے ہیں تو مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گی۔ لیکن یہ بات تو مٹھو نے سن لی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو مطلب اسے شک تھا، حالانکہ جو چور ہوتا ہے اسے شک ضرور ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اسے شک ضرور ہوتا ہے، جو خود کمزور ہو وفا کے لحاظ سے، ساتھ دینے کے لحاظ سے، اسے یہ شک ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے پر شک ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر خود وفاداری نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مطلب یوں ہوا کہ جذبات میں آ کر اور مٹھو کو یقین دلانے کے لیے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اس نے اپنے پنکھ فیدرز، مطلب پنکھ توڑ دیے، خپل کمچر، اپنے پر توڑ دیے اس نے، اور مٹھو سے کہا دیکھ لیا نا، یہ میری وفاداری کی بہترین مثال ہے کہ میں نے پر توڑ دیے ہیں، اب تو آپ کو یقین ہو گئے؟ تو مٹھو نے کہا ہاں اب یقین ہو گیا، اب مٹھو تیرا دوست ہے ہی نہیں جو آپ کے پنکھ توڑنے پر راضی ہو، اگر آپ توڑ رہی ہیں تو مٹھو کہتا نہیں جی آپ کیوں توڑیں گی، مجھے آپ کی بات، رشتوں میں تو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، لیکن مٹھو نے اس نے پر توڑنے شروع کیے اور مٹھو خاموش رہا۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، جذبات میں آ کر مٹھو کے سامنے اپنے پنکھ توڑ دیے اور یہ یقین دلایا کہ دیکھو میں دوستی میں پکی ہوں، کبھی بھی آپ کے پرندے کے ساتھ دوستی ہوگی اور آپ کے پر نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اڑ سکیں گے؟ اگر آپ انسان دیکھ لیں، اگر اس کے ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ کسی انسان سے دوستی کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتا تو اس کے ساتھ دوستی کیسے کرے گا؟ اب پرندہ اڑنے کے لیے اب اس کے پر ہی نہیں ہے تو مٹھو سے دوستی کیسے کر سکے گا؟ تو یہ بے وقوفی اور نادانی اور جذبات میں آ کر اس نے پنکھ اپنے پر توڑ تو دیے، لیکن اب آزمائش شروع ہوتی ہے مٹھو کی۔ مٹھو ویسے بھی پہلے کمزور تھا، لیکن آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اچانک آسمان پر تیز بارش، طوفان، ہوائیں اور آسمان پر بادلوں کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، کیسے کالی چادر اڑ گئی ओढ़ दी गई, और काली चादर से किसी ने काली चादर ओढ़ दी गई हो या डाल दी गई, ऐसे ओढ़ लियो बिल्कुल हर तरफ से अंधेरा। तो मिठू ने कहा चलो मैं ना किसी महफूज मकाम पर जाके जिंदगी बचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए और हम तो परिंदे हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, इशाला बारी हमारे पंख और ये मर जाएंगे। तो मैना ने कहा कि मैं तो नहीं उड़ सकती, अब जज्बात के फैसले देखो, अब परिंदे के साथ दोस्ती तब होगी जब आपके पर होंगे। तो मिठू ने मैना ने कहा कि मैं तो नहीं उड़ सकती, तुम चले जाओ और फिर देखना, फिर मुलाकात होती है, आप चले जाओ, खुद को महफूज कर लो, फिर वो मुलाकात होती है। तो इस तूफानी और ठंडी बारिश में मिठू छोड़कर चला गया, उड़ के चला गया। मैना वहां पे वो बारिश, वो तूफान, वो झालाबारी, वो तेज हवाएं उसने अपने सीने पे बर्दाश्त की, अपने जिस्म पर बर्दाश्त की। अब जिसके पर टूट चुके हैं वो कितना जख्मी होगा वो परिंदा, हाँ जी। और जिस दोस्त के लिए पर तोड़े वो दोस्त इसको छोड़ के चला गया तो कितना दुखी होगा, एक तो पर और एक दोस्ती में उसने इतना बड़ा सबूत दिया पंख तोड़े, फिर उस दोस्त ने मुश्किल में उसको छोड़ा, हाँ जी। तो मैना बारिश रुकी, तूफान थमा, अब मिठू वापस अपनी अपनी जो दोस्त थी उसकी मैना उसके पास वापस आता है, लेकिन वापस जब आता है तो वहां पे अपनी दोस्त को नहीं पाता, मैना को नहीं पाता। और जब वापस आता है तो मैना जख्मी और बुरी हालत में, तूफान हवाओं ने उसका बहुत बुरा हाल किया था, उसके जिस्म का मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, पत्ते उस पे गिर गए थे, टहनियां उस पे गिर गई थी। इसने तलाश किया तो मैना मर चुकी थी, तो इसे क्या, इसने जब छोड़ना था तो अफसोस क्यों होता, इसने तो जान बचाई। तो इस हवाले से लेकिन ये यहाँ पे एक नुक्ता और भी है, डियर सामईन और डियर नाज़रीन, नुक्ता एक ये है कि जैसे ये अब उड़ने लगा था ना मैना को छोड़ के, दूसरी मर्तबा फिर उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर जब जिस दरख्त पे ये बैठे थे ना, उस दरख्त पे एक जुमला कंधा था, एक जुमला लिखा गया था और जुमला बड़ा क्लास का था। डियर सामईन और डियर नाज़रीन जुमला सुनिए और उसमें बहुत बड़ी नसीहत है। मिठू के लिए मैना ने एक दिल खींच, दिल को तोड़ने वाला, दिल को जख्मी करने वाला, दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला एक ऐसा नसीहत आमोज जुमला छोड़ा मेरे लिए और आपके लिए। दरख्त पे एक जुमला लिख कर मैना मर गई थी, और वो क्या लिख कर गई थी, मिठू को कहती है अगर आप, मिठू से कहती है मैना, लिखती है अगर आप एक दफा कह देते कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी दोस्ती और आपने पर भी तोड़ दिए, तो आज ही तो मुझे दोस्ती निभानी है और साबित करनी है कि मुश्किल वक्त में मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर एक दफा आप कह देते कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा तो अल्लाह की कसम मैं कभी भी आपको न रोकती, मैं कभी भी आपको न रोकती और आपको जाने देती, लेकिन एक बार भी आपने नहीं कहा कि मैं आपको छोड़कर इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़कर जा सकता, तो आपने ये नहीं कहा, एक बार तो कह देते कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता तो मैं आपको कभी न रोकती कभी और आपको जाने देती, लेकिन आपने नहीं कहा, और इस बेवफाई लापरवाही और मतलब मफाद परस्ती की वजह से और मतलब की दोस्ती की वजह से और मेरे जज्बात में आने की वजह से, गलत फैसला करने की वजह से तू मुझे छोड़ के चला गया और तुम्हारे इस रवैये से मेरा दिल टूटा। मैं बारिश से नहीं मरी, मैं तूफान से नहीं मरी, मैं झालाबारी से नहीं मरी, लेकिन तुम्हारे इस रवैये ने, जब तुमने मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ा तो मेरा दिल टूटा और इस टूटने की वजह से मैं वक्त से पहले मर गई, वक्त से पहले मर गई। ये बड़ा दर्दनाक जुमले हैं ये, कि अगर तू एक बार मुझे कह देता कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा तो मैं तुझे कभी न रोकती और तुझे जाने देती, लेकिन तुमने, तुम्हारे इस रवैये ने, मफाद परस्ती ने और खुद गर्जी और लालच ने मेरा दिल तोड़ा और वक्त से पहले मैं मर गई। डियर सामईन और डियर नाज़रीन, गुस्से और जज्बात के फैसले, अब सुने इससे अखस क्या हुआ, आपने अखस किया होगा लेकिन मैं भी बता देता हूँ, गुस्से और जज्बात में किए गए फैसले अक्सर निदामत का बाइस बनते हैं। मैना ने जज्बात में आकर जल्दबाजी की मोहब्बत और रिश्तों में अंधा एतमाद इंसान को ले डूबता है और इसकी कीमत मैना ने अदा की अपनी जान से, मगर एक सोचा तक नहीं कि अगर कल मुश्किल में उड़ना पड़ जाए तो मैं कैसी उड़ूंगी। हाँ, अब मेरी दोस्ती मिट्टू के साथ तब होगी जब मैं उड़ सकूंगी, जब वो मेरा पर नहीं होंगे तो मैं उड़ और मेरी दोस्ती कैसे रहेगी, मेरा निभा कैसे होगा। ये इस वक्त ये बिल्कुल अंधी हो गई इस मोहब्बत और चाहत में, जिसकी वजह से इसको अपनी जान से नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, क्या कहते हैं जी, उड़ गया, एतमाद से पहले परखना जरूरी है, एतमाद से पहले परखना जरूरी है, मोहब्बत से पहले आदमी की शिनाख्त जरूरी है और फैसले से पहले सोचना जरूरी है, वगरना इस तरह हजारों मीनाएं, इस तरह हजारों मैनाएं, मतलब मैना जो हैं कुर्बान होती रहेंगी और तोते उम्र भर मुखलिस लोगों के जज्बात के साथ, हाँ जी, और तोते उम्र भर मुखलिस लोगों के जज्बात के साथ खेलते रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि खुशी में कोई वादा न करो और गुस्से में कोई फैसला न करो, क्योंकि ये दोनों आपको पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं देते। सुनने में आया है कि वो शख्स उस शख्स सुनने में आया कि हर शख्स पर पूरा एतमाद करो, या तो अच्छा दोस्त मिलेगा या अच्छा सबक मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं इस कोटेशन से हट के, तो वो ये है कि मुझे तो ना अच्छा दोस्त मिला है ना अच्छा रिश्ता, हाँ मुझे अच्छा सबक जरूर मिला है। डियर सामईन, और एक बात और नोट कर लें, मैना जैसे वफादार, खलूस भरा और कुर्बानी देने वाला किरदार आज के मुआशरे में नापैद हो चुका है। हर जगह पे गर्ज, लालच और अपने मफाद को निकाल के, अपने अगराज को निकाल के उसको मुश्किल वक्त में छोड़ देना, ये तोते का किरदार है जी। और मैना का किरदार जो उसने जान दी, पर तोड़े और बरसों का याराना और दोस्ती एक पल में मुश्किल में उस मिठू ने उसको छोड़ के चला गया। और मिठू जबकि तोते यानी मिठू जैसे खुद गर्ज, मतलब परस्त, मफाद परस्त और लालच भरे किरदार किस कसरत से मिलेंगे आपको इस दुनिया में। आजकल की दोस्तियों और रिश्तों की तलख हकीकत है कि ये किरदार आज भी मिलेंगे। हम अक्सर सादा लोह लोग होते हैं, अपने दोस्त के लिए और अपने रिश्तेदार के लिए और अपने कजन्स के लिए, हाँ, और अपने साथी के लिए जज्बात में आकर फैसले कर लेते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। उसको ये पता नहीं होता कि मैं मैना का किरदार अदा कर रहा हूँ और मैना को जान देने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचा सिवाय अफसोस और निदामत के। और मिठू हमेशा मुखलिस लोगों के जज्बात के साथ खेलते रहेंगे, जो तोते के किरदार है ना, मफाद परस्त लोग, खुद गर्ज लोग। तो डियर सामईन और डियर नाजरीन, मेरे ख्याल में इस कहानी के अंदर बहुत दर्द है, एहसास है, हाँ जी, अना की जंग में हम गिरफ्तार हैं। डियर सामईन और डियर नाजरीन, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस मुख्तसर जिंदगी में अगर हम लालच के भेंट चढ़ जाएं, रिश्तों में गुफ्तगू का होना बहुत जरूरी है, रिश्तों को बकार रहता है ना, अगर आप जितना गुफ्तगू कम करेंगे तो उससे फिर फासले और दूरियां जन्म लेती हैं। दिल में फिराक आ जाए तो जीने का मजा खो जाता है। फिराक ना आने दें, और फिराक कैसे आता है, जुदाई दूरियां कैसे आती हैं, वो अना की वजह से आती है। मैं और मैंने, तुमने ये कहा और मैं तो फिर ये हूँ, और मैं ये बर्दाश्त है, मैं किसी की ये बर्दाश्त बात नहीं बर्दाश्त करता, तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो गलत फहमी आगे बढ़ जाती है और ऐसा होता है कि आखिर अंजाम उस रिश्ते के टूटने पर हो जाता है। तो डियर सामईन और डियर नाजरीन, रिश्तों को निभाने और इन्हें बहाल करने के लिए जज्बाती फैसलों की बजाय अकल, सब्र और बाहमी एहतराम से काम लेना चाहिए। किसी भी रिश्ते से में उतार चढ़ाव एक फितरी अमल है, एक फितरी बात है, लेकिन उसको सब्र से, बर्दाश्त से और कोशिश से और एक दूसरे की मामला फहमी से इनको हल करना होगा, नहीं तो रिश्ते मैना कुर्बानी देती रहेगी और तोते जो हैं वो अपना काम निकाल के उड़ते रहेंगे। बदला जो वक्त गहरी रिफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रिफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। हमारे साथ रहिए जी। सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम इकराम मेहर साहब।
0: سر جی کی کیسے ہو مزاج شریف خوش آمدید.
1: رمضان کلا کی بات کر رہا ہوں, علاقہ رانا زئی تحصیل کلا.
0: جی سر یہ آواز جانی پہچانی ہے سر.
1: بڑی خوبصورت کہانی آپ نے ہمیشہ کی طرح سنائی.
0: جی جی جی جی.
1: اور پرندوں پر سنائی, پرندوں کی جو انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ پرندے تھے.
0: ہاں بالکل.
1: اور اگلے ہفتے آپ کا پروگرام میرا خیال نہیں ہوا تھا اور میرا خیال طبیعت آپ کی خراب تھی.
0: آج بھی نا ساتھ تھی لیکن پھر میں آ گیا. میں نے کہا یہ چاہنے والے چاہت رکھنے والے عقیدت رکھنے انتظار کرتے رہتے ہیں,
1: کیونکہ اگلے ہفتے میں آپ کے لیے انتظار میں بیٹھا تھا.
0: جزاک اللہ. جی
1: لیکن پروگرام نہیں ہوا.
0: جی جی جی جی.
1: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ کہانی سنائی نا
0: جی,
1: اور ہم بھی کوشش کریں کہ طوطا نہ بنے.
0: ہاں
1: مینا
0: نہ بنے اور طوطے بھی نہ بنے.
1: طوطے بھی نہ بنے, اگر طوطے بنے تو پھر بھی مسائل ہوں گے, اگر مینا بنے پھر بھی مسائل ہوں گے.
0: دونوں حال تو میں نقصان ہے.
1: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں نا
0: جی,
1: کہ ان پر ہم ادبار کر لیتے ہیں.
0: جی کر لیتے ہیں.
1: اور ان کو اپنے ذاتی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں, ذاتی جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں.
0: جی.
1: اور جس کی وجہ سے وہ جو ہوتے ہیں وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا,
0: فائدہ اٹھا لیتے ہیں,
1: کیونکہ ہم وہ ہمارے ساتھ مطلب تک ہوتے ہیں.
0: مطلب
1: لیکن ہم ان پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مخلص دوست ہیں.
0: جی.
1: اور یہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے.
0: نہیں چھوڑیں گے.
1: تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی پر اندھا اعتبار کبھی بھی نہ کریں.
0: جی جی.
1: کیونکہ اعتبار انسان کر لیتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پھر بعد میں نقصانات انسان اٹھاتا ہے.
0: اٹھاتا ہے.
1: اور جذبات کے جو فیصلے ہیں, جذبات کے فیصلے انسان کبھی نہ کرے, کہ جذبات کے فیصلوں میں بہت سارا نقصان ہمیں ہوتا ہے. ٹھنڈے دل سے ہم کریں فیصلے اور سوچ سمجھ کر اور کسی سے پوچھ کر پھر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں نا.
0: جی.
1: اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں پہلے تو ہم ان سے جو فیصلہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ہم ضرور مشورہ لیں.
0: جی.
1: کیونکہ جب ان سے مشورہ نہیں لیں گے ہمارا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا.
0: جی.
1: اور اس کی وجہ سے پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں, پھر نقصان اٹھانے کے بعد پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں.
0: بالکل.
1: لیکن پہلے ہمیں جانا چاہیے.
0: پہلے جانا چاہیے. بالکل.
1: اور کوشش کریں کہ ایسے کبھی فیصلے نہ کریں جس کی وجہ سے زندگی میں ہمیں نقصان, اور جذبات میں اور غصے میں کبھی بھی فیصلے نہ کریں.
0: ہاں کیونکہ نقصان اور چار باتیں میں اور بتا دیتا ہوں رمضان صاحب, پھر میں بھول جاؤں گا. ہاں. کہ چار باتیں کسی کو نہ بتائیں. اپنی عمر. عمر کیوں؟ وہ اس وجہ سے اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ چھوٹے لگتے ہیں تو آپ کو اوئے ہوئے آپ اتنی عمر اور اتنے صحت مند اور یہ وہ آپ کو نظر کھا لے گی. نمبر ون. نمبر ٹو, اور اتنی عمر میں آپ کی بیماری نہیں ہے, آپ اتنے صحت مند ہیں, تو یہ ایک عمر. نمبر ٹو پہ اپنی تنخواہ کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں.
1: صحیح ہے.
0: ٹھیک ہے. نمبر تین پہ اپنی اولاد کی کامیابیاں کسی کو نہ بتائیں کہ میرا بیٹا اتنا قابل ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اور چوتھی بات, گھر کے معاملات کسی کو نہ بتائیں.
1: بالکل. یہ چار چیزیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو یہ تو ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں جن پر اعتبار کرتے ہیں نا.
0: تو وہی تو دیکھو, اس دوست کو بھی نہ, کم ظرف کو نہ بتائیں کہ ایسا دوست ڈھونڈیں جو دوستی کے ٹوٹنے پر راز فاش نہ کرے. دوست ایسا ہونا چاہیے.
1: بالکل. راز فاش نہیں کرے نا,
0: دوستی کے ٹوٹنے کے باوجود بھی,
1: کیونکہ دوست کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب دوستی ٹوٹتی ہے نا.
0: ہاں دوستی تو اصل وہاں پہ امتحان شروع ہو جاتا ہے.
1: اور دوست کا اس وقت بھی پتہ چلتا ہے جب انسان کے حالات ایسے آ جاتے ہیں, غریبت آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ مشکلات آ جاتے ہیں, تو اس وقت دوست کا پتہ چلتا ہے.
0: اور یہ تجربے ہم کر چکے ہیں رمضان صاحب.
1: اور ہم نے بھی یہ تجربے کیے ہیں اور اس لیے آج کل اکیلے ہیں.
0: میری طرح
1: بس آپ کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ دوستی لگائی ہے.
0: میں نے کہا نا کہ اتنا اعتبار کرو 100% کہ یا تو اچھا سبق ملے گا یا اچھا دوست ملے گا. مجھے تو ہمیشہ اچھا سبق ملتا ہے.
1: ہمیں بھی اچھا سبق ملا, دوست ملا.
0: اچھا اچھا ٹھیک.
1: اور یہ ریڈیو والے آپ دوست ہمیں ملے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے دوست جیسے سوابی میں ہمارے نظام محمد صاحب ہے, اور ریڈیو کے بہت سارے دوست ہمیں ملے ہیں.
0: ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل.
1: اور وہ ہماری جو دوستی ہے بغیر مطلب کی ہے.
0: بغیر مطلب کی. بالکل بے شک.
1: اور باقی تمام سننے والے کو, وہ سوابی کا دوست بھی اس پروگرام سن رہا ہوگا, کوشش کرے گا کال ملانے.
0: انشاءاللہ خوش رہے.
1: تمام سننے والوں کو عابد صاحب ہے اور نظام محمد ہو گیا اور نعمت اللہ رحی صاحب اور جتنے حاجی سیف اللہ ہے, سلیم کٹی خیل ہے اور ملازم ہے, تمام کو میرا سلام. باقی پروگرام آپ کا اچھا ہے, اور ایک یہ پروگرام 15 دن کے بعد نشر ہوا ہے. जी और जी। अगले हफ्ते की जो प्यास है वो अभी इस प्रोग्राम में उम्मीद है कि बुझ जाएगी
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें जी। ये थे हमारे साथ रमजान साहब, सलाम वालेकुम।
2: बराए मेहरबानी इंतजार फरम।
0: किसका इंतजार करें जी? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, मेरे साथ क्या हाल है जी? खैर
0: हां मुलाजिम से की में आ रहे? खैर ठीक ठाक,
3: खैर खैरियत अल्लाह की मेहरबानी है। तुसा के हाल पर यार?
0: बस अस तो ठीक है परदेसी साहब, बस कुल कहानी नहीं सुन, कहानी सुनी भी के नहीं सुनी।
3: मैं हूं नमाज खुलाया ते बस मैं के काल मिलाओ जो काल सारा मिलवाने।
0: अच्छा काल मिलवा जे, कहानी रह गई। अच्छा अच्छा ठीक ठीक।
3: ये बुलाया रे दो बाल अपने यार।
0: हां जी जी, गाहक आ गए भी, गाहक आ गए भी پچھلی دفعہ نہ تو سنا نا ساگو نا میلا لوٹا چاوت
3: چلو ٹھیک ٹھیک ہے سلامت دیوان صاحب تھوڑا موسم برابر
0: یار کھاونی ملازم چاچا یہ تو خام خا کھاونی ہے سوا دینی لگے ویسے خدمت موقعے دعا بھی کر کے آئے چکر بھی لگ ویسی
3: بالکل بالکل
0: اوکے جی کنالے گدے نے سو ان شاء اللہ رلے رلے
3: چلو ٹھیک ٹھیک
0: اوکے اوکے جی اللہ حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ملازم چاچا رنوال کول۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو کریٹ میسج میں جا کے اور اے ٹی کیپیٹل لکھ کر تھوڑا سا اسپیس دیجئے، نام میسج ٹائپ کیجئے اور 8583 پہ سینڈ کر دیجئے، ہم آپ کا میسج پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ اور یہ کٹ شو میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم، ہلو جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، میرے خیال میں سگنل ڈراپ ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کٹ شو دیکھ رہے ہیں اور کٹ شو میں آپ سے پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے میسج اور پیاری پیاری کالز شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام تو آپ سن رہے ہیں اور آپ ہی کے لیے ہم آتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت ہے؟ اچھے مزاج شریف؟
4: ٹھیک ہے، میں سمینہ گرنارنگ سے بات کرتی ہوں، آپ کا اچھا پروگرام کا۔
0: اچھا جی، پروگرام ہمیشہ سنتی ہیں یا آج سن رہی ہیں؟
4: نہیں بس میں پنجاب میں ہوں، امی کے گھر آئی ہوں تو یہاں سنتی ہوں۔
0: اچھا پنجاب، امی کا گھر پنجاب میں ہے؟
4: نہیں ابھی تو یہاں ہوں نا پنجاب میں، تو یہ کبھی کبھی تمہارا چینل کام کرتا ہے۔
0: اچھا کبھی کبھار۔ اچھا پروگرام ہمیشہ سنتی ہیں یا آج ہی کچھ دنوں سے؟
4: دو تین دن سے آئی ہوں تو سن رہی ہوں نا تمہارے پروگرام۔ تمہارا تو پروگرام کی کیا بات تھی، وہ سبق سکھا دیا ہمیں۔
0: نہیں تو سسٹر بات ایسی ہے کہ ہمیشہ ہم ایسی گفتگو کرتے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو اور جذبات ہو، انا جنگ میں اور تم یہ ختم ہو جائے، جھگڑے، تو ہم اس گھر کے اندر جنت کی زندگی محسوس کر سکتے ہیں۔
4: تمہاری ٹیم کو سب سننے والا رمضان کلاچی سے سن رہے ہیں، ان کو میرا خصوصی سلام۔
0: وعلیکم السلام، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں جی۔
4: اوکے
0: اللہ حافظ۔ یہ ہماری سسٹر تھی اور ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہیں اور ہمیں کال کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔
0: جی کون اور کہاں سے؟
5: جی محمد عثمان۔
0: جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے جی، جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ہاں جی پشتو لیں گے کہ اردو کے پشتو کے سرائی کی؟ خالی اردو پشتو راجی سرائی کی ماتا گوڈارا جی۔
5: گوڈارا جی پروگرام خبر
0: دی۔ اچھا اچھا جی، تو کتھ کو لا لینے پے تھے؟ کون ہے جی؟
5: جی زه عثمان محمد عثمان خبر کو وزیرستان کنی ګرم نه خبرې کو.
0: اچھا وزیرستان کنی ګرم نه خبرې کې بتا دو زب کنی ګرم چې چرنګ زکړی دی گرمی نہ تلائی کا چھو
5: گرمی
0: اچھا پروگرام مواروے دے جی
5: ماشاء اللہ زبردست پروگرام دا
0: یو جہان مننا جی خوشحالوں سے آبادوں سے
5: ماشاءاللہ
0: وزیرستان خو اس یخ ٹک چھو شروع سے بچرنگا وزیرستان چلتا خو بلا یخی گزارا ہو مجھ کو اسکولان کا لجن خلاص ہو کے اس کو مجھے نہ سوت لیں.
5: اچھا
0: چلو ٹھیک سو خوشحال جی چمو ویلا
5: پروگرام زبردست روان تھا
0: خوشحالوں سے آبادوں سے جی وہ جہان مننا
5: خوشحال
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ دوست وزیرستان سے آج تو السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شکر الحمد چوک ولکم جی نا
6: سر نواز غندور خبر کوم تحصیل پلاچینا
0: جی تاسو ته موږ پروگرام شي هر کله وایو
6: خوشاله اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه ترنګ اور سه
0: خیر دا دی الله احسان دا پروگرام مو جی وارو دے موضوع خو جراوا موږ پروگرام موږ خو
6: بل میان تر تاسو بګندای در لګې دا ما خبره دا صرف دا مې واروي دو دا کم سره ته لګیا وې.
0: ها ها ها
6: او
0: بارال جی جی موږ
6: خبره پورا غوړ نه دی اروي دې خو صرف تاسو ته دا غوړ دی رسول خان ته چکر راو هتا ونه ګان دا
0: خلاص. ها ها ها ها بار شل منټه مو مجلس وکړه د میټو او د توتی پاندې دو دوستی وا د میټو او توته توتی میټو میټو چي او مینکا میټو او مینکا د دو ملګرتیا وا او میټو جن لاړه او مینکا پریشوا مینکا ل درد ل وجه مړسوا دا مجلس مو وکړه او ډیر خله مجلس مو وکړه خو تاسو لکه چې میس کړه.
6: هلو
0: جی आवाज درځي. ہلو ہلو ہلو ماشا کال ڈراپ سو جی معذرت گوڑو جی پروگرام چکتا سو نہیں ہر دل ہے میٹھو اور مینا کی دوستی میٹھو اور مینا کی دوستی کچا نہیں ہر دل ہے فیس بک تبلاڑ سو ریڈیو امن 88.4 ٹانک بور کو دغا مجلس 20-25 منٹ بتا سو بیا وار وہ او تاسو خام خائے وارو. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب چوک او لکم جنا
7: تاثیر خبر کوم کہ سن کتنے تنہ گئے عمر داؤد
0: سے جی عمر داؤد نز اکرام سر خبر کوم جی اکرام مہر
7: تنہ گئے برادر طبیعت سر
0: طبیعت مشدہ وقت رشدہ پروگرام مجی وارو دے پروگرام علمی پروگرام علم مجلس کو ٹول
7: رخل تعلیم پروگرام تھا تو روزانہ
0: مصروف مصروف
7: چشی
0: طالب مدرسے کا دابل اسکول والے چشا حفظ
7: کے
0: ما ویلا د رشتو بقا او پایداری د پر چشه ضروری دی د رشتو بقا او پایداری چې رشته ماتی جن د دې پر ته چوای چې را چې دی اوسی
7: له دا خدا سدا خبر بدل ته ګورم کنه اوس خو دا چې یتیم دا سره کوم چې کدا سي شي کنه.
0: اچھا اچھا اچھا اسه لکه موږ ټاپک دا وکنه چرشتے ولے ماتیری او چو وجوہات دا سے مجلس ما وکڑا شل منٹا ٹول پنجویس منٹا آگ باندھے بیا زخال کو نہ رایا خلنا چی دا کمی خبر ما وکڑی تا دو, دو, دو خبرو چی چورے ما سرا مطلب رضا مند یو ما سرا راضیو پا دو خبرو چی زر ٹھیکی ہیں غلطی ہیں کم جا ٹھیکو ہیں کم خبر ما تاسو وائی چی دا خبر پشے اضافہ پشے ہوکا
7: دا لکا پروگرام ما اس دا خلاص کے نن ما میر نا وقت خلاص کے کنا پروگرام ما وانر ویدے لسارا کنا
0: بارال اتوار تا ما پروگرامی چی بیا شل من توارے ما ٹول مجلس لکیتا بھائی شاہ پانچ نہ چھ بجے پورے ماں لکیتا ب مجلس ہی او کتا وار وے دیتا تو جمعے بیان ملا اس پہ خبر پوچھ سے آخوار وے کنا خطا تا صدا وائے لگے ہیں چی دا اتوار پورا جی ماں والوار با انشاءاللہ تا تا بدا یو بیان او یو ٹاپک بتا مکمل ذہن خلا سائی چی دنیا چی چپکار دی او موڑا چکو لگے چھ بجے پر دا خام خار والا کتوس طالب علم کنا ما تقریباً علماء مفتیان محدثین شیخ الحدیث سره ملګرتیا ستا شاہ او دیتا سی کلی تاسو کلی مفتی صاحب مفتی النور سره موږ اٹک بیٹک کو کنا ډیر وخت نه تقریباً آٹھ دس سال یارانه مو دغدنه بزیات ای شاہ دو سره ما اٹک بیٹک ستا بیدا غا ټول چکم دو درس نظامی دکن دنه زه خبر یا مات گوٹ کنا خوز ہمیشہ دا وای چې علم چان ہا تصدا کول ضروری د چیو سړای به سکول شی وای یا به مدرسې شی وای به بت علم جنز د کیا لا شخه بره بس د کیا لا عادت ادب کردار گفتار بس د کیا دا ضروری نه دا خو ته هر چان از د کړه کول اس علم چې چیرې ملا ویډیز د کوای بالکل ته اکثر ته کم جی
7: کرام بھائی
0: زه خاص ټکی بالکل ٹول آر وا خطا زدہ اور گری چھ او یو مشر پر توڑ در توائیں لگایا چھ ما پروگرام سے باجی دنیا ہٹ کے وائی کا نا یو شیر دا دین اور دنیا کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے مسجدوں میں رہنے سے جنتیں نہیں ملتی او دبان کے زمائل شوری کے بتا تا دمر دلائل درکن چی اللہ پا جنت دغچ نہ ملاوی ری جماعت چی جماعت نہ بارہ ملاوی جی کلا بزدر توائیں چی اللہ پاک جنت چی دغچ ملاوی ری جماعت چی او بارہ نہ ملاوی ری دا سے لکنن سبا سوچ دے لشکوٹ سڑا وسیع کئی زیادتی دے خالی دے آگا ٹکے چی کم کتاب شد آگا پیسے دے نجی دکا چی نن سبا دے تحقیق دور دا دے تفکر دور دا دے تفتیش دور دا دے تعلیم او دے دلائل دنیا دا نن سبا
7: بالکل
0: او چی سرنگا جی
7: کتخانہ
0: جی آواز رجی لگا جی جی کتاب ویل ہم دی کتاب نہ اخس کول دی بے آغ نہ مطلب مختلف سمتوں بچ دچ دا خبر کی دیسی دا دبن سوچ ڈسکشن بیس زند اغا سڑے قدر مند چ علمی اور عملی علمی تحقیقی علمی صبری توکلی علمی برداشتی ما خبر پہرے کنا پہرے او دا ټوله خبره مشت پکار د چې سړی زندگی شراولی چان نفرت تو دھوکا فراڈ چې علم والی دھوکا کې بیا خو علم ولنس وې کسوې ادرواغ و علم والی ادرواغ وای او استاد یا درواغ دھوکا کې اغلا کې ډاکا کې او شوکا کې خلکو مال و یا غیبات چغلی زه خو چې دا خو به نه دنیا علم اثر پوک نه دی اخرت علم په اثر پوکړه بر ان شاء الله خامخابه تاسو سره چیر ملاقات کوو پروگرام السلام علیکم لافظ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 اور کٹ شو میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مہر ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام ہمیشہ کی طرح آج بھی سن رہے ہوں گے اور آپ کی رائے آپ کی کال آپ کا میسج ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ حافظ صاحب ہمارے ماشاءاللہ سر جی بہت شکریہ حافظ صاحب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. افنان مسعود سر جی اسپیشل سلام سلام دا ادب دا ڈیرا جہان منا افنان خانہ سر جی پیکج نش تک نہیں کال میں در تک ہولی نہ دا گرانا دا محبت چاہت تا چی میسج کڑے دادے مجھے پر کافی دا جی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
8: اکرام بھائی سلیم نواز گنڈا پور کوما خبر کوما اول کال کاٹ سے تلے سگنل مسئلہ دا
0: جی جی جی جی
8: ساتھا تین خبر کول لگا او مو تو خبر بہ کولے ہو دے سگنل وفار اثر نو کا کرتا بیا سپر دی ملو جائے.
0: جی جی جی
8: اکرام بھائی مقصد تا دے رشتہ داراں سارا خلوان سارا مسران سارا قدر عزت سب پکار دا
0: او
8: بل انسان دے خپل رشتہ دار سارا تعلق ساتل سب پکار دا
0: صحیح
8: اصل دے پک کم علم کو کم تعلیم کو خبر کول ضروری خو ضروری نه خبره کوم دا عمل په کول
0: عمل عمل عمل
8: مقصد واره عمل خبره دا او څه کار کې په هغه باندې کار کې عمل ته نتیجه
0: او بهشک
8: ضروری نه خبره دا کوم یو کار کې چې کتاب نه کیږي ته قرآن پاک نه کیږي هر ځای نه کوم پاک خبر نه کیږي سلام ته غمرونه صحابانو کوم کړی دي
0: او
8: هغه باندې موږ هر وې صحیح خو بیا دې عمل کوو.
0: عمل ضروری دی. عمل د لارې مال
8: قدر کول دا خپل رشتہ دار سره خبر راشي خو برداشت کول

0: आओ बेशक बेशक जहां मनन खुशहाल जी जी
1: स्कूल
0: आओ अलका सलीम भाई चौक मात डेरो खल को दासे घंटे ही रखड़े दा खपल मैसेजर तक कड़ा दा वाई सिर तक कड़ा दा वही जिते ता मजलस अरविदो से मुझे दादा किसी खत्म से दादा मसले खत्म से दादा मुजीद का वाला जीद में प्रेश वे बचो बंद मुत जो वर्कड़ा पलून मो वर्कड़ा पखुएं दो मो वर्कड़ा पशु जो मो दा वन मजलस मात सब दा जो दा मजलस मख्त हूं जारी जका साता ची की रेसी दी माला वो जा जिंदगी जोड़ सी कोरे बच
1: सी
0: ओके जाए जहां मना खुशहाल जी जी आमीन ओ बेशक ये जहां मना
1: है आमीन कम कार के अगबानी अमल कवा
0: अमल कवा
1: कम के अगबानी अमल कवा मशर यो खबर अदर तो की अगबानी अगबानी मिसाल दी मुतमईन का सोच यो के यार रामेश्वर सड़ी मा तो खबर दा ओकरा हो दा मा तो पेदे कई
0: फेदे छी
1: भगत ने मुसी बोले खगन बाद दा खबर स्थित सितन सराय के मिली नी
0: हां
1: आ गया तो सर बने ला सी दी यार दा माते ग्राम भाई दा खबर कड़ो निस्तरंग कड़े वा
0: हां हां
1: प्रकार दा
0: हां हां हां ये जहां ओके जी ओके जी ओके जी
1: देर खंडोरे खबर उस पे अड़े
0: ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी ओके
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल ये जहां मानना जी ला सलीम साहब और दमरी काल मिलाव कड़े यो शागड़ मेरा वकील साकिब शाह पीर साहब मुश्ता मैसेज कड़े दा मैं डेढ़ जोर शागड़ दो खुशहाल से आबाद से तासु बंदे मुझे फखर कहो چے اللہ پاک تاسو مش خبر باندې عمل وکړے او اللہ پاک تاسو ته یو خوشل پیشہ درکړه دی خدمت والا او دی وکالت والا چے چورے دی ستڑی استمان کچاری تگرانہ درجی کنا خامخای بیا خیال ساته زکه چې مشتال ته دا درشولی دی چې هم نه یی سیکھایا آپ کو کہ دکھیاری انسانیت دکھی کمزور غریب بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والا ہی اللہ کے ہاں بہت عزیز اور اونچا مرتبہ رکھتا ہے تو وکیل ثاقب شاہ گرانا چچور میں شاگردان دی ملگری دی یاران دوستو لتا دغه خبر کو چ کوشش کو چ چمر صبر در نہ کیری صبر ہن یو پیمانائی برداشت کو کوشش کو چ چور شدر نہ کیری زندگی مختصر ادا او پ جنگو بین ختم کو پ نفرتو او انا مندی بہن ختم کو یو بل خیال واسو زندگی شریری چگی ٹیٹرا جی سڑے دے صبر کئی برداشت کئی او بیاسڑی تا زندگی چڈے رے خبر رہ سی کنا خو دا سے کرداروں نا او دا سے کسونا ادا سے مسلو نا جان زغورو چ کورونا تباہ کی ریشا او پغلط شے لور زو ایچا سپورٹ مکو چ چا کڑا دا مجھے تجربہ ڈیرا زیادہ دا ہمارا تجربہ بہت زیادہ میں تو پشت میں شروع ہو گیا ہوں کہ ہمارا اتنا تجربہ ہے نا کہ جب بھی ہم نے کسی والدین سے کہا کہ بیٹے کو روک لو اس نے غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے اور الٹا اس نے کیا کیا ہے الٹا اس نے ہماری بات نہیں مانی اور غلط بات میں بدتمیزی پہ یا بد اخلاقی پہ بد لحاظی پہ ہاں جی بد گفتاری پہ بد کرداری پہ الٹا ہم سے الجھ پڑے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے کچھ مہینوں کے بعد سال کے بعد اس کا باپ خود چل کر آیا اور کہا کہ جی میرا بیٹا فلاں جگہ چلا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہم نے کہا کہ الٹے قدم جاؤ انکل حاجی صاحب الٹے قدم ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا تو اس طرح بیسیوں کیس میں سنا سکتا ہوں لیکن یہاں پہ میں کسی کی بات کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا والدین ہوں بھائی ہوں دوست ہوں غلط بات میں کسی کی سپورٹ نہ کریں نہیں تو وہ گھر اجاڑ دے گا آپ کو اجاڑ دے گا رشتے تباہ کر دے گا خاندان تباہ کر دے گا کبھی بھی غلط بات میں اور بچوں کے سامنے کبھی بھی بڑے کو غلط ثابت نہ کریں ہاں اکیلے میں مجھے ایک میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا تو جب ایک مسئلہ آیا تو مطلب میں اس کا پیشہ بھی نہیں بتاؤں گا پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بڑا اہل علم تھا بڑا دیندار تھا تو اس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ میرے بیٹے نے یہ کیا ہے ایک دیندار تھا اور ایک دنیا دار تھا بڑی پوسٹ پہ تھا کہ میں اس میرے بیٹے نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے تو مجھے گھنٹی کی کہ آپ سر ان کی مزاج اور نفسیات کو سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھا دیں میرے

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې د اتلسو کالو شي، لایسنس چې جوړ شي، بیا به د اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واورے دو.

صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دیو جنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری دی جاگا یادیشی. ہر مسلمان پدے بانے پوئے گی کہ انسان دے دنیا تا راغل دے نو دا دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان، بیا پدے دنیا کے پدے انسان

او فرائض راضی دے با دا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اوکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی دے وجنا پا دنیا کے دا راتلونا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی اول دا خبر چے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سیزونا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دے نا پا صحیح طریقہ بانے کار واخلی پیدا واخلی او دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے چه خالق دا کائنات پا که در نرزا و خوشحالی نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت تے ترکمی چه یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چه دا کائنات سشے دے دا دے حقیقت سشے دے او دا دے سا خواس خاصیتون و فیدے سدی نو تر اغی پوری دا انسان دا دی دنیا دا دی مخلوقات و نفیدن نشی اغشتی دا مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی کم کارون خوخ دی چی اغا اکما کم بان خفا کیگی کم نا خوخ دی چی دا غی نزان ساتم نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نپسو دی انسان لا دا علم دری لارے پیدا کری دی چی پا دا غی دریو لارو باندے دتا علم حاصلی گی چی دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ با رضا پاتی شی نو دا علم لارے دری دی اول حواس خمسہ پا دے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی انسان لے استرگ ور کری دی نو پا دے استرگ دے لدل کئی نمبر دو دلے غوگون ور کری دی پا دے غوگون اور دل کئی او خلے ور کری دی پا دے خلے کے جبو نور پرزی دی چے پا غی دے خون معلومی ذائقہ او لاس او خپی ولی ورکری دی چه پا دی باننی دی یخ گرم اوار زیگ سخت او نرم دا معلومول کئی پوز ورکری دا پا دی پوز باننی دی خوشبو او بدبو محسوسی نو دا پینزه شو دیتوی حواس خمسه پینزه حسونه پا دی معلومات کیگی یو دا علم لارا حواس خمسه دویم دا علم لارا عقل لی او دویم دا علم لار وحی را نو انسان دیری خبری دا حواس پا ذریعه باننی معلومی اور دیر خبری دا عقل پا ذریعہ بانے معلومی او کمی خبری چی پا حواسو او پا عقل نمعلومی گی دا غیر پارا دا وحی ضرورت دے اور بیا دا دری لاری دا علم دا پا ترتیب باندی دی دا ہری او دا پارا خاص حد و یو مخصوص دا ریکار دے چی دا اغین مخ کی بیا دے کار نکی نو کم سیزنا چی پا حواس خمسو معلومی گی ناغا صرف پا عقل بیا نمعلومی گی مثال پا طور باندے دیوال تا دے اکتل نو پستر گو دے معلوم اکللا چی دا دے دیوال رنگ سپن دے
دله رنگ ور کړی دی او سپین رنگ یې ور کړی دی. نو کته سترګې پټې کې نو په عقل نشي معلومولی چې د دیوال رنگ سپین دی. که سترګې دې پټې کړي نو دا په عقل نه معلومېږي چې دیوال سپین دی او که تور دی. دارنګې دا کم سیزونه چې په عقل باندې معلومېږي نو هغه صرف په حواس خمسو نه معلومېږي. مثال په طور ته په سترګو ګورې دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې په لاس دې به وکته چې هوار دی او که نه دی. نو د سترګو او د لاسو د دې قوت نه معلومېږي چې دا دیوال به چا انسان جوړ کړي. دا په عقل معلومېږي چې دا دیوال په خپله نه دی جوړ، دا چا جوړ کړی دی، ګلکار مزدور پې کار کړی دی. نو په حواسو دا نه معلومېږي چې د دې دیوال جوړونکی شته، دا په عقل دې معلوم کړه. نو د حواس خمسه چې تر کومې پورې کار کوي نو هغه ځای کې عقل کار نه کوي، او چې کوم ځای حواس خمسه بریک ولګوي نو د هغه ځای نه عقل رفتار شروع کی. بیا د عقل رهنمایی محدود ده. یو ځای کې به عقلم بریک ولګوي مخکې به کار نه کوي، نو بیا د درېمې لارې د علم ضرورت پیښېږي. مثال په طور د جومات د آبادي د ډېره خښته ده، په سترګو دې ولیدله او لاس دې پې اوو، نو په عقل دې معلومه که چې دا ګلکار او مزدور او ترکان او قسم قسم خلک په دې کې لګېدلي دا جومات یې جوړ کړی دی. نو ستا حواس خمسه او عقل تر دې پورې کار وکړه، اوس دا به سرنګ استعمالېږي، په کومه طریقه به دا آبادي استعمالېږي چې الله پکې رضا شي، په کومه طریقه به نه استعمالې الله ناراضه کیږي. دی دې کې عقل کار نه کوي. بعضې بنده وایي چې زسنې ماحال په کړګ ډېرې پیسې وکړي، خلک به راځي او پیسې ورکوي، دا عقل بیکاره دی. نو د وحي په ذریعه معلومېږي چې دا جومات دی، دا د خدای کور دی، دا به پاک ساتي، دې کې به عبادت کې الله به خوشحالي. نو کوم ځای کې چې عقل بریک ولګو نو د عقل نه مخکې د انسان د علم لپاره چې د کومې خبرې ضرورت دی، د انسان د سوالاتو جوابات چې انسان تخی، نو هغې دپاره چې کومه ذریعه الله مقرر کړې ده هغې ذریعې ته وحي وي. او بیا د دغې طریقې دپاره الله په خپلو بندیانو کې ښکلې ښکلې بندیان منتخب کړل، مقرر یې کړل، هغې ته پیغمبران وي، او دغې پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کړي، دغې کلام ته وحي وي. بیا وحي په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیه السلام ته راتلا. حدیث مبارک کې راغلی دی، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي حارس بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپو سکو وے پتا وحی سنگ نازلی گی. وے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چه کل خوماتا دا جرس پشانت آواز اوریدی شی، دا جرس پشان آواز، او دا وحی دا صورت او دا طریقه زما دا پارا دا طول نه سخت او گران دا چه کل دا سلسله ختم شی نو پا دغی آواز که چه ما تا سوی وی سوی وی اما تا یاد شی، او کل کل فرشته دا ما مخیتا دا یو انسان پا شکل کرا شی، دا دویمه طریقه شده.
دی حدیث مبارک کے دا وحی آواز دے دا جرس دا آواز سرا مشابه کرے دے نو دا دے دا مطلب دے چہ دا وحی آواز دا جرس دا آواز پشان مسلسل وی منز کے کٹکی گنا دویم وجہ دارا دا جرس آواز چی دا غجیگی نو دا آواز ارخ نمعلومی گی چی دا کم ارخ آواز را روان دی نو کلام الہی کم دا خصوصیت تی چی دا دی جہت ندی معلوم طرف ندی معلوم چی دا کم ارخ آواز رازی بلکہ دا ہر طرف نا آواز را روانی نو دا دے کیفیت پا دے عرصو پوئی گی نا چی پوئی گی پینا نو پیغمبر علیہ السلام دا پوئی دا پاراو فرمائی چی دا جرس دا آواز پشان دے ما تا آواز کی گی اور دا طریقہ دا وحی پیغمبر علیہ السلام بانے بڑے رگرانوا عائشہ بی بی فرمائی وی پا سخ جمی کے پا پیغمبر علیہ السلام دا سی وحی نازلے دل وقت کے با خولی با پیراغ للے چکل با دا وحی سلسلہ ختم شلا پیغمبر علیہ السلام با دخوالونا جب جب او کل کل دا وحی نازلے دل پا دی طریقہ کے صابم بندے درا بندے را اور مخ مبارک رنگ با بدل شو دا قجور لخت چی اوچ شی سنگ زیل شی دقا سی زیلواری بمراد اور دا غاخون با یو بل پوری گربے دل گرگوز برا للی اور خولی با دوم روی چی دا سی غٹ غٹ قطر ساس کی خولی با تکلی دا وحی دا کیفیت بعض وقت کے بدوم رس سخت ہو کہ پیغمبر علیہ السلام پساروی سور ہو کہ پا اوخ سور دے نو دا بوج دا لاسب دا اوخ کی ناستلا ایو ظل پیغمبر علیہ السلام پل سر مبارک دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پتن بانے اخو ملاستو او دغی وقت کے وحی نازلی دل شروع شو زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی زمان پا پتن دومر وزن راغے چی ماوی چی قریب دا چی پتن با ممات شی کل کل دا وحی دا آواز خواک نور و کسانو با ہم محسوسو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام مانے چی کل وحی نازلی دلہ نوی مخ مبارک سر زنی از دیو ما دا شات و دا مچو بنگار غندی می اوریدو خواکم دا آواز اوریدو شو خو بل سوک با پی پویدل نا دے طریقہ کے بچا سوک لی دل نا چی جبرائیل علیہ السلام راغل لیو پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی جبرائیل چالی دل نا خو کل کل بدا سیو شو چی جبرائیل با انسانی شکل کرا دے نو اس انسانی شکل کرا تلل کل و ناشنا شکل کرا دے چا بم نپیجند حدیث جبریل دا احادیث پا کتابونو کی او مشہور حدیث دی جبرائیل علیہ السلام دے یو ناشنا میلما پا شکل کرا دے تک سپینی جامعی اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکے ناستا لکہ من چی دا التحیاتو پا شکل کینو دقا سی جخت کے ناستا راوی وی من نپے جندو وی پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسونا اکرل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکو او دا ہر جواب تا بے تاریش دیا ہوئے وی من حیران شو چھ سوالم پخ پلکے پا جواب باندے تصدیقم کے چیریش دیا دے ہوئے دیا رخصت شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی
ویدیر وقت تیرشنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو کچی دا سائل دے او پیجند میں چا اللہ و رسول خپی گی ویدہ جبرائیلو تاسو تے دین ستاسو خو. نو دے حدیث مبارک کے جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کے راغی چام نا پیجند پیغمبر علیہ السلام خبر ور کچی دا جبرائیلو او کل کل و اشنا شکل کے راغی. دحیت الکلبی یو صحابی دی دیر خشتاو دے چی با پیغمبر علیہ السلام لراتا نا دا ترخ پا جیب کی بے قجوری روڑی وی نا دا پیغمبر علیہ السلام نصیب رانل اغیر پا قجور عدد کلیو اغیر باتے کاکا جی قجوری رانو دا با دا ترخ دا جیب قجوری رویستی و ما شمانو لبی ورکولی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا کلا باغویم پا جیب کی لازو تم با قجوری بیزان لرستی دا یوزل جبرائیل علیہ السلام دا دحیت الکلبی پا شکل کراغ پیغمبر علیہ السلام سر ناستو او ما شمانو چی دل لرنو پا من درالل او بس پا جیب باندی حملو کاکا جی قجوری رو باسا وی چرا پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مح مح هذا جبریل مکوی وڑو دا جبرائیل لی دعیت الکلبی نلی نکل کل اشنا شکل کے براتا. نو بہر حال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے براتا وحی دے رولا دا طریقہ دا وحی دا اسانوا دا غلوم منے گرانا ولیوا پیغمبر علیہ السلام بشر دے دا بشریت نوا ملکیت توروڑے دو ملک پخپل شکل جبرائیل پخپل شکل او پیغمبر علیہ السلام با دا بشریت نا ملکیت دا فرشتو صفت توروڑے دو دا بگران نوا او دا دیم طریقہ دا سوا چھے پیغمبر علیہ السلام خپل پا بشری کیفیت کے خو جبرائیل با دا ملکی صورت نا بشری صورت تراؤوڑے دو التبا ملکیت با محوشو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تبا دا اسانوا او کلب دا سیوشو چھے جبرائیل دا فرشتو پا شکل کے پا خپل اصلی شکل کے با راغے دا انسان شکل کے نا اس دا سی چھے جبرائیل پا خپل شکل پیغمبر علیہ السلام پا خپل کیفیت باننے پا تمام عمر کے صرف درید لدہ سیوی یوزل جبرائیل علیہ السلام تا زمن پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی جبرائیل دا پرشتو پا اصلی شکل کرا تزانو خیا ستا اصلی شکل دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانو کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے صرف زمن پیغمبر علیہ السلام دی دلے نورو پیغمبرانو جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے انسانی شکل کے براتو خو زمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا خپل اصلی شکل کے دان خو لی دے لی دلے دے یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبو کہ جبرائیل اصلی شکل کے زانو خیا نو محل اجیاد تا وی روزا حرم شریف نے باہر اویستو محل اجیاد تا اس کو دیرے عبادیانی دیگا وقت کے عبادیانی نوے وچے محل اجیاد تا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارا وی دا اسمان دا لمنی طول دا غپا وزر و پٹی شوی او پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پریواتا بے ہوش شو جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً را وارد روجت ایک اخپل زر پوری جوختونی و ویز جبرائیل موت رسول اللہ جبرائیل استا دا وزر خود دیر زیادتے وی دا اسمان لمنی طول پٹی کرلے ساسو وزری دی ویزا ما شپک سوا وزریو ہو دا خودیر زیادتی دی دا اللہ محبوب ویدا خوی ایلے بیل شپک سوا دی دا میکائیل خوش پینزا زرا وزری دی پینزا زرا دا سی دا نورم نورم لیری دی.
نو دې دې کې پیغمبر علی السلام جبرائیل ولیدو او دویم شب معراج کې نو په شب معراج کې پیغمبر علی السلام باندې سروب داب نه راته هغه زمینی ما حول نری اسمانی ما حولو برا او دریم د نبوت په بالکل ابتدائی زمانہ کې مکه مکرمه کې لیدلې دي. او کله کله به پیغمبر علیه السلام ته وحی کېدله براه راست بلا واسطه منځ کې څو واسطې نه وې اله العالمین پخپلا هم کلام شو منځ کې واسطې واسطې ټوله دنیا یو طرف ته هیڅ نم خبر نه دی او اله العالمین او رحمت للعالمین یو بل سره خبرې اترې کوي اشارات تی خبر اتری دی دنیا و ما فیها تی خبر ندی دا شرف پیغمبر علیہ السلام تا پا حالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کی حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبر کولی او پنځمه طریقه د وحی داسې وه چې جبرائیل علیه السلام ښکاره شوی نه دی مخامخ راغلی نه دی او په زړه مبارک کې به ورته خبره ور واچوله دا د وحی کیفیت شو خو دې جبرائیل ته به څنګه وحی کېدله دا خو د جبرائیل علیه السلام ته جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام ته وحی راوړل جبرائیل ته څنګه وحی کېدله دا غي طریقه دا و چې الله پاک به حکم وکړي جبرائیل علیہ السلام ته د لوح محفوظ نه د قران څخه حساب دته ملاوېدلا نو خاص مقرب فرشتي هغه به په هوش کې وي او دا نور ټول فرشتي به به هوش شولې او دا به هوش په حالت کې دا خپل وزر به په اسمان باندې راخلاص شي وي دا چې کرلارې به شو لکه زنجیر کې پکانې اکاږي او आवाज کوي نو دا فرشتو دا وزر راخلاصې نو سره به دا زنجیر راخلو او आवाज شو فرشتي به به هوش شولې او جبرائیل علیہ السلام ته وحی وشولا دا وحی سلسله کې به ختمه شولا دا به هوش فرشته به هوش کې راغلې دیو بیا ته پوسکو مالا قال ربکم ستاسو رب څه فرمایل قالوا الحق اکمه چې هوش کې ناغیبت حق و فرمایل جبرائیل بیا را روان شو دا الله محبوب ته براته دا قران نازل دی دنیا ته شوی دی نو دو ځلې شوی دی اصل قران په لوح محفوظ کې پروت دی بل هو قران مجید فی لوح محفوظ دا کلام الهی دی او دا ازل په لوح محفوظ کې پروت دی بیا دا لوح محفوظ نه دو ځلې نازل شوی دی یو ځل ټول قران په یو واره د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی بیت العزت ته بیت المعمور هم وی بیت العزت او بیت المعمور په مکه مکرمه کې چې د الله کور د بیت الله د هغې د پاسه په لومړي اسمان کې چې کومه د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت العزت وی دا عبادت زیل پا اسمان کی کده اغی اسمانی کعبه نا گلکار سال راز ورن که نو ٹک زمن پا کعبه دا پاس با سال رازی دنیا که چکم کعبه دا پا غی برا پرو کده برن سال را کشو اسمانی کعبه نا زمن دا دنیا پا کعبه دا پاس با سال رازی بل خوابه ندی دا سه بالکل پا یو سید که پراتی دی نیوزل
بیت المعمور او بیت العزت ته نازل شو او دا نازلېدل په لیلة القدر کې دي. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. د قرآن نازلېدل پکې شوي دي. او دویم ځل دا ټول قرآن په مزه مزه لږ لږ د ضرورت مطابق په مزه مزه د ضرورت مطابق به نازلېده پیغمبر علیه السلام ته تقریبا دریش کاله کې نازل شوي. دا پړومبي ځل باندې بیت العزت ته راتلل په دې کې د قرآن رفعت شان ته اشاره را چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی. فرشتو ته الله ښیي چې دا آخري کتاب دی چې د اهل زمین د پاره مکمل ضابط حیات دی. او دوه ځله نازلېدل په دې کې دا خبره مخلوق ته خوللي چې دا کتاب د هر قسم شک شبې نه بالاتر دی. یو ځل د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې دی، یو ځل په لوح محفوظ کې دی، او یو ځل دا په بیت العزت کې دی. یوازې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې نه دی، د دې نه علاوه په دو ځایونو کې پروت دی، بیت العزت او بیت اللوح محفوظ. پړومبي ځل د پیغمبر علیه السلام ته زړه مبارک ته چې آغاز کېږي دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر پوره څلوېښت کاله، او دا نازلېدل هم وایي په لیلة القدر کې شوي دي. هغه ړومبلین په لیلة القدر کې دي، خو دا په تدریج په دېرش کاله کې چې شروع کېده دا وایي لیلة القدر کې دي. په رمضان کې بعض روایاتو کې راځي چې شورو د دې په اوویشتم په اولسم رمضان، بعضې کې نورلسم رمضان، بعضې کې اوویشتم رمضان، او چوبیس رمضان هم شته. د ټولو نه ړومبی کم آیات نازل شو، پیغمبر علیه السلام چې د څلوېښتو کالو داسې رښتینی خوبونه به لیدل، او د ځان لوالي او د خلوت د عبادت شوق پیدا شو. غار حرا ته به تشریف وړو او پشپوش کو به التو عبادت کې به مشهور. یو ورځ په دغې غار حرا کې د الله د طرف نه فرشته راغلله او ړومبی ورته دا خبره وکړه، اقرا قل لا. پیغمبر علیه السلام وته ما انا بقاری، زه قاری نیم، را تر غار است ځان ته نږدې که زور یې ورکو او بیا پرېښوته، اقرا قلنا، ما انا بقاری، زه قاری نیم. بیا ځان ته را نږدې که او ښه زور یې ولا ورکو، دومره زور چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ما تکلیف محسوس کو، او بیا پرې خمراته چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما يعلم. دا پنځه آیات نازل شو، دا بالکل ابتدائی آیاتونه دي. دینه پس درې کاله د پاره سلسله د وحی بند شوله، او دغه زمانې ته فتره الوحی زمانه ویلی شي. درې کاله پس بیا فرشته غار حرا کې راغلله، د ځمکې او د اسمان په منځ کې ښکاره شوله، او د سورة مدثر آیاتونه یې وورل، بیا وحی جاری شوله. قرآن پاک کې دا سورتونه چې شروع کېږي نو په اول کې ورته لیکلي چې مکیتن یا مدنیتن، نو دا مکی سورتونه څه ته وایي او مدنی سورتونه څه ته وایي؟ اسانه او مختصره خبره دا ده چې د هجرت نه مخکې کم سورتونه آیاتونه نازل شوي دي،
دغه آیاتونو او دغه سورتونو ته مکی وی او چې د هجرت نه رستو نازل شوی وی نو دې ته به مدنی وی هر ځای چې نازل شوی وی دانه چې په مکه کې نازل شنو مکی لی او که په مدینه کې نازل شنو مدنی لی چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وی نو دې ته به مکی سورتونه وی اگر چې هغه د هجرت په سفر کې په لاره مدینې سره به نازل شي دا مکی دی خو چې مدینې منورې ته ورسېدل او د هغې نه پس آیاتونه نازل شو اگر که هغه په مکه کې راغلی وي هم به ورته مدني وی الیوم اکملت لکم دینکم دا په عرفات کې نازل شوی دی خو مدني ورته وی

تقریبا دیرش کاله کې قرآن پاک نازل شوی دی. جبرائیل علیہ السلام بکل دی ورکوٹی آیات دا پارا مستقل نازل شو، او کل ورکوٹی آیات نا دا یو آیات دا یو ورکوٹی جز دا پارا با مستقل راغی غیر اولی الضرر دا دی یو لفظ سورت نساء دی دی یو ٹکی لراغی لی جبرائیل غیر اولی الضرر، او کل کل یو لوی سورت ابی روڑا جبرائیل براغی سورت انعام لوی سورت تی پیوزل نازل شوی دی او غیر اول الدرر یو ورکوٹ ٹوٹر دیل مستقل راگ لی دی. نو دا لگ لگ قرآن ولی نازل دی پیوزل روح کتابی ولی نورکو لکه موسیٰ علیہ السلام لے روح تورات ورکو ویراش کوہی تورتا یو چیلو لگو بیا راش چی کتاب درکم چیلو لگو لو بس ولی بیا کتاب ورکو سلوی خورا دی تیرے که تیرا تخکولی کتابی روڑا زن سر. نو خود اگر سبی پیغمبر علیہ السلام لم روح قرآن ورکا چی داوال امت تنی بیانوا وی دا سوال کافرانو کرو پیغمبر علیہ السلام توی وی پیوزل قرآن ولی لنازلیگی اللہ داغی بیان فرمائی وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافران وي فيوزل بان لذا قرآن ولننازليه الله فرمائي كذلك لنثبت به فؤادك دقس لك لك بنازلو ما جستاز لك مضبوط كما جي قرآن لك لك رازي فدي جنش كالك دا موقع مناسب رازي ندى پیغمبر علیہ السلام زلو پی مضبوطي نو پا لگ لگ نازلے دو کی یو فیدہ دادا چه پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پل لکل لستلے نوز دا نکا پا یوزل تون قرآن نازل شروعی نو دا دیل یاد ولی دا بگرانو او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم افتاو اغل خو لکل لستل ورطل چه روغ توراتی ورکا بس دیرک او بس اغبا کتو امت تبی بیانو. دویم فیدہ پا کدا دا کچھر طول قرآن پا یوزل نازل شوی دا تمام احکام دا دے پابندی فورن بنا لازم ہوا نو لگ لگے نازل ہو کل با منز فرش شو کل با روجہ فرش شو کل با حج فرش شو کل با زکاة فرش شو لگ لگ حکمنا پا امت بانی رات لل امت تا آسان ہوا. دریم فیدہ پا کدارا چه پیغمبر علیہ السلام تا او صحابہ کرام و تبا روزانه دا دے کافر و دا طرفنا نوی نوی تکلیفو نرسیدل نو دغی مقابانه چه جبرائیل علیہ السلام براغی و نوی آیات بیرولو نو دا تکلیفو نبرداشت کول صحابہ کرام و تا پیغمبر علیہ السلام تا آسان شو زرپ مضبوط شو نو سب بیت بیہی پو آدکا او سب سلورم وجه دارا چه قرآن پاک کی دیر آیاتنا دا کافرانو دا سوال پا جواب کی دا مومنانو دا سوال پا جواب کی دا سوالونو جواب نو چه سوال لاشوی نیو مخ کی جواب کی نو چه سوال با اشو جواب براغی نو پا سوال باننی پا دے جواب با ہر سائل مطلب

0: دا سکی یورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلاولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلم بچه
0: بابا نو اخیر ولی وسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: راکن ویڈ آف بیر

0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشاله زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حقو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
1: 8:08 آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن You are listening to Radio Ahmed Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ
4: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
5: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د اتوار ورځ د ستمبر میاشتې شلمه نیټه او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز بانی پی ٹی آئی عمران خان خور علیمہ خان لاہور پولیس گرفتار کرے دا خندنی زرعی ترمخا علیمہ خان ڈکور مخینا گرفتار کرے شوے دا او کوٹ لکھپت جیل تا منتقل کرے دا او داغے گاڑی مزنگ پتنے کے الاڑ دے زرعی مطابق علیمہ خان تری ایم پی او دشپڑا سمیت دفے لاندے امن و امان کے خلل خدشے پتنظر کے گرفتار کرے دا والے بل اڑختا اڈیالا جیل راول پنڈے کی دبانی پی ٹی آئی عمران خان طبی معائنہ مکمل شوے دا جیل زرعی مطابق اڈیالا جیل نا دا میڈیکل خصوصی ٹیم واپس روانہ شوے دے پیمز اسپتال ڈاکٹر عارف خان میڈیکل ٹیم سربراہی کولا میڈیکل ٹیم کے دا پیمز اسپتال ماہر امراض چشم سرا ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہم شامل ہو جیل زرعیو داہم وینادا چبانی پی ٹی آئی بلڈ پریشر کولیسٹرول او دسترگو سرا مکمل طبی معائنہ کڑے شوے دا میڈیکل ٹیم تا اڈیالا جیل اسپتال طبی عملے معائنت حاصل ہو وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ویلی دی چې اوس په هفته کې 500 روپے پیٹرول اچولو باندې 100 روپے ورکولی شي وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ عطا تارڑ فیول ریلیف سکیم او سیاسی صورتحال باندې میڈیا سره خبرو دوران ویلی دی چې وزیر اعظم فیول سبسیڈی مهم کمیابی سره جری دی وزیر اعظم دے حوالے سره په وخت سکیم منصوبہ بندی کړی دا عالمی سطح باندې کشیدګی له وجې ټول ملکونه متاثر شوی دی هغه ویلی دی چې وزیر اعظم فیول سبسیڈی اسکیم سلسلے کے ٹولو محکمو سرا مشورہ کڑے دا اور ٹولو محکمو سرا مشورے نپس منصوبہ بند اعلان دے دسکی اعلان کڑے دے پدغی اسکیم کے آئی ٹی شعبے ہم تعاون اصل دے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک ویلی دی چی توانائی شعبے کے فیصلے د قومی مفاد او ملکی ضروریات مطابقہ کولی شی موجودہ صورتحال کے عوام تا ریلیف ورکول ار ممکن اقدام کولی شی لاہور کے میڈیا سرا خبرو دوران علی پرویز ملک ویلی دی چی عالمی منڈیو کے دا تیل اتار چڑھاؤ او خلیجی ملکنو کے دا کشیدگی لواجے عالمی سطح باندھے دا تیل پنرخنو او سپلائی متاثر شوے دا عالمی منڈی کے دا تیل نرخنا 90% اور پاکستان کے دا پیٹرولیم مصنوعات نرخنا 50% چک شوی دی اغوی ایلی دی چی امریکے کے ہم دا ڈیزل و گیلن $5 زیاد شوی دی دے سرا دا فرانس پیٹرول پمپنو کے ہم دا پیٹرولو کیلت مخیتا رغلے دی دا ایران جنگ شروع کے دو نمخ کے پاکستان کے دا پیٹرول نرخ 275 روپے اور دا ڈیزل و نرخ 280 روپے ہو د پنجاب وزیر اطلاعات عظما بخاری ویلی دی چې لاہور نفس ملتان کے باہم د کینسر مریضانو ته مفت علاج ورکولی شي. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری یو بیان کې ویلی دی چې وزیر اعلی پنجاب مریم نواز د کینسر علاج د پاره کولیبریشن او ملتان کینسر سینٹر افتتاح کړی ده. د ملتان کینسر سینٹر کے بعد ہر سٹیج کینسر مریضانو مفت علاج کولی شي او د مریضانو علاج د پاره با اوږدو تاریخونه نشي ورکولی. د پنجاب وزیر اطلاعات عظما بخاری دا دوا هم کړی دا چې کینسر مریضانو علاج با په یوې گھنٹے کې کولی شي. دغه اقدام د پنجاب صحت شعبے کې اهم پیشرفت دی. عظما بخاری د کینسر اسپتال متعلقہ مزید ویلی دی چې لاہور کې د زر بسترو باندې مشتمل نواز شریف کینسر اسپتال مکمل شوی دی. دا د پاکستان جدید ترین منصوبہ بندی دا او د پی کے ایل آئی په طرز باندې نواز شریف کینسر اسپتال با عالمی سطح باندې د پاکستان شناخت جڑے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ویلی دی کہ موجودہ حالات کے مارچ اڑتالونا او درنو خبر کول د سمجھنا بہار دی. پا ملک کے اڑتال او درنو لوجے معاشی ترقی سفر متاثر کی گی. احتجاج او درنو لوجے د ملک معیشت تا یومیا یوسل شل ارب روپے نقصان ملوے گی. اسلام آباد کے میڈیا سرا خبرو دوران محمد اورنگزیب ویلی دی کہ پلاننگ کمیشن اکنامک ونگ سرا د ماضی تجربات او موجودہ معاشی حالات مختا ولو سرا معاشی سرگرمیو تعطل اثرات تخمینہ لگولی دا. چیغی مطابقہ مختلف شعبوں کے مجموعی توگا باندے تقریباً یوسل شل ارب روپے یومیہ نقصان حد شادہ. اغو ویلی دی چٹولونا زیاد نقصان بعد دا خدمات پا شعبوں کے ملوے گی. چپاغے کے مالیاتی خدمات مواصلات ٹرانسپورٹ اوٹلنگ سرا نورا شعبے شامل دی. دغو شعبوں کے دورزے تقریباً شپگ اتیا ارب روپے نقصان حد شاہ زیر شوے دا. جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان کی عدد کے پیٹرولیم لیوی خلاف جماعت اسلامی سپر لانگ مارک کراچی نا شروع کرے دے. حافظ نعیم الرحمان خبردار ایور کرے دے کچیرے پیٹرولیم لیوی ختم نہ کڈلی شی. نہ احتجاجی تحریک دا حکومت خلاف تحریک کے بدلے دلی شی. سپر لانگ مارچ آغاز دا کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن جلسے نہ کڑے شوے دے. ال تک حافظ نعیم الرحمان شرکاتا خطاب کولو دوران ویلی دی چی جماعت اسلامی اعلان کڑی شوی شیڈول مطابق دا مارچ شرکا رحمان بابا ایکسپریس ذریعے سرا کراچی نا مختمر حلے کے روانے گی. حیدرآباد ٹنڈو ادم خان نواب شاہ مہراب پور ریلوے اسٹیشن باندے بعد جماعت اسلامی کرکنان او دا جماعت اسلامی حاملہ طرف شرکا استقبال کولی شی. اوس یو نظر دا نڑے پہال
6: that have been coming into social
7: Now
6: media.
7: Now to the latest escalation in the Middle East.
5: دا ایران وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ویلی دی کہ دا پاکستان وزیر داخلہ محسن نقوی تہران دورہ بعد دا پاک ایران دو طرفہ تعلقات باندے مرکوز وی. اسماعیل بکائی مطابقہ دورے دوران بعد دواڑو ملکوں ترمیانزا باہمی تعلقات اور مشترکہ معاملات باندے خبری کی گی. دا ایران وزارت خارجہ ترجمان وضیحہ کرے دا چہ مذاکرات کے سلسلے متعلقہ سا مخصوص پیغام باندے تبادلے سا منصوبہ نشتہ دے. اغویلی دی چہ پاکستان اور ایران ترمیانزا تعلقات دے وقت دیر بہتر دی اور دواڑو ملکوں باہمی روابط اور علاقائی معاملات باندے مشورت جری دے. دا امریکی سفارت خانی دا یمن خوسیو حملو لوجی مشرقی وسطی کے کشیدگی پتہ نظر کے خپلو خریانو تا سیکورٹی الرٹ جری کری دی. دا مصر سرکاری خبر رسا ادارے تر مخا دغا الرٹ اردن اسرائیل عراق قطر بحرین سعودی عرب عمان متحدہ عرب امارات او لبنان کے دا امریکی سفارت خانو لطرف جری کری شوی دی. دا امریکی حکام وائن ادا چخطے کے کشیدہ صورتحال لوجی غیر متوقع صورتحال پیدا کی دلی شی. امریکی خپل خریانو تا سعودی عرب کے سفر حوالے سرا احتیاطی تدابیر ہم جری کری دی. ترک وزیر خارجہ حکان فدیان ویلی دی چی امنی خوسیوں لطرف جری عملو پتہ نظر دا سعودی عرب سو عسکری ضروریات کے دلیشی. پاکستان سرابا مکمہ دے اعلان دے عسکری ضروریاتو جائزہ اخستلی شی. خبر رسا ادارے ترمہ حکان فدان ترک نشریاتی ادارے این ٹی وی سرا خبرو دوران ویلی دی یمن کے جنگ ختم کولو دا پارا ٹولو فریقینو تا تجویز رسولی دی. سعودی عرب دا امریکہ او ایران جنگ ایسا جوڑول ممتا قابل قبول ندی. مشرقی وسطی کے بحران اوس معاشی توگا باندے نقاب مقابلے برداشت دے. ترک وزیر خارجہ ویلی دی چی مکہ اتحاد یو اہم مرحلے کے دے دے دپارا یو مضبوط عزم مخطا رغلے مونگ بدغی عزم تعاملی شکل ورکولو دپارا خپل ٹولے توانائی خرچ کو مائی دے لاندے مجوزہ سیکریٹ قیام آغے سر منسلک فوجی ایڈکوٹر پال کولو باندے کار شروع دے. وہ یو نظر

0: د اسپایلوري علاج یونی کې د کولمو د بندش یعنی د کولدا کمی کولمې چې د بندواله هم راتلې شي یا د قبض ټولو نغټه خطر هم کېږي چې مثلا د قبض یا د معده ګیس تکلیف سره پیدا شي
1: صحیح ڈاکٹر معلومات بیماری حوالے سر ڈاکٹر صاحب بالکل جی جواب در کے 0331-66-32-231 میں بالکل جی تو کال کے والے شی کا غوڑے جی شی ڈاکٹر سے منا سے پوچھتا نا کہ بالکل ڈاکٹر سے بتو سے جواب در کے تو سے خپل پوچھتا نا ڈاکٹر سے منا کولے شی ورزو یو کلر دے سر گورو سوک دی دکم زین دی جی السلام علیکم ہیلو بہرحال جی اوز نہ درمی بیا کوشش کول شی دوبارہ جی تھی مشتقال کے 0331-66-32-231 دین علاوہ جی کم دن مجھے پی ٹی سی نمبر دے پیم کول شی کسی ری تستا نمبر ملوی شی نہ یا نیٹ ورک چارنے کے ویسی نو تسی بالکل کول شی جی پی ٹی سی نمبر 0963-511-488 بندے ہا کال کول شی بلدا شی کم دن مجھے ہیلپ لائن نمبر دے پیم دے تسی اینی ٹائم کال کول شی کسی ری تسی ریزی پٹام شی کال کول ٹوریچ پٹان شہر کوالے شی او دین نوا کا شیری تو سی ڈاکٹر سے پروگرام دوران کے پشتنا لارل غوڑے نو بالکل اگے ٹائم شہر کوالے شی سے 0963-511-488 کم جی زمگا کلینک نمبر دی او 0331-66-32-231 دے کلینک نمبر دی پٹی سیل نمبر ہم ادر تو 0963-511-488 کم جی زمگا دے ریڈیو نمبر دے خاصی کلینک دا سوری دے ریڈیو نمبر دے سی اور 0331-66-32-231 السلام علیکم جی جناب سو خبر ہے کہ شلم نہ سو خبر ہے کہ پشتا نہ بلا رہے ڈاکٹر سے جی جی مہدی دی سمسا مہدی دی خوشی جی یعنی سمیٹا نہ بات دی مہدا خوشی جی دا خبر کی ہوئے جی جی لگتا سو مہدی سے مسئلہ دا درج تو مہدا دی خوشی جی مہدا دی درد کی
2: ہوئی
1: صحیح دا سی سمرا ٹائم دا مسئلہ دا دا مہدی مسئلہ دا مہدی دا مسئلہ دا خبر نہ کڑا نو کڑا درتا
2: لا مہدی والا خبر نہ درتا پھر یار تا مہدی چ مسئلہ دا اس میں ڈاکٹر صاحب خبر وار دے ما اگلا
1: سٹا صحیح دا ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کے ریڈیو اور ویسے دی چی ڈیر امن نچی جی ڈاکٹر صاحب دا پتا سو جواب ور کر
0: بالکل دی وچ زما میں دا خگی یہ نو دبا ڈیر اغا خان نے چکڑی مثلاً دبا خپل د انیمیا تے یا بیا بیا مین سیس سی دا دبا تلیسیمیا وی مثلاً د وینه کمیگی خو مثلاً دا وینه چې دا راغی د وجنم کمیگی د انیمیا د خپل د جګر د وجنم کمیگی د هپاتایټس د وجنه یا د میدی کم زخم وی د میدی درد وی هغه د وجنه هم کمیږي خدا چې کله هم مونږ ترازی نو د ری دادو ټیسټونه ځان سره خامخاره وړي نو یو د سی بی سی ټیسټ وکي ک سی بی سی کړی وی مثلا په 3-4 میاشتو کې د کړی خو بیا د سی بی سی نه کوي او دویم ټیسټ هغه وکي مثلا ایچ پایلوري خو د سټول نه یعنی د ډک او د سماتی نه به کوي چې کلم لیبارټری والے لورزین نو د ډک او د سماتی نه د ایچ پایلوري د میډی ټیسټ وکي نو آی کی به کلیئر کټ پته ولګي چې هر مثلا سال میډی تکلیف سمره حدا پوره دی یاشتا یا نشتا نو د دې ادو ټیسټونه موږ تراوړو ان شاء الله د علاج به پکې بالکل ممکن دی او ان شاء الله کیږي
1: صحیح
0: نو د دې سرټنشن ناری سوچ فکر دی نه کوي ان شاء الله دې راشي او بل دا دې دې په کور کې چې کوم دې خوراک کوي مثال دې وینې کمره یو خو دې د پېد پېد سکي

0: خو کده د گیس نه جوړي او د تکلیف نه ور کوي قبضې نه وي نو به پیس کی اکثر خلک پیس کی دا وا چيله والا اکثر به دوی گیس جوړي نو دوی ګرمس کی بل د چيله اینه چکم دا جګر چکم دی نو دا د پورس کی مثلا یو پیرات وا مثلا خوراک سره لګ لخري دې سره هم د وینه زیاتی دی شي بل سیب سره هم ډیریږي سحر کی خوري او انار سره هم ډیریږي نو دا قسم خوراکونه چې کوم ان شاء الله د بو سره وینه پوره شو بلکې د مثال تر اته غوړي نو دا دوه ټیسټونه دیو کې بیا دی راشه بل خپل ریپورت دی راوړي
1: صحیح ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی جناب څوک دې کوم ځای نه جی ټانګ خبرې کوي ګلولي صاحب تاسو پروګرام کې هر کله سړي مشي وایو سي
2: ڈاکٹر
1: انا ګورې سي تاسو
2: مامي
1: داسې پرېښنه هغه راځي دا تاسو په خبره باندې دوی شو نو سمره ټایم راځي
2: دا چې
1: صحیح ده سي تاسو په خبره ورسې ده سي خدارته وشه چې سمره ټایم نه دا مسله ده وته سي ڈاکٹر خبر ہے
0: بالکل نارمل وی یو دا انڈا نه استعمالی بل دی دا غوړ کم کی او بل دا مالګه مکمل بند کی او بل چاول او غټه غوخه
1: صحیح ده. یعنی او یا انڈا یا چکم رو وی تی او سی
0: چاول
1: یا غټه غوښه شو او ریج شو لسی
0: او چاول
1: ها
0: ها دا دی نخری او بل چکل هم د دی بلډ پریشر های کی دا اوګه نوی لسن چوتو وی دی نو دا دی خوري او بل دا دی ډیلی حساب سره روزانه سحر پناهره باندې یو پلې خوري رو یو پلے دے روزانہ دے حساب سره خوری انشاءاللہ دی بلڈ پریشر با او سره نه ہائی کی
1: صحیح
0: دے کورنے علاج دے
1: ڈھیر من نسی
0: تو بالکل کہ دوی سے مسئلے وی بیوم کلینک تو وزٹ کرو بالکل
1: جی کلینک تو وزٹ کرو لشی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقعے دے زڑے دے کھانے گلے سره نزد بالکل خوب خیال تک رتل شی ڈاکٹر سے منقبل چیک اپ اور علاج کرو لشی ور سره ور سره دے پروگرام نہ بات کہ ہم 0331 66 32 231 میں نکل کرو لشی اور ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ کرو لشی چرتا اسے ہادو سے آباد اسے خپل رو نظر بدو گن کیا ساتھ دلو الاپمان اور بقیہ ٹائم پخیر.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی د ارمانونو د خنداشی سڑے پر ڈیر و خلقو کی تنہاشی سڑے د ارمانونو د خنداشی سڑے پر ڈیر و خلقو کی تنہاشی سڑے او د ہر سڑی ور باندی مینا راشی د تور و خور و چفاناشی سڑے وی د ہر سڑی ور باندی مینا راشی د تور و خور و چفاناشی سڑے او تو چاہتا موایا چھ گرانی راتا تو چاہتا موایا چھ گرانی راتا بیا د سڑی نا پا ہواشی سڑے او د ارمانونو د خنداشی سڑے پا دیر و خلقو کی تنہاشی سڑے گرانو مینوالو تاسو ٹولو تا د ہوا پا لہرونو پا چپو باندے د مینے محبتنا د خلوصنا ڈگ ڈگ سلامونا وڑان دیکھو ما گرانو مینوالو ما تاویلے کی کستاسو قربہ اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز الحمدللہ زمان دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاورنا بلکل براہ راست قربان زمان تاو سر ہر ماس خوتن ملگرتیا کی گی دنہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پورے او دمازی گریبا میں ہم در سر ملگرتیا کردے وا ماشاءاللہ نن سہر ہم در سر زمان ملگرتیا شوی وا خود مازی گر از کا غیر حاضر ما چې جانگیر بھائی داؤد بھائی زما ډیر زیات خواږه ملګری دي زما خوال راغلیو ستاسو د لکی د نورنګ علاقې نه مداغې د وجه د غوی په مهمان نوازی کې چې کم دی مصروف او نو زکه بس د مازی گر غیر حاضر گینی نن ما در سره د مازی گر هم ملګرتیا کې د زکه چړو د افس نه چرتم نو متلې خډر خوب می ورته وکړو کله کله خوب هم خوشی زی کنه او چکل دا مونس ٹیمی گنا او دی مونس تا نزدی نزدی شیطان در باندی بیا دیر غالب شی او بیا چکل دا مونس در نکزا شی نو بیا پا دی خوب کی چکم دی دا شیطان دوم را مزا وروا چایی گنا چه بل شانتی دا خوب خوک کی گنا تو آئی چه بس یرا دی نو چه بس امدک کا خوب دی پا دی دنیا کیو بل ہی سم نشتا بارحال قربان سوال می روڑے دی او دیر زیاد خست سوال می روڑے دی او دیر زیاد آسان سوال می در تر روڑے دی او زکر چه ماوی سبا دا پیر روز دا زمان چوٹی دا نو چلو ماوی چې کمرو نه خویندې زما आवाज اوري چې لګ غونته ست زمونږ نه چکم دین او هغه وګټي کنه یعنی سه سوال جواب راکی او سه پروډکټ رانه وګټي سوال په جواب کې چکم دین او هغه هميشه مونږ خپل شما کاسمټکس پروډکټ ورکو زکه چې دا پروډکټ نه ګران ماته سنشتا کتا سنن ما پیجنې او زنن تاسو پیجنم نو د دې ترمنز اشما ده کچرته اشما منست نه ورغلي زب کلم رډیو ته نو مراغله د اشما د پارا ز ریډیو ترالم چې بای ز د اشما د پارا سره اډورټایزمنت کوم په خپل وانه اشما ریپرزینټ کما او تاسو وړاندې راوړم او تاسو اشما چې کم دینو هغه او پیجنې او اشما استعمال کوي اشما د وجه تاسو ما سره چې کم دی غمینه پیدا شي او پروډکټ سره مینه پیدا شي نو د اشما د وجه چې کم دی تاسو ما پیجنې ز تاسو پیجنې مو دا مینه چې کم دی دا اشما کاسمټکس دا جانگیر بابا خبره وای چې چرتم زم ک ډاکټر لزم ک بینک تزم ک چرته اسکول تزم ک دکاندار تزم نو ماته ټول اشما اشما وای وہی دا اشما دا وجہ زخل کو اوپے جاندم نو یہ تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف میری ٹیم میرے شاپ کیپر میرے آر جیز اور اشما کو ریپرزینٹ کرنے والے نہیں بلکہ ہم سب کو لوگ اشما ہی کی وجہ سے جانتے پہچانتے اور یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ رب العزت چکم دے سن اس ذریعہ انسان دا پارا جوڑے گا نا صحیح چال اس ذریعہ جوڑے گی چال اس ذریعہ جوڑے گی بس بہر حالت دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دیں اور جون دے زندگی دا داسی پمنڈ منڈا باندھے روانہ دا نو اشما پروڈکٹ بتا سو تو گفٹ کے ملاوے گی اور اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ کم دینو جلدی گفٹ کے در کہو ما صحیح چکل سو کوئی نہ راشی خان سوال بم در توے مخرازی اول لگا شکریہ دا کوما دد غرو نو خوین دو چز سنگ انی ار شمودی ما تا میسج کی او ما خبر کی زما آواز حوالے سرا زبید انور زما ډیر خوګه خور دا زبید انور استا والد سے بچوڑیا واحد دکاندار لتلو او واحد دکاندار میسج ما لیٹو کتو بیا ما او ته ریپلای ورکړه ما تل چ بالکل دا زمنګ طرف نو وینر راغلی دی او دوی بستا خوال درزی او مای قربان دوی لچ کم دی نو پروڈکٹ ورکا صحیح دا نو هغه چې خرجی ټیک دا نو امید دی چې ان شاء الله پروڈکٹ به ملاو شوی کنی ملاو شوی نو خیر دی خپل والد سے دوباره ور لګلې شیخا اصل کې ما سره چې کم دی ردی دکاندارانو نمبر یې وینه زکه چې دکانداران وزیت کول دا د انعام او د شیراز او زمونږ د خواګه خواګه ډیسټریبیوټران چې په هر علاقه کې دی دوی کار دی کنه نو دی بیا چې کم دی دکانداران پیجنې مونږ دکانداران پیجنو نو نادرا گل وای چې ویلکم ویلکم نادرا دینه لو حامد د کرکنا زما ډیر زیات خو ګرور دی شاګی کی د دکانم دی شاګی روډ باندې بالمقابل وابډا افیس مولانا عبد الخالق سے منگل میلا اور خیبر پلازا منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبد الخالق دکان دے نادر سموسو والا پکا بچ غوری والے کی دکان دے اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی نازمینا د شاخ نمبر 6 نا اشما سٹار د غزنی خیل کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور اسلام علیکم اکرام بھائی محمد جنید یما خوشحال بابا مزار شنواری کورونا ما سر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی مننا اشما نور د بابو زینا زما ډیر خوګه خور دا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ډیر زیات مننا سوال ډیر آسان دی سوال می دا کړه دی چې د الله رب العزت نامه مبارکا او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم نامه مبارکا په قران مجید کې سو واره راغلی دی یعنی الله رب العزت قران کې خپل نیم هم یاد کړی دی او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم نیم هم یاد کړی دی کنه نو چې سو سو پیره یاد کړی دی دا زما پروگرام سوال دی ٹھیک شو اور چې سو کوم جواب را کوي په میسج کې مرا کولې شي اخیری 20 منټ بس خامخا میسجز لور کوما صحیح ده اوس لس منټه د پاسه نه بجی دی نو دا دیش منټه چې کوم دی دا بس کالرانو لور کما او شل منټه کم لس بجی بس میسجز شاملوم خامخا به شاملوم دی چا کال بم نو چتو ما خپلې ک پر دی که دکاندار رومی کراته نږدې او کرانه لري بس شل منټه به اخیری ز خامخا میسجز لور کوم صحیح شو نو میسج هم کولی شئ په کم نمبر به میسج کوئ په کم نمبر به کال کوئ هغه نمبر د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی 0315-94-72-302 زما د فون لیکه ده 0315-94-72-302 باندې تاسو میسج هم کولی شئ کال هم کولی شئ صحیح ده نادر سموسو والا پکا بچه غوري والے نه رفیع الله زما ډیر زیات خوږ ورور دی رفیع الله سره په ککی کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صادق مارکیټ ککی اډا دکان نمبر اوم اتم پہلا نئی گلئی دا ککی اڈا صادق مارکیٹ کے پہلا نئی گلئی دا گلی نمبر ون دکان نمبر 7-8 صابرا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام صابرا ڈیر زیادہ مننا علیشبا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام علیشبا تھینک یو اور دین علاوہ چکم دینو جعفر شاہ ماما خبری زماد آواز حوالے سرا جعفر شاہ ماما سلام ڈیر زیادہ مننا اور خوشحال ہو سی اینڈ گڑندے ہو سی جوندے ہو سی صحیح تھا پکا بچے گوری والے کی دے نادر رور سارا اشما پروڈکٹ تمام ملاوی کی سوک پکا بچے گوری والے تارا جی نادر سموسو والا نظما دا اشما ہریو پروڈکٹ ترلا سکولی شی رازی گور دو فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی اور دکم زین کہ چالے سوال جواب نہ مرزیس خبر نشتا کالو کہ مال جواب نہ رازی سنگا تازو پرون وی چہرا ز چکم دینا آغا ما کے سب بد عدت نشتا ز پدے غبانے نہ پوئے گم بس خبر ختم ٹھیک شو نو 0315-94-72-302 باندې بس زستا سو کالونه شاملو ما په دې باندې میسیجز هم شاملو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه خوره طبیعت دی خدای برابرې
1: الحمدللہ
0: مبارک شه شپې په پروگرام کې درا ته کالو کړو نن خو بختور موسم خو سرو رو خیستہ کی گی شکر دے کنا ڈیر خکل موسم شو ڈیر خیستہ گزارا کی گی پکیتا
1: بالکل
0: واحد
1: بھائی
0: کا ماشاء اللہ
1: دکان
0: کے اچھا بس ماں تو کوئی سمے سے جنہیں دیر لے گلے انہیں رات سویلی دی حالانکہ جی سر زما واٹس ایپ نمبر شتا او بس عائشہ زما خوگی خورے سنگ تاسو تو پتہ دا چہرہ دا صرف ہم دا انسان ضرورت دے کنا او دا اشما ٹول پروڈکٹ دا انسان ضرورت دے ماشاءاللہ
1: صرف او
0: ڈیرا من اللہ کے خوشحال کا ما یہ سوال روڑے دے چھ ددی جواب در لدرزی کا نا صحیح ڈیرا مننا اللہ کے خوشحال کا سب پیغام اور کے اوری دھن کو تھا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې عائشہ زما ډیر خوګه خورما سره ملګری وا اور تاسو کال کولې شی 03159302302 زما د فون لیکه دا صحیح
2: سر میں چلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے
0: رازی ګور بل سره د فون بلی کا سوق دی کم زنه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: گلشن افغان د خوبره پاسې دلی کنه ویخه آواز تیز راځي نو کزبل کالر سره خبرې کوم بیا ستا خبرې اغه سلو کیږي نو آڈیو کال کے داوی چھے موبائل پس آواز پس سپیکر کی گی آو یا پس سپیکر کی گی نو کزبل چا سا خبر کوم نو ستا آواز نرازی مطلب خاموشی بھی کل زتال آواز در کم نو بیا موبائل پس سپیکر کم نو کلم چھے پروگرام کی کال کوئے گا نو آڈیو کال بانے کال کوئے زمانم تاسو پا افغانستان کی افغانستان خلقم پا واٹس ایپ بانے ما تا کال کئی دار ریایتم ولزور کم چھے پا واٹس ایپ کالی اس کم خو آڈیو کال کوا خا او دا کوا برا باندس کی دا بابا تا چھے دیکھڑے دا دارا تو آیا گا نا چرا ترور لور میں چی پرون خبری کولی نو دا تاور تا شاتا نا دا خبری ولی خود لی
3: وی کرام بای اغا چیر تیتا سا پا خبر پویگی ما تا
0: رویتی ولی اغا سا دا
3: پا خبر برسر پویگی
0: ولی اغا سا یورپ نر آغلی دا که یورپ که پاتی شوی دا دا دی شیدون در غلی دا و زمونگا پختانه خور دا و افغانستان و پاکستان و یو شانتی خبری دی پختو دا نو خبر ہے مشروٹی مشروٹی کولا
3: قسم دی هغه خبر نه پویدل مستخی مینا به تکار کړی نه نام به ورته به کوم ځای نه خبرې کوي بس دا شی شو خو ورته وی چې افغانستان نه خبرې کوي
0: صحیح نو بیا تاله نه دی په کار چې ته داسې کالر لکال ورکی چا په خبر نه پویږي اوم ته خبرې کوا او ماشاءالله تا ټول خلق پیجنی خلق درمانی سلامونه مرا لیږي او کچرته کې الیکشن رالو زمونږه د خويندو د بیسټ کالر کې دې شي تا په دغه مقابله کې شامل کی ډیر به پکې وای چې زمونږ د ګلشن خبرې خوخي دي نو بس اوم ته خبرې کوا ها تر لور سره دې ته خبرې کوا مونږ سره هم ته خبرې کوا هغه په خپل ویلو
3: الیکشن
0: سب پتہ لگی دا خوچے کلا وہ خراشی بیا با پتہ لگی اور ایک خوری
3: دی کدو آم کن ما تخو باباتی ما سر ملگی نبا دا کچیر دم وینر خیر رادم را دا خود مرغا تا خبر دا وینر چرت رادم خو کار راغ لما سی مثال خبر کم بیا با دی ما پجے کزو برتا کم خور خیم آگے تا بیا یا پروڈکٹ چی برتا کلا کلا کسوال
0: ٹی بلکل بلکل بالکل بالکل بالکل خوخ حمیدہ بیا وایا دا چکم سوال میں کڑے دی جواب رکا
3: ندا خو سخت سوال دی کوم اسان سوال دی جواب خو رات نه راضی
0: دا جتا زو پکم علاقہ کی اسی گئی دی کہ خڑے یخنی جمعی کنا بکول ستا تو وای جدل تڑے ر یخنی نو سو نورم یخنی کی بیا وتا سو دی علاقے نہ سی کنا ام دغه جمعی دا واوری دا بدل تتی روی
3: نا دمون خواتی طول مری کرام بای دلتا دا آغا با پاکستان سی گرمی نبا تختی دو او دلتا با پجیمی کی چرتا چرت با تخت نو
0: اچھا لکا مطلب کا یخنی کی گی کا گرمی کی گی کا دیر یخنی کی گی کا واوری کی گی استاسو زندگی ام دلتا دا
3: وہ بس ام دلتا دا
0: وہ خاص ایدہ دارا تو ایسا پیغام اور کے اوری دن کو تا
3: ټول ته وکرم بای دا پیغام دی شدیش ما هر پروڈکٹ دی ضرور استعمال کیا وکرم بای دا اغه نوی فیسواش بکل لاش کی گیا دا ما افغانستان ترا لگلی سی تاول بای
0: دیش ما دا مونه در لگلی دا مونه در لگلی ټول پروڈکم در لگلی دا مونه در لگلی دیو 25 تاریخ ما اندی مونگا لانچین کو انشاءاللہ دا مردان پر ڈراکی دا اغینا بعد ودا بیا مونگا ڈسٹریبیوٹرانو تا دکاندارانو تا او تاسو تا در لگو انشاءاللہ خا نن جانگیر بای دیدارو کڑو او جانگیر بھائی ہم ڈیر زیاد خوخ کڑو چھے ماشاء اللہ ڈیر خکلے ڈیزائن دے مائی چی سنگا دا پاسا ٹیوب او ڈیزائن مزیدار دے دا سے بپا کے دن مواد مزیداری انشاءاللہ نو دالا نے درگلے درزی بخوری خاں
3: او زه دغه ټیک نه خو ډیر زیات خایسته ما چې ولې ډیر زیات خایسته او ریډر خو به دینه زیات خایسته خو چې اوس مونږ ته بیا ملاوسه
0: ان شاء الله ملو بشي درته تاسو ته به د اشما هر پروډکټ ملاویږي نمبر می در لګلې ده د افغانستان د ډیسټریبیوټر قسمت هغه ته په واتس اپ میسج کوي هم داسې ورته کال میسج کوي ضرور زمونږ د علاقې تک یو دکاندار لې راولېګا ان شاء الله در لګي به ملاویږي به درته هر څه به درته د اشما ملاویږي ها گلشن افغان خورما سر مل گری واد افغانستان رضی گور بلا سر دا فون بلی کا وانی سوک دی اور دا کم زینرا سر مل گری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: قربان سوک خبری کوي دا کم زینا طبیعت دیکھا دے برابر جی جی
4: پاپا دا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح
4: جی او بل دا خبر چې دا سعودي عرب ته ځان سره وړې شي ما باندې خپلې دی پاره
0: نه نه نه نه هر چرته ځان سره وړې شي ز چې کله حج لتلم غنه نو ما ځان سره د اشما هربلایل د اشما کریک کریم د اشما هربل سپرینا یو غټ بیگ ډکړې او بیگ نو ما ته تل په ایرپورټ باندې وی چې دا لا بندا لګي تقسیم کا دی نورو نورو لیم ورکا ما وتی چې نه دا زما پروډکټ دی زه وړم او دا خلک بل ته پخېږي د چا بخپی خوګيږي او د چا بچ کم دے نو مطلب دار چې خپې زخمی کیږي ځکه چې حج کې او سفر ډېر زیاتی نو ایس پابندی نشته ها تاسو سعودي عرب ته مړلې شي دوبۍ ته مړلې شي امریکې ته مړلې شي لندن ته مړلې شي اوم دک زمونږه اشما پیک دے او دک ډبی کی اچو یو وړي ان شاء الله چې چرته وړي وړلې شي ځان سره بالکل اڑلے شی او ہس پابندی پینشتا دے پا سعودی عرب کی زما خپلا ماما گان دی دا ماما بچی می دی ترور بچی می دی دا تروریانو خاوندونا یعنی مطلب سمرا زمونگا رشتے داران دی ٹول سعودی عرب کی دی گنا نو اغی ما تا اکثر خبر کئی چیر مونگا کل کفیل لاڑ شو کفیل تا نو ایچ کفیل تا اگورو پا ٹیبل سائش ما تیل پراتی نو ایزا ورته ما چې دا ته پیژنې وای چې او دارا پلانکی پاکستانی را وړي وزو تم چې دا زما د خوري کپنی دا وای چې ډیره د کمالاتو نه ډک تیل دی مې دا را لټکړې دا با وسیر را لټکړې دی کبه زیر را لټکړې دی نو الحمدلله زما د اشما هر پروډکټ د فائدې نه ډک دی او خوګ اوروره هر پروډکټ ځان سره وړلم شي او ځان پسې را غوښتم شي خجی پهل ځل دې را ته کال وکړو پروګرام کې صحیح یو سوال میں پروگرام ترا وڑے دے چیرا پا قرآن کے دا اللہ رب العزت او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم مبارک سو وار راغلے دے پروگرام را سر واورا ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی اگر ہمیشہ خبر کو مکنا چی څنګه د خبر وکړه چې ماشوم پلاسٹک باندې خپکی خو د پلاسٹک نه دي تکثر د ماشومان اور بلکی او زما اوس هم په دې ګوته باندې په دې لاس باندې په دې خی لاس باندې معمولی یو نشان ښکاری دا نشان هم د پلاسٹک دی پلاسٹک چې کله ګرم شي کنه او په کم ځی باندې وغورځيږي د چمړې یا د جسم د اغه ځینه داسې پوټکې واوړي اغه ځې سوځي دینه علاوه اوبه دي اوبو سره لاس لګېدې شي ګرم آئل کوکنگ سره لگی دیشی برتن سره لگی دیشی یعنی ستا بدن چکم دے کنا نو اغس سره هم اللہ دینے کی سوزی دیشی اللہ دینے کی غس وزی دیشی انسان دے کم خلق دا گاڑو مستریان دی دا اغوی انجن سره یا نور دا سی سره سوزی دیشی لگی دیشی او دین علاوہ چکم دے کنا نو زمونگا بدن پخی دیم شی خارخ ہم را باندی رات لیشی گرم دانیم رات لیشی دا اشما هربل سپری سر ٹی کی گی زمونگا اشما هربل سپری یوازی دا گرمکو دا پارا ندا دا ریشز دا پارا ندا بلکہ گرمکی و ریشز خوب یو پیرا سر ٹھیک شی بیا در باندی زخم را لو سپونے را لو خارخ را لو دا سی حدیث را لا مخ دی سوزی سترگی پٹی کا پٹول مخ یو لگوا غاخ دی درد کئی نو پا غاخی کولی شی غوک دی درد کئی غوک کی کولی شی کمزی باندی دی ماشی او خوری خارش کئی اغی باندې شما هربل سپری کولې شي 250 روپے قیمت دے دینه علاوہ کمرو نخوی نه زما آواز اوری معده دی خراب ده اشما هربلایل اوس کا باوسیر دی اشما هربلایل اوس کا خلیل دی ترخی تر بی وبر ازید زړه بیماری یوری کیسټ کولیسترول مسله ده درتا یا کمی خویند دی دا غوی اولاد نه کیږي اوس بتا سوله کی وای چر ده اولاد اشما هربلایل سره څه تعلق ده یو خو د زنانا چې کوم اولاد دی کنه ګور الله رب العزت چې څنګه سړی پیدا کړی دی، ددی زړه پیدا کړی، ددی ګرده پیدا کړی، ددی کلمی پیدا کړی، دای په زنانا کې پیدا کړی دی. خو زنانا کې دننه چې کوم سیستم الله پیدا کړی دی هغه د سړی نه لږ جدا دی. نو ځکه زنانا چې کومه ده نو هغه ماشومانم مطلب دا دی چې الله ورکی اولادم الله زنانا لا ورکی. او بیا د دې اولاد د پاره دوا درې سلور پنځه کاله دا زنانه چې کم ده نو دا پیم ورکی د زنانه او سیستم لګ جدا دی. نو د څه د وجې چې اولاد کیږي په هغه کې ډېرې خبرې راځي. یو خبره پکې د زنانه او په خېټه کې دننه سر ټیوب وي، ټیوبونه وي، ټیوب. الله دې نه کیدا چې دا چا اولاد نه غیلا جونه کړي، ډاکټرانو لته غیلا ټیسټونه کړي، دغه ټیوب کې چې کله سم مسله راشي کنه نو بیا د زنانه اولاد نه کیږي. نو دغه اشما هربلایل دغه ټیوب کې چې سم مسله وي نو دا ټیک کوي، څنګه چې میده ټیک کوي، باوسیر ټیک کوي، دغه ټیکي. نو د دې د وجه بیا الله رب العزت زنانه له اولاد ورکي. دین علاوه د زړه بیماری د لپاره اشما هربلایل ټیک دی. او غټه خبره دا ده پدې کې کلونجی دا شاد دی، زیتون دی چې دا مبارک بوټی دی، پدې کې شفا ده. او د مرګ نه علاوه پکې د هر څه علاج دی. مولانا بلال سے به جوړی حقانی نه فارغ ده. او یو انسان وای چې دا خبرې نه منم نو دا د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی. اشما هربلایل 120 ایم ایل بوتل په 500 روپۍ دی، غټ 200 ایم ایل بوتل په 600 روپۍ دی. نو دا خو به تاسو له فائدہ درکې، خو کاغذي ډبې چې کم تاسو غورځوي دا بم غورځوي نه. په دې باندې خپل نامه ولیکئ، موبایل نمبر ولیکئ، کم دکاندار نامه غستې دی، حافظ زهیر بھائی نامه غستې دی، ضربت خان نامه غستې دی، یا مو د نوید نامه غستې، یا م د زبیر بھائی نامه غستې، یا م د سجاد نامه غستې، یام چې کم دی نو د غلام سحاق نامه غستې دی، چا نامه غستې، یا پر شکی کم د جواد نامه غستې دی، اکبر مارکیټ، اکبر حسین مسجد سره خوا کې دغه نامه به ویلې گئی، هغه سره جمع کړي، دوی بیا دا راوړي. لکه ان شاء الله په 25 تاریخ باندې زموږ مردان کې ډرا ده، نو دا ټول شمه هربلایل ډبی به راځي. اول ته مونږ په دې کور اندازي کوو، صحیح شو. دغه شانتی په نهم تاریخ باندې به زمونږ نو شیرا کې ډرای ښه شادي حالې ونی ولو زما په خیال تم دې کنه هم تاریخ دی، او د جمعه ورځ دا او ماسخوتنه به. نو بیا به دا ټول دکانداران راځي دا اشما هربلایل د کاغذي ډبی به راوړي. الته به مونږ یو ډبې رالو چې دا چا نامه راوخیږي، هغه به ان شاء الله عمرې لګو، مکمل د عمرې پیکیج به. نو دا چې اشما پروډکټ الحمدلله اشما هربلایل دا دومره فائدہ مند دي چې کاغذي ډبې هم تاسو له دومره فائدہ درکې چې ان شاء الله د الله کور پورې مورسې ذریعہ به دا جوړیږي. نور خو بس تاسو خپل نصیبی چې چا په دې زرګونو کسانو کې بلاوه شي وي نو هغه کس نیم براخیږي. ګور فون بل کر سره سوق دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: محمد علم صاحب څنګه طبیعت دی؟ خدای برابرې
5: الحمدلله جی، ته صحیح دي،
0: شکر دی الله دې خوشاله کا. روشان خدای برابر دی خجی. اور دارا تو آیا چی آواز صفا درزی ریڈیو پلی کا پروگرام آو رہی؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روشان صاحب کم سوال میں چکڑے دے جواب درزی
5: جی؟
0: کم سوال میں چکڑے دے جواب درزی
5: جی
0: وایا قربان. صحیح دا سید قربان، الله دې خوشاله کړ، ډیر زیاته مننه. او څه پیغام ورکه اوریدونکو ته؟
5: زه دې پیغام دې دا ورکوم چې شما ټول پروډکټ ته رزلټ لا ډاکټي هر څو په استعمال کې ماشاالله فائدہ ده پکې.
0: سید ټیک دا، ډیر زیاته مننه، الله دې خوشاله ک. او راځي ګورو د فون بلی کړه سره بل څوک ملګری دی او د کم زین درسن ګورو تاسو هم کال کولی 03159022302 زما د فون لیکه. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کم زینا؟ شبنم خبرې کوي د لکینا. شبنم ستا आवाज خو ډیر لری ناراضي او ډیر زیات سلو راځي. آو نو ستا ډیر زیات سلو راځي چې پته نشته دا څه کېدې شو. یو مایک دې زه خبرې کومه زما आवाज تیز دی، او ته خبرې کې ته سلو خبرې کې، او زه خبرې کوم زه خپل انداز کې خبرې کوم، ته خبرې کې ته داسې خبرې کې. اکرام بھائی وا اسلام علیکم. شبنم خبرې کوم لکه مروت نه بیا بخل کو ته سنگ آواز دی. ها آواز دی بالکل صحیح نه. ګوره روشان خبرې وکړې د اغه نه پیلا غي اورور خبرې وکړلې د نو شعرانه ختیزه خبرې وکړې کنه. نو تم لګي تیزه تیزه خبرې وکا تیزه تیزه خپل ځل نکال کړې دي. او سمره ټایم نه زما پروګرام اوري خوري
1: پروگرام
0: 2020 او 2021 نه وره خامشاله اوس پورې د کمې خور خبرې خوښې شوې. اچھا مروا ڈومیل والا پروڈکٹ دی کم کم خوخ دی کم کم استعمال ہے سیدہ ڈیرا من نہ خوری اللہ دے خوشحال کا تو خل کو خبر رو راضی استاد خو بیخی سلو راضی خجی لگ سوال چی کم دے گا نا آغب در تلگ واضح کما کے دیشی ماں در تلگ واضح کڑے نہیں لگ بھائی درتا اردو کی موئے ماں اور لگ بھائی درتا پختو کی موئے ماں. سوال میں دادے چی یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں, یعنی اللہ رب العزت چکم دینو دا نامے پا قرآن پاک کی ورکڑی دی زانتے مورکڑی دی اور خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے مورکڑی دی کنا, یعنی سادہ پختو کے درتوں چی سمرا نامے زانتا یاد کڑی دی زان یاد کڑے پسونا ناموں کے سیدہ او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم له سمره نمونه ورکړي دي په قران کې. نوم خو مونږه احمد محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم خو یعنی مطلب سمره نامي ورکړي دي, سمره نامي په قران کې راغلي راغلي خو په قران کې دي کنه, سمره نامي راغلي دي او سمره نامي ورکړي دي سمره نامو سره, یعنی الله رب العزت خپل ځان چې کم دی نو په قران کې یاد کړي دي, الله رب العزت یاد کړي دي او سمره نامو سره خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم یاد کړي دي. اما چې لګ در توازی حکم د روشان صاحب د جواب نه ما ته داسې پته ولګی چې کېدې شي ما دا سوال صحیح واضح کړي نه او تاسو مې په صحیح پوی کړي نه یی کنه, نو لګ مې در توازی حکړو. میسج کول شي روشان هم بیا میسج کول شي تاسو هم کول شي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام عبد الغفور صاحب, ستړی مشي او په خیر رالی. شکر دے گور عبد الغفور سے ابتدا امک کا نمبر نہ خبر کے چستانہ مخ کی دے یو خور کال کڑے وغی وی آواز ډیر سلو راځي نو غی خبر سلو کا ولی تماشا اللہ خبر تیز کی سنگ زما آواز خلق تو ورزی داس است آواز مور روان دے
6: یار امر ہو ڈاکٹر صاحب سے تا تر خبر کو گن میں وہ جوڑ جی سات میں جوڑ جی
0: عائشہ وسے بس اللہ دستا سے ختم امدا سے جوڑ لری او اللہ دستا آواز امدا سے جوڑ لری چ مونگے اور وا بالکل بالکل روخایا سوال روخایا گور سوال میں دا کڑے دے چ پ قرآن کی اللہ رب العزت خپل زان سمر نمونو سرا یاد کڑے دے او د حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمر نامو سرا یاد کڑے دے پ قرآن کی دغه سمر دغه نمونه راغلی دی د اللہ رب العزت او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغه سمر نامی راغلی سو پیرا آواز میں درزی جی جی صحیح احمد یا محمد دا خو دو نامی شوی کنا دو نامی ندی پا قرآن کی اللہ رب العزت خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسلو نا ڈیرو نمونو سرا یاد کرے دے ہاؤ دانا جی صرف احمد سر یاد کرے دے محمد سر یاد کرے دے نا دا سے یاسین مبشر او علماء پروگرام اوری دا سے ڈیر نامو سر یاد کرے دے انشاءاللہ جواب بدر کوم اللہ دی خوشحال کستا کور کی پروڈکٹ خرا وان دی
6: محمد بالکل خرا وان دی محمد چلو سر احمد یو
0: تا ہاں ٹھیک دا صحیح دا ستا جواب چکم دے اگر مطلب دا خو گور دوش وی کنا دو نے امتا سو چکم دے یاد کرل چلو گورو انشاءاللہ جواب بدل در کوم پروگرام اخر کے. السلام علیکم. سوک خبری کوئی دا کم زینا او پا خیر ستڑ مشی سنگ ای خوری طبیعت دی خده برابری اریشا جواندهی دا گنا اریشا وی وی آئیشا بلکل کار نکی دا ریشا دی
7: استغفر اللہ طول کار زکم آغا نکی
0: اچھا آغا کار نکی او دارا تو وی گنا چه دا سی کم یو خوراک دی چه دا عائشہ یوسف زی او دا عریشہ خوخ دے او چه کلیم پخی دوانے یوزے پمینہ پخی او یوزے خوری اچھا ستا روش دیر زیاد خود او روش تا سو پی جنی
7: او جی ماشاءاللہ زبا خومن دیر زیاد حیث ماشاءاللہ
0: زبردہ زبردہ بس اللہ تا دا بدو سترگو ساتی او واقعی چی روش یو خیستہ خوراک دے او کلا کلا مزا کئی خوچ سم دیر شین مرچا کئی پکی دا روش کم دے دی کہ خلک دومره ډیر غوړی ولې چي دا غوړی بجدی کې ډیر زیاتی اکثر خلک آیلو کې پخې خیر آیلو کې به فائدہ مند ډیر وی خدا غي مې غوړی مې ډیر بدی شي زه غوړو سره زما قدرت کار دی نه لګي یار نو غوړی مې ډیر بدی شي غوړو سم نه لګي او خوګو سم نه لګي څنګه کم یو پروڈکٹ دے چھ اریشا اور عائشہ یوزے استعمال او تعریف ایم کئی او وہ ایم چیئر اب پرینشا او پا اشما ٹیم شا چدا سے خستہ پروڈکٹ جوڑ کھڑے رہے رور دے دا اشما اینٹی ڈینڈرف سوئی دا اشما شیمپو بارکی آواز دے غیب شو عائشہ جواب دے مران کلو بہرحال آواز دے غیب شو اسماعیل افریدی دعا سلام رلی گی نیٹ پلی کے زما پروگرام اوری حاجی نور سمید جی دعا سلام رلی گی نیٹ پلی کے زما پروگرام اوری رازی وخیرے کالر زان سر شامل ہوں السلام علیکم
8: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبھی مشرا کم زینا طبیعت برابر
8: پروڈکٹ
0: استعمال
8: زبردست دا درې شاینې استعمالو
0: کم یو دکاندار نه خلی
8: حافظ ظهیر صاحب نه
0: اچھا حافظ ظهیر صاحب نه خلی ویری گود اور او دا جی جی را کرا کرا جی
8: دې پیغمبر نوم نبی نوم چې کین دا په کلاس ډرایور او محمد نوم دعا وردا
0: اچھا صحیح ده ٹھیک ده پروگرام را سره اور ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کو ماغه خبره ده چې زه وایم چې تاسو زما په سوال باندې پویا نه یی اور دوباره درته کوم نه نو سوال ریپیټ کوما چې یہ بتائیے یعنی دارا تو وایي چې په قران پاک کې د الله تعالی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں یعنی په قران کې د الله رب العزت څومره نامي ورکړې شوی دي او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم له څومره نامي ورکړې شوی دي څومره نامو سره الله رب العزت چې کوم دی یاد کړی دی صحیح ده ګورو د فون بلی کرا سره څوک دي کوم ځای نه دي السلام علیکم جی قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه اگر تاز اگر فرق نوٹ کئی خواہ چکل سڑے کالو کی لکہ دینا پہلا سڑے ہو نگر ماشاءاللہ آغا سنگا خیستا تیزے تیزے خبری کئی کنا چکل خور کالو کی زنانا اخبر رو کئی نو دا آغی آواز تاسو لم ندرزی مالم نرازی و مالم ازم نرا کئی ہاں پا دی خویندو کی بیا منس کے آئیشہ رالا دا بونیر نا چھ ماشاءاللہ آغی دیر تیزے او دیر صفا واضح خبری اوکڑے نو خبری دا خویند سلو کئی بیا وی دا کالر آواز سلو رازی نو کالر آواز خوزکا سلو درزی چھ تاسو خبر سلو کوئی زما په شانتی وا نو تاسو دې الله ټول زما په شانتی کی که زما په شانتی نه نو الله دې تاسو زمانه لګي کمزوري کی صحیح ده چې لګي کمزوري شي بیا هم صحیح ده خو چې لګ دومره خو خبرې پکار دي کنه چې انسان خو په پوهیږي کنه ستا آواز گزاره کوي خو هغه شانتی تیز نه دی چې څنګه د عائشه آواز تیزو څنګه د عبدالغفور صاحب آواز تیزو یا د څومره زما رونه رااله د فون په لیکو د دې سړو آواز تیزو موبائل کے فرق نہیں تھا خبر سلو کبھی پروگرام اور خیر دے کچھ پیشہ اور تیرا پرین دے تاسو خیر جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ بھی بدل اکڑے سیدہ کلمہ آواز ڈیر زیاد کٹ کی گئی اللہ دے خوشحالہ کا سوال جواب درزی آواز ڈیر زیاد کٹ کی گئی ہاں سوال جواب درزی کال کٹکو ماں بس صحیح ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا او پروگرام را سره وره راځي چې لګون ته میسیجز باندې نظر واچو چې په میسیجز کې چې کم دی نو سوک سوای او د کم زینه وای صحیح ده وګنا
2: سو پر نکلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے
0: خجی وای چی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وای چی اکرام بھائی دا اللہ تعالیٰ نمونہ 102 پیرا او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک شکم دے نو آغا 101 دفعہ را غلے دے پا قرآن کی یعنی مطلب دمرا مختلف نمونو سارا دا دوی ذکر را غلے مختلف نیم سارا

0: او درې سلور پنځه ورځې خادی ته پاتې دي واده ته پاتې دي. اشما فارمولا کریم ځان له د مارکیټ نه والا, اشما بیوټی کریم والا, کاغذ ډبې شیندې, پلاستیک ډبې شیندې, مخ باندې لیپ کوا, مساج مکوا, مخ نه بدله دانی داغونه تیرسری سر ګلاندې هلکی مکمل ختمی کی. او بیا چې پیدا اشما ارجن فیشل یا اشما بلیچ یا اشما سکن پالش ولګي, نو خلک بوای چې په 100,000 روپۍ دې ځان پارلر کې تیار کړی دی, او ته بوای چې په 100,000 روپۍ مې دا پروډکټ ځان لاغستی دی. دا خویندې په لاسونو چې بلیچ ولګي, بلیچونه بعد مهندی ولګي, پخپو بلیچ ولګي, یغینه بعد مهندی ولګي, بیا ډېر زیات خېستا مهندی ور سره مزم کوي, او خپل لاسونه هم تک سپین شي. دغه شانتی کزما یو خور دا داغی عمر کم دے, او یا می یو رور دے داغی عمر کم دے, اسو کو یرز کریم بلیچ سکن پالش اسم نه استعمالو, ما استعمالو زان لا اشما ویٹامین سی سیرم واخلا, اور ہر ٹائم سار گرما ماسخوتن د شپې مخ باندې لگاوا, پلا سنوم لگولی شي, نو انشاءاللہ 4-5-6 دن کے اندر اندر بتا دمر خستکی لاسو نخ پہ مخ بدر لدوم رخ کولے کی چھ خلق بتانا پختنا کہ او ہی سائیڈ ایفیکٹ ہی نشتا, ہی نقصان ہی نشتا, ریل کی ویٹامین سی دی ورکی اور داسی انگریڈینٹ دی ورکی چھ اگا ستاسو پہ مخ کی جذب کی گی او تاسو لفائدہ در کئی, او ہی اس نقصان ہی نشتا, پریدے پریدا استعمال ہے استعمال ہوئی. سارا دا میٹا خیلو نا دعا سلام را لگی, والیکم سلام سارا, دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی. ادین علاوہ چکم دینو و اکرام بھائی, خوشی خان خٹک یما, ویلکم خوشی خان خٹک, گل فراز خان سبزی منڈی نہ دعا سلام رلی گی, وعلیکم سلام گل فراز خان, وجیہ د رستم نہ دعا سلام رلی گی, وعلیکم سلام رستم, کاٹلنگ لون خوڑ ہتیان شیرگڑ بنیر سخاکوٹ رشکی مین مردان سیٹی بدی کے الحمد للہ زمانے شما پروڈکٹ ہر کاسمیٹک اسٹور سے ملاوی گی. عائشہ دا کوٹ کشمیر کے لیے نہ دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, وکاس کاسمیٹک اسٹور پندو زمزم مارکیٹ والا دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, فہد وزیر دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, سمیع اللہ اوائی چھ اکرام بھائی زما مخ باندھی می خون دی دی دا پارا سے استعمال کم گورا دا می خون چکم دے دا غڑوالی دا وجہ راضی چکل اویل پسکن باندې سیواشی او پمخ کې مسامونو ته ورننوزی او دا کم دوړی دی دا خاوري دی دا بیا ور سره ملګری شي نو هغه پمخ کې د بلیک هډز په شکل کې چکم دی نو کنورت شي نو د دې لپاره اشما ډیلی فیس واش هم خکار کوي, اشما رائس فیس واش هم خکار کوي, فارمولا فیس واش هم خکار کوي, اور اشما وټامین سی سیرم هم زبردست کار کوي, صرف دام چې لګولې شي خواري کولې شي ان شاء الله مخ به دې ور سره تور می خونه به ختم شي. حیات خان وزیر دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, ډیره زیاته مننه حیات خان وزیر. سفیان د شیدونه ما یادې د سوال جواب مرا لګلې ده. سدرا د نورنګ نه دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, سدرا لو یا خزشی. عزیزیم دا ڈی آئی خان, نہ ڈی آئی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں, ہر چھوٹے بڑے شاپ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں, اسپیشلی باکری بازار جمعہ شاگلی, اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی, اور ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ پہاڑ پور میں بھی ہیں, تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں. کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ کی سوکم زمونگ آواز ہو رہی, کیسر موبائل زون سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی, کور کے مور سر ملاوی گی, صحیح نا. ابو زر دشنکر نہ دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام. ابو زر لوئی سڑے شے دوست محمد شمشی خیل نہ وہی چکرام بھائی 88.0 باندھے دے آواز اور ما. سفیان دا کلوٹ نہ دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام سفیان. دینا علاوہ عالیہ دا بنو نمایا دے ڈیر زیادہ مننا عالیہ خوشحالہ اسے. رفی جانی دا ککی نہ وہی جما سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی, بالکل صحیح دا. السلام علیکم اکرام بھائی. آئی ایم رامین دا کرکنا دعا سلامی قبول کی, وعلیکم السلام رامین. گلولی دعا سلام رلی گی, وعلیکم السلام, ڈیر زیادہ مننا گلولی بابا. آئی ایم ہنسا ہنیا سوہا اینڈ زوہا فروم دا فضل آباد نا وہ جی بھائی پروڈکٹ دینا اس دیتا تو ٹول اردن کا تمہیں سلام دے, وعلیکم السلام, ڈیر زیادہ مننا. خجی سوکم زما آواز ہو رہی گنا, چرتا چرتا زما آواز ہو رہے دلو کا تاسو زما آواز پہ ہر علاقہ کے ہو رہے دلو گورا پتا کا ٹولو علاقوں کی زما دا اشما پروڈکٹ چکم دینو آغا ملاوی کی خواہ کمی خوائن دے زما آواز ہو رہی گنا دا کپڑوں دا پارا تاسو دا اشما صرف و انتخاب ہو کئی انشاءاللہ پا لگ صرف ہو کے پا لگ و پیسو کے او دیر زرب استاسو کپڑے چکم دے آغا صفا کی گی. بل خبر میں دا کولا چے کچر تک داسی زمونگا رونا خوائن دے زمونگا آواز ہو رہی چے اغویتا زمونگا دا پروڈکٹ حوالے سارا سم مشکلات ہم دی نہ ملاویگی یا سنگ دا کوپنو خبر دا یا دا ڈبو خبر دا نو ګوره زمونږه دا 0315 چې کم نمبر دی دا اشما هر پروډکټ د پاسه موجود دی په دې نمبر باندې واتس اپ دی په هر کور کې واتس اپ موجود دی دویم دریم کا سری گاونډي سری دا واتس اپ ز په خپل باندې استعمالو ما ماته تاسو میسج کولای شئ 0342311292 یو پروډکټ د پاسه نمبر لیکل زمونږ اشما هر پروډکټ د پاسه دا نمبر لیکل دی 0342311292 په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ دا نمبر انعام سره وکړئ انعام ریپلای نه درکې په 0315 واتس اپ کوي دا زه خپل ګورم ان شاء الله تاسو له ریپلای درکوم بل خبره مې دا کوله چې د ویښتو لپاره اشما شیمپو انتخاب وکړئ د چا ویښتو کې خشکی دا اشما انټي ډینډرپ شیمپو باقي د چا ویښته کمزوري دي اشما پیاز والا اشما آملا اشما ملکی پروټین استعمال کړئ سوال مې سره اوړیو بیا درته وایم سوال مې دا راوړیو چې یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں یعنی پا قرآن کی سمر نمونہ دویل ورکڑی دی نو اللہ رب العزت خپل ذان تا 99 نامے اور خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا 102 نیم مبارک ورکڑی دی زمان صحیح جواب داو مالا چام صحیح جواب را نکڑو سبا پوری دلوی اللہ پامانی شما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامانی
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: دا سکه یروره گن غرزو ما کنه
1: نو لاری تی خمو غرزو کنه
0: یروره دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گوره روره لارو تا خسو گن نو غرزی کنه دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگره لپارا دا ریدوی امن لخوا واوری دو
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: زوانا بیا سوچنو کے ناستی خدای دے خیر کری
5: رفی جانی زڑا میں خفاوی غوانا مچی آواز ناستم دا جوننا میں زرط اور شوے دیر پریشانا یم
4: اوہو پریشانا کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی رامات تی
0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگره لپارا دا ریدوی امن لخوا واوری دو
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: زوانا بیا سوچنو کے ناستی خدای دے خیر کری
5: رفی جانی زڑا میں خفاوی غوانا مچی آواز ناستم دا جوننا میں زرط اور شوے دیر پریشانا یم
4: اوہو پریشانا کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
5: رفی جانی دا سشیوی
4: خوراک نکول زان سر چغی وخل زان سر جڑاگانی کول پنه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ زیړیدل دا ټول بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
5: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
4: الشفا دواهانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوینټ ٹانگ سیٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404 88.4

اوریدون کو گپ شپ بلگی زبے ما تاسو بے ماحول بئی تو محفل بھی بندار بھی راجوڑ بھی سنگ جتا ستپتر ایف ایم 88.4 ریڈیو امن نیٹورک نیوز نیٹورک دا فیملی چینل دے ہوم چینل دے ہوم چینل آگا جدا تا سو کور کے اوری دیش ہے کورون کے اوری دیش ہے ہلو دیر زیادہ مینہ ورکی دیر زیادہ سپورٹ ورکی زمون چھ کم زمون سر کم آر جیز دی کم سٹاف دے دیر زیادہ ٹیلنٹڈ دیر زیادہ کوپریٹیو دیر زیادہ ایجوکیٹڈ دیر زیادہ میچور دیر زیادہ پو زمون سر چھ کم زمون کم سٹاف دے زمون کم ٹیم دے زمون کم کولیگز دی زمون کم ملگری دی نو انشاءاللہ دا بٹاگرام او دا ٹانک ورسرا ورسرا دا کرک سوسائٹی دا کرک ضلعو تبتی دا دید لفظونو نا دا دید سوچ نا دا دید الفاظونو نا ډیره زیاته فائدہ بوتا ملاوی

کو گپ شپ مو ډیرو لګو خبرې مې سمې ډیرې وکړې او تقریبا 40 منټه ان زموږ پروگرام پوره کیدو ولې وخت شو دی زبردست شان ټریک ما انتخاب تاسو ته پته راکنه ما د انتخاب د سونګ د کلکشن زموږ د سونګ د انتخاب د کوم سندر پلی کوم د انتخاب تاسو ته پته را باسین یوسف زی صاحب شو شعر دی که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو اردو ٹریک تر سره لومبه یک زر زدا چې کوم چې کم مطلب زمون کم لیسنر دی زیات تر چونکه دا پښتون سوسایټی دی زیات تر پکې پښتانه آباد دی په پښتو ژبه باندې پویږي ډیر خلک پکې په ټانک کې مونږ سره داسې شته سرای کې سپیکر دی یا زمونږ د هزارې بیلټ نه یا د پنجاب نه چې کوم خلک راغلي یا په ریډیو ټیون کړي یا په موټر وی باندې یا په شهرای ریشم باندې ڈرائیونگ کی دی وقت کی یا پڑی آئی خان کی موٹر وے باندھی ڈرائیونگ کی یا چکم دے ورسر ورسر کرک چکم ہائی وے دا پاگی باندھ روان دی مسافر دی ریڈیو ویٹنگ کڑے دے اردو جب باندھے پوئے گی جمع پہ خبر ہم نہ پوئے گی داغی ٹول چونکہ داغی تعداد زمون نہ کم دے پدی صبح کے نو پدی وہ جڑوں بے پرایورٹی زا غیلا وار کوما صحیح دا ملما حق سیوائی کنا ملما حق سیوائی دی مثال بزتا سولہ دا سیدر کم اکثر چدا سو خیال کڑی کنا اغه ملمانی چکل تا سو کرا چھ د کور قربانی چھ کمی دی روٹے نہ خوری دی ٹول اخرہ کی خوری ملمانو باندې مخ کی روٹے خوری چھ سپاتی چھ بیا دی خوری دا ریسپیکٹ دے دا پختانو دا ډیرو کم کامونو کې دی چې دومره ریسپیکټ پختانه پسې یاد دی په مهمان نوازی باندې یاد دی بلا شی صفتونو باندې په جنگ جګړه هم کوي ټیک دا دا یو بل لخپې موي یو بل راغوردول کوشش هم کوي کنه هغه خیال لیکلي لګ ډیر هغه رسمونه رواجونه پکې داسې دي چې هغه مطلب درا صحیح نه دي خکاره خبرې بکوا صحیح نه دي لکه کلاشن کوف کلچر دی خیال لیکلي میراوس یو لطیفه کوله ویره وی مونږه پښتانه چې کله ماشوم پیدا شي نو ډزې پکې نو بیا چې کله سنتی بیا پی ڈزی کی نو بیا چی کلا پا سکول کی داخل کی یا پاس شی نو پا غیر باندی بیا ڈزی کی جی سال گره نو بیا ڈزی کی نو بیا والا کوئی دنو کی نو آغی کم ڈزی کی نو وادگ بچه ولو کی پا غیر کم بیا ڈزی کی نو آخیر اکی مڑم پا ڈزو باندی شی ٹریک تیرا سرا ڈر زبردست ٹریک دے آواز دے دا راحت فتح علی خان اور ٹریک دے ایسی ہے تنہائی ایسی ہے تنہائی ڈر زبردست ٹریک دے ڈر خوندور ٹریک دے ڈر زبردست شاعری دا ڈر خوندون مزیبت واخل کم خلق چی دردو میوزک سرا مینے ساتھی لکشن دا ریڈیو آواز تیز کے دی ٹریک تتا سو متوجی شے تاسو لپاره ډیره زیاته مزه درکې ډیر خوند به تی واخلې आवाज بلکشان د موبایل فون سیوا کې یا کپ ریډیو سیټ باندې اور ریډیو आवाज به سیوا کې سترګې به پټې کې خیالونو سوچونو کې بلاړ شي او د الفاظو ټکو ته به سوچ کوي او د ټریک انجای کې خوندونه تی واخلې لفظونو په ذریعہ باندې بدل تاسو لا ډیر وګت چکر درکې او کې دې شي چاته په کیاغه وختونه رايات شي کوم وختونه چې په غي باندې تیر شي یاغه وختونه کوم وختونه کې به موږ انتظار کوو یو بل انتظار بم کو خیال مکلی مخی 33 11 10 موبایل وی دا لائٹ با پکی دا بلک پشان لائٹ با پکی لگی دلیو سادا وانتے سونی ریکسن موبایل وی 66710 دا پخوانے ماڈل وی چی موبایل با ٹون کن مونگ با انتظارو کو زرب ہم موبایل جیب نرا واغت چیلا میسیج راگے چی چا پتم ہو چاہتا میں انتظار کو دا غی میسیج راگے چی او با ہم کتا با زونگ والے ہو کپنے والے با میسیج را لکلے نو دا آغا خلکو دا پارے چا بچے مطلب کی دیشی چاہتا پاکی آغا وقت رایا چی چی شل کال روستو لار چی لس کال روستو لار چی پینزل لس کال روستو لار چی زوانے وقتو نو تو دریگی او چا دا پارا مطلب داری چی کرنٹ سیچویشنی او غیبت آغا شان خوند دو مزا واخلی نو دیر زبردست ٹریک دے دیر خوند دوار ٹریک دے چرتا بزینا تا سو بچا سرو سے نظیر احمد خادم سربو سے انجا کے زبردست شان ٹریک خوند دوار شان ٹریک مزیدار شان ٹریک او خوندونه مزیت واخله او دی شعر سره چې کم شعر سره خادمه شعرونه خوریر دی کم شعر سره خادمه روز محشر خدا سے کہوں گا مجھ پر رحم کر دے یا رب میں تیرے ماننے والوں سے بہت درد جیل کے آیا ہوں جسے خود سے ہی نہیں فرصت ہے جسے خیال اپنے کمال کا اسے کیا خبر میرے شوق کی اسے کیا پتا میرے حال کا